0: Дундад улс байгуулагдсанаас нааш намын төв хороо хөгжилт ба амар төвчнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, улсын амар төвчнийг хамгаалах ажлыг ямагт чанга атгасаар иржээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвчний ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан чангадхаж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг баримтлахыг, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулж, бүх тал ба байлдах бодлогын өндөрцөөс улсын амар төвчөнд аль олон чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт хийж, улсын амар төвчний ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг чангадхаж, ил чухал хүрээндэх улсын амар төвчний төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэн, улсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын амар төвчний их талын тогтун байдлыг баталжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Би улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулах тухай 10 шаардлага дурдъя. 1-д улсын амар төвчний ажил дэх намын харьцалшгүй удирдлагыг баримталж, улсын амар төвчний ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангалдаж, намын удирдлагыг улсын амар төвчний ажлын эл тал бүх явцад туушлуулан, эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлангийн улсын амар төвчний хариуцлагын дүрмийг бодтой газарт нь найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2-д дундад улсын онцлогтой улсын амар төвчний замыг баримталж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулан, улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусыг тэргүүн тавихыг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримталж, ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгож, улс төрийн амар төвшнөөр үндэс болгож, аж ахуйн амар төвшнөөр суурь болгож, улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, хүнд их амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат чанга амар төвшний баталгаа олгох хэрэгтэй. 3-д ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгохыг баримталж, улсын амар төвшний аливаа бүхэн ард түмний төлөө байх, аливаа бүхэнд ард түмэнд түшиглэхийг баримталж, өргөн олон ард түмний идэв хийжил, санаачилгад чанар, бүтээл чанарыг гүйцэд бадруулан, өргөн олон ард түмний амар төвшний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж, ямагт ард түмнийг улсын амар төвшний суурилах чанартай хүчин болгож, улсын амар төвшнийг хамгаалах хүчрхэг их хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 4-д хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвшнийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшөнтэй амар төвшний сайн үйлдэлцлийг биелүүлж, хөгжилтээр дамжуулан улсын амар төвшний бодит хүчнийг дээшлүүлэх бөгөөд бас улсын амар төвшний сэтгэмж, байгуулал, арга барилын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгож, хөгжилтийн дунд амар төвшний хүчин зүйлийг нэн илүү бодол хийлж, хөгжилт ба амар төвшний хөдлөнгүй тэнцвэршлийг чармайн биелүүлж, улсын амар төвшний ажлын чадвар ба хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д улсын амар төвшнийг тэргүүн байранд тавихыг баримталж, төрийн эрхийн амар төвшин ба байгууллын амар төвшнийг хамгаалж, эл талын ажлыг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайтар хийх хэрэгтэй. 6-д эл хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримталж, уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн аргацааж, улсын амар төвшний ажлын зохицуулах тогтцын үйлдлийг бадруулан, улсын амар төвшний төрийн бодлогын багжийн хайрцгийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 7-д улсын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгахыг товоон байранд тавихыг баримталж, аюул төгшүүрийг урьдчилан мэдэх, урьдчилан магадлах чадвараа дээшлүүлж, хүнд их аюул төгшүүрийг авчирж мэдэх далд гмийг цухайх үед нь илрүүлэн шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. 8-д олон улсын хамтын амар төвшнийг ахиулахыг баримталж, хамтран ажиллах, шинийг үүдэх, хуулиар засах, хамтаар ашиг хүртэг тугыг өндөр мандуулж, хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц бүх бөмбөрцгийн амар төвшний үзэлтийг бий болгохыг ахиулж, олон улсын амар төвшний хамтын ажиллагааг чангадхан бүх бөмбөрцгийн амар төвшний засалтын системийг төгөлдөржүүлж, Нийдэмдэн амар төвшин байх хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Юусэд улсын амар төвшний систем ба чадварын одоохийчлэлтийг ахиулахыг баримталж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр хөдөлгөх хүчин болгохыг баримталж, хуулиар засах сэтгэхүйг чангадхаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь бүтэмжтэй улсын амар төвшний байгууллын системийг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг ашиглан улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшний байдлыг бий болгох чадвараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. 10-д улсын амар төвшний кадрын эгнээний байгууллагыг чангадахыг баримталж, улсын амар төвшний фронтын намын байгууллагыг чангадахж, улс төрийн байгууллагаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, эвдэршгүй бат бэх улсын амар төвшний кадрын эгнээг байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөх хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлгийн дунд бид хатуу чанга шалгалтын дор аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай жим ёсоч чанартай танилтаан гүнзгийрүүлжээ. Нэгд намын төв хорооны эрх сүр бол аюул төгшүүртэй цаг мөчид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүчрийг сүрэн урагшлахын үндсэн төшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал манай улсын үндсэн улсын байдал нь манай тэмцлийн харалтаа биелүүлэх урагшлалтын зам дээрх догшин салхи ширүүн давалгааныг арга заахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхэвш намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон юм. Чухал их түүхийн зангилгын үед чухал их шалгалтын өмнө удирдах хүчин бол хамгийн зангилгын нөхцөл мөн. Намын төв хорооны магадлах чадвар, бодлого тогтоох чадвар, ажиллагааны хүчин нь шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Намын удирдлагыг эрс гуйвшгүй баримталж, намын төв хорооны эрх сүрийг эрс гуйвшгүй баримталж, бүх ард түмнийг намын тойронд нягтруулан бүлгэмдүүлдэг юм бол бид лавтай альваа хүчир бэрхшээл харж саадыг ялан давж, салхи давулгааныг сүрч эрэлхэглэн урагшилж чадна гэдгийг үйлдэлэг дахинтаа гэрчилсэн байна. Хоёрт, ард түмнийг дээдлэх бол зөв сонголт хийхийн үндсэн урдл мөн. Түүхэнд ховор тохиолдох их хямралыг арга заахад зогсолт нь чиглэлийг тогтоох мөртөө бас ажиллагааны урдаар хийх дарааллыг тогтоодог. Манай нам ямагт хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталсаар ирсэн бөгөөд Хүнд хижгийн өмнө бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, хижгийг урдаар хязгаарлаж, дахиад хэсэг талаар ажлаан сэргээж, дараа нь бүх талаар ажлаан сэргээх хамгийн сайн арга замыг тогтоож. Сэтгэлдээн ямагт ард түмнийг бодож, ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн дээд байранд тавьдаг юм бол бид лавтай зөв оновчтой бодлого тогтоож чадах бөгөөд ард түмэн түшиглэн аливаа хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгууллын давуулаг бол цагийн бэрхийг хамтаар туулах сүр далайцтай хүчнийг бий болгохын үндсэн баталгаа мөн. Улс даяар хүсэл нэгтэй байваас уу ялж чадмай. Их гачиг зовлонгийн өмнө бид түмэн олноороон сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж аюул төгшөөрөөс айхгүй байж, намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ил газар орон, ил салаа мөчр, ил хөрөө, ил талын хүчнийг хамжилцуулан дайчилж, хүчир бэрхшээлийг ялан давах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг төвлөрүүлжээ. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлдээ батдгаж, хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх байгууллын давуулгыг баримталдаг юм бол бид лавтай бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг нягтруулан бүлгэмдүүлж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их энергийг бадруулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Дөрөвд, шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох ба бүтээл чанартайгаар арга зааж бол төгшүүрийг тохиол болгох үндсэн арга мөн. Ер бусын хүчир бэрхшээлийг арга заахад эрхэмчийн ер бусын арга бодлого байх хэрэгтэй. Энэ удааны дайралт нь 1929 оны Дэлхийн аж ахуйн их доройтолтой адилгүй мөртөн 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралтайч адилгүй байж, хангалах тасалдах ба хэрэгцээ багасах байдал зэргээр үүссэн урд мөн гараагүй шалгалт болох юм. Бид байлдах бодлогын зураг төлөвлөгөө ба байлдах бодлогын хэрэглэлтийг бүтэмжтэй уялдуулах, аж ахуйн нийгмийн төрийн бодлогыг зэргээр хэрэглэх, хангалах хэрэгцээг зэргээр хүчлүүлэхийг баримталж, аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр байх давуулгыг бадруулж, эд бодцын хангалгын баталгаа гэж хангадхан үйлэл алсалсан зураг төлөвлөгөө ба үйлэл өгсүүлсэн тохируулалт хийж, зохистой үн өртгөөр хамгийн их үр бүтэмжийг олсон юм. Хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжлэх ухаанчаар зохицож, санаачилгаасаа хувируулж, бодлого тогтоохдоон төлөвлөн бодол хийлэх, найдваржуулахдан гар нь хуруугаан захирах шиг чадамгаа байдаг юм бол бид лавтай их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх дунд их аз тохиолыг үүдэж, хизээд ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Тавд, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчир хөгжүүлэх бол хөгжилтийн их талыг ахиулах үндсэн тулгуурлал мөн. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг эсэргүүцэх, гадаад аж ахуйн орчил нөхцөлийн хувиралтыг арга заах, гадаад хүчний даралтыг эсэргүүцэх акцид бид шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, шинжлэх ухаанчаар өвчин тахлыг сэргийлэн засах ба даран авч, ард түмний амь нас эрүүл мэндийг баталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхээр аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний ажиллагааг баталж, багал зуурдал зангилгын голлох мэрэгжилд төргөлн шавталт гаргахаар аж ахуйн амар төвшнийг баталж, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулжээ. Шинжлэх ухаанч зөрг санааг баримтлан шинжлэх ухааны жим ясыг эзэмшиж, биеэн дааж шинийг үүдхийг ихээр ахиулдаг юм бол бид лавтай улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин, нэн найдвартай суурин дээр байгуулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 40,000 грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6,000-7,000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөртө гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг.

Нэг муу ой шугаан, нэг муу ой моддгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугаан, 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас зайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчих. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ түрүүнд та бүхэнд Өрөн хотын гэрэл тод сумны тол гачаагаар нутгатай Өрөн хотын Хянган хүлэг гал уяаны нэр туяач ялалттай хийсэн Монгол морины жавхаа гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг хуваалцахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаан өрхмөн сонсогчдоо Өрөн хотын хамж удлуурын төвийн сорвлогч найруулагч бүрэнгуй Өрөн хотоос та бүхэндээ амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай өнөөлжийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голдон эрхэлж байгаа нутг нутгийн жог мөн одоо Монгол мөрнөө жиргснаг ухуулан танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл өнөөлжийн шууд нэвтрүүлгээр Өрөн хотын гэрэл тод сумны толгой чанаа малчин мөн одоо алдарт уяач ялалтын бүлэ нэвтрүүлэг дамран болжод учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо. За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу?
2: За ингээд юуны урд одоо манай урлагийн хүлийн авсан танд маш их баярлж байхаа нийт олон сонсогчдын өмнөөс илтгэж байна.
3: За та баярлалаа та бүхэн ч гэсэн надтай амжилт хүсье.
2: Өнөөдрийн яриагаан тэгвэл айл ууяас одоо адуу малжиж эхэлсэн өн тухайгаас эхлүүлье. Ер нь одоо хижигээс эхэлж одоо адуу малжиж эхэлсэн юм бол.
3: Оо адууч одоо уулаасан бол байсан штэ манайхны ч адуутай. Ер нь 90 оны эхээс л одоо хоёр гүртэй байгаад л тэрнээс өсөд л одоо нийтмэл адуу малчин да.
2: Тийм байна. Та бол одоо бас нэрд уяач. Ингээд ер нь одоо хэжээс эхлээд морь уяж эхэлсэн үү?
3: Аа, морь уях та одоо барыг 90 оны үеэр л эхэлчихэ.
2: Тийм, эхэлж малцсанаас эхлээд уяжсан байна.
3: Тэр үед одоо 8 надам 100хан гээ хатан найд орчдог.
2: Ер нь одоо морь уяхад бол хөдөлмөр хүч маш чухал.
3: Морь уяхын гэдэг чи одоо сайхан атлаа манай Монгол унд авчил бол морь уяхч одоо уласан уламжилж ирсэн өв соёл маань. Тэгэхээр бид бас морь дуртай.
2: Ер нь одоо морь уях эрдэм ухааных хөнөөс сурж байсан бол тэгэд Ахмад Томоотон ч юм уу эсвэлс одоо танай дээдүүлээсэн одоо энэ сайхан мөрөгдлийг уй уламжилж ирсэн тийм одоо түүх соёл байгаа юм уу?
3: Тийм манай адяа бол одоо ано юу байхад одоо нийт байхад манай адуучин байсан шүү дээ. Гачааны адуучин байсан байхгүй юу? Морь сайн танд хүм байсан. Манай өвөө бол бас морь сайн уйдаг. Тэрнээс болоод одоо тэрний нөлөө гарна шүү дээ. Тэгээд манай Ахмад уухийн ер нь манай гачаагддаг чинь морь уях тань бол нэлээд сайн байсан. Тэрнээс нөлөө болсон юм уу мануудын залгаад л бүр морь уйсан да.
2: Тийм таны гэр бүлийн хавдтсан тийм бас одоо ахトゥ хөдөлөн бол одоо гэрэлтэй цуман дан болоос одоо алдарт уяачийн энэ сайхан алдрыг бол өргөж ива нэгэн байгаа юм байна.
3: Манай ах ч одоо бас нэрт уяач шүү дээ.
2: Тийм ер нь бол уулаасан бол одоо сүнд баруун хошууны сайн уяачтууд гэж ярддаг байснасаа сүүлээр нь бол одоо өрөн хотын алдарт уяачтууд гэдэг одоо таны ахトゥуд ивэл маш их ярддаг. Таны ахын хавдтсан тийм бас одоо өрөн хотын гэрэлтэй цумны тэл гачаанэ одоо алдарт уяач хөхөө гэж сайхан алдрыг бол өргөж явж гээ. Тэгвэл одоо ер нь таны уйсан одоо мөрдингөө одоо түүх чадгаас нь бас нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал.
3: Тийм тийм. Манай ч одоо яг

0: дутсан тийм бас одоо бас маш их томоохон амжилттай болоод
1: ирсэн. Тийм тийм өнөө жил ганц гагцлаа найд орсон бас сайхан амжилттай.
0: Хаачж орсон уу?
1: Бара удамтны унгаа дунд очиж төрөө байраталж бас их шанал боллоо таван дунд өгөх.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас одоо нутаг нутгийн одоо энэ морь уух арга бас өөр байдаг байх. Ер нь одоо танай морь уух арга ухаан нам бас олонтой хуваалч байна.
1: Морь уух нэгдэх чи одоо морь уухт чи морь ан хамгийн түрүү танихал учраас шүү дээ. Чи одоо морьтойгоо дассан байж ич морь уух шүү дээ. Хүн бүхэн одоо шууд морь уух чинь гэж тэр бодлоо.
0: Тийм.
1: Аав юу захаа заяа гэдэг чинь ховор шүү тэр морь уух заяа чинь. Гоё л байдаг. Ер нь зэгэд морь гэдэг чинь сайн морь эднээ бол төрдөл гэж ярьдаг юм. Зэгэд одоо тэр их бас үнэн болтой болох гэж бодож байна. Морь ер нь гол нь морь аваа гэдэг чинь морь тань житэл морь байна. Тийм. Энийг би нэг одоо нэг 30 хүн жилэн морь өссөн. Өмнө дотор бол ер нь нэг морь тань жил явал гол нь ойлгоцсон байсан суурин дээр л морьч морь дээшлэх байх л гэж бодож байна.
0: Олон жил ингээд уяад ирэхээр ер нь одоо бас мэрдүүдэн харах юм уу одоо бусад уралдаан хэмжээнд орж байгаа мэрдүүдийг харахаар нь шууд лөнмөр одоо өнөөдрийн найрын од болох нь гэж хар дийлхүү
1: бас төстэй ярьчих нугаа бас үтчихнэ одоо нийтэн бол
0: өөрөнтс одоо энэ олон уяж байгаа мэрдүүдэн дундаас нь бол өн нэрд нь элегээ авч явах төр төрөний
1: юм тийм тийм зэрэг одоо ер нь уяж сойлгож байгаа энэ аль нэг онтлог нь энэ барыг найрд явбал айрагд явахгүй ч бол барыг морь аваа явдаггүй шүү тийм нэг онтлог Мэд одоо айрагтай нь бол одоо энэ айрагд барыг ирчих нь ба гэсэн тийм нэг бодол ороод л морин тийм байвал одоо барыг найрд явна. Тэгэхээс барыг найрд явахгүй.
0: Тийм ингээд одоо 30-аад жил морь уньсан одоо таны хувьд авч хэлвэл бас одоо мэдээж одоо олон морьди бол одоо энэ ууж сойж явсан гэдгээр бол итгэж байна. Ингээд уньсан морьдынхаа дундаас ер нь одоо бас айл морин бас одоо айраг төрүүд хурдлж байсан бол энэ тухай сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Оо би чи одоо хамаг төрөө морь уньх чи одоо даагнаас эхэлж өссөн шүү дээ. Даагуу ядал одоо 10-аар юм уу зэрэгэл тахуулж байгаа хамагсуулт хамаг төрөө удаа төрүүлчих чи одоо нэг овоо найрд морь төрүүлсэн юм аа. Яг энэ манай энэ бунгаваа гэдэг нэг морь найрийгээд хамаг төрөөний эхний тахлын жил морь уяа төрүүлээд л тэгээд баялал. Тэрнээс ачлмаар эхэлчихсэн. Өөрөө морилдаад бас төрүүлээд тэгээд нэг сайхан наацсан юм аа.
0: Тийм сайн витэд одоо замдэр ирэхэд бас ярьж ирсэн. Сайн уяач когдос сайн одоо бөхчин гэж бас хэлж болно гэсэн. Өөрөө бас одоо багасан одоо энэ бүхий мөрөгжил
1: бүхий мөрөгжил гэж авахтаа бөхөд бахтаа болохоо жоохон хаанцан ороо насалтдаг тийм л юм байсан.
0: Тийм
1: байна. Бөхтэй явдэлвэл одоо яг тэр нэр цол байхгүй гэсэн морь бол одоо дуртай болохоор тэрнтэй л ирэхгүй чи талвж байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо адуу малжхад бол тийм одоо адууны тамаг гэдэг бол маш чухал байдаг. Ингээд ер нь жарам хүмүүс бол ярьдаг. Ялалтай биш одоо адууныхан тамаг мөн бүлэгдэл болсон доншуурын ийгэр бол энэ цагаан тамаг хийсэн нь бол маш их олноос онтлогдсон мөртөн бас одоо бас таныг гадахшаа одоо энэ танилцуулахад бол маш их дэм болсон нэрт уяач гэдэг алдар нэри таанус одоо олон хүмүүсд таниулсан гэж ярьдаг энэ тухай ярьвал.
1: Тийм тийм ер нь нэг морь гэдэг юм чинь бол хүнийг танилцуулах мөртөө холын хүнийг харин уулзуулдаг тийм нэг сайхан төвсг гэж ялж болно шүү дээ чинь. Тэгвэл би бол одоо манай уулаасан тамга нь бол нэг туурын тамга байдгийг манай нэгдлийн тамга байсан. Тэргээрэн байжгаа би түрүү 12 онд эхэлж Гэтүсгийн И тамга, Доншуур тамгыг би тэгээд хийгээд адуудаан тавиад тэгээд цагаан тамга, Улдуу тамга тараад гол нь одоо би адуугаа олон таниулах үүднээс тэгэж тамга Доншуур тамга хийсэн. Гэтүсгийн. Тэгээд тэргээрээ одоо барыг миний тэрийг барыг мэдхгүй юм барыг байхгүй надад ойр автчихлаа. Шилэн гол энэ өөр Монгол төрөөс бас
0: гадахшаан бас одоо таних мэдэх хүн бас олон байх. Ер нь одоо мэрд бахтай тэгэд одоо бас морь уйдаг уяачэд тэгвэл одоо бас энэ ямар морь мөрөгдлийн газрын гэн тий.
1: Тийм тийм. Бүр ер нь миний адуунаас чинь хохнуурал гэн байр майранд бих арга явсан шүү дээ. Тэргээр очиод бас хурдлж исэн, төрүүлж исэн их сайхан байсан.
0: Халаас одоо хүмүүс л жирж ирж.
1: Жирж ирнэ одоо. Ер нь миний Натоны унаг манаг бол барай их тэр хүнд гойлохгүй. Хүн барай дэмий утахгүй авчих нь улднаа л өвл.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас энэ Монгол мөрнөө чадал хүчийн талаар ярвал.
1: Монгол морь ч одоо өстэй. Дэлхийн түүхнээс энэ манай Монгол морь гэдэг чинь дэлхийн талыг хамгаалсан шүү дээ. Тэгнэс чинь тэр Монгол морь гэдэг нь бол хашил чанар чансаа юм уу? Эл тал дээр бол их сайн нөхцөлтэй. Байгальтан зогсож чадна. Тэр чинь манай энэ элиза дотод тарахгүй шүү дээ. Маргийн ган ашигтын төрөөс тажиг өнгөрч гүшүү. Тэрнийхэн суурин дээр одоо ерли зазрах тавиад гараад ирэх үед чинь одоо хурдан болоод ирнэ. Монгол хүний чинь эрч чадал тэр мунганд байна. Азарганыхан хурдарч байна. Тэгээл мар хурдал

0: Соёд бол их сайхан байлаа.
1: Тийм, ер нь одоо унагнаас нь эхэлдэл ингээд өөрөө арчилд додомдож уралдаан тэмцээнд оруулдаг байх.
0: Тийм. Тэр ер нь морь гэдэг юм чинь унагнаас нь өөрөө эхэлж сурахгүй идэл тэрийг яаж сургуул тэр тийм л болохоос тэмээ шууд тэр бүдүүн болгоцоо тэр яваачаа дахуулна гэвэл тэр судал. Яалаа гэхээр хамаг түр сурах гэтэр. Тийм. Ямар юм хүүхдээл айдлах нь тэнтэ ч эгэ айдлах. Ямар юм ял унагнаас даагнаас нь тэгээд сайхан сургаад энийг дахуулах тийшээ явуулчих юм тэр мөн дахваад л.
1: Сорио боловсруулалтын талаар ярвал ер нь одоо жилийн дөрван улирал үйлдэлүүлээд ингэж сорьж боловсруулах уу?
0: Э одоо чинь баг жилийн дөрван улирлын 8 наад болсон шүү дээ. Чекнэрэн бол одоо баг жилийн дөрван улирлын баг. Ях тэр яахгүй бүрэл эдлэнэ эдлгээ сайна.
2: Тийм. Өнгө эмдрэл дундаа их.
0: Вэ бүр өдөртөө шүхүү баг өмнө.
1: Тийм, уяачтууд бол одоо байнгын гэж өдөр тутмын эмдрэл дундаа ер нь одоо мероныг өдлж барьна гэхэд одоо жирэм хүмүүс хотчилсан ч юм уу бас одоо хот хажир адилж байгаа хүмүүс болоос одоо жил чансараар хайрхаран бас одоо мерунагаан ууж бас унах тийм одоо үжигдлүүд бол орчмын жил бол маш олон болсон.
0: Тийм. Одоо чи ер нь машин тэлсэн юм гэтэл одоо энэ ойрын орчмын жил одоо энэ Нэр надми нөлөөгөөс ч юм уу энэ шамбар өндрөснөс юм уу энэ моринд орсон хүмүүс бол их байна. Энэ залууц бол үнэн харин байна. Манаудын залуу үед байх ч юмсан нэг 20 жилийн өмнө 2000 оны үед бол цөөхөн байлааш байна уяач гоч. Энэ 2012 оноос эхлээд энэ уяачд харуцсан. Энэ шамбар өндрөснөх ч юм уу мал морьвалаа уяа дадам болтойгоо орч байгаа залууц байн байна.
2: Харин байна.
0: Гэ манай ачаа орч гэх юм бол өстэй морин наддаг залууц байх шүү.
2: Ерэн одоо бас ингээд танаас бас одоо таны одоо уух мөрөгдлийг тэгээд одоо мэрс сайх одоо энэ мөрөгдлийг сурахаар жирж ирж байгаа хүмүүс байгаа юу?
0: Оо байгаа шүү. Байсан би тэрийг хүлээдэггүй. Айхтар мөр хүн заацгах гэдэг мөрөгдлгүй ажиж хүнийг айхтар аваад шаммавгаад аваад чи юу гэсэн тийм бодлоос аваад энэ би тэмээ яадаггүй. Харин юм байна. Одоо чи бар яа л энэ таны дас суяа мөр уух хийцэн заалах яа л би зөв мөр уйдаг юм. Он таадаг юм шиг өөрөө сутгал хэрэгтэйгээд тийм яадаггүй би ярин тийм шаммавл авсангүй.
2: Хүүтэй уулж байгаа юм уу?
0: Одоо хүүтэйгээ уулзгаад л нууж л байгаа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо сайн багшаа сайн шив хүмүүжж гарна гэдэг. Бас нэг юм нэг сайхан одоо алдарт уяач аваас бол мэдээж одоо бас нэг сайхан алдарч уяач хүмүүжигдэж гарна гэдэгт бол маш итгэлтэй байна.
0: Манай хүү одоо моринд бол одоо туйлын төртэй. Адууны айдлыг бол одоо юу гинэ шүү.
2: Хоёлаа нэр надамд хоёлаа л Адуудан төгөөд, мэрдан төгөөд ливчихнө.
0: Одоо энэ жилээс л одоо явнаа дуурай.
2: Ганцаараа нь явуулах уу?
0: Яв ганцаараа чараа явд хэлэхгүй. Одоо ойр зүрийн найр надад бол одоо тоол уу гэдэг.
2: Тийм.
0: Бас тэгээс нэг энэ томос ажил хийх юм байхгүй. Яваад өгсөн мал дэжиг хүн явахгүй бол хоолн дэр явбал. Баруулын хүн явах чинь би ганцаар явсан. Хүүхдээнд дайтал байна. Тэгэхээр адилгүйч л бас аюулгүй болоо явбал бас зүггүй шүү дээ.
2: Ер нь одоо манай өрөн хот төвл Тийм бас одоо уяачтын нутаг дуучтын үлгий гэж олон сайхан одоо алдартай. Ингээд одоо ер нь өрөө хотын одоо хашир уяатнараас одоо хөдий танилцуулаад тэднээд одоо үлгэр домох тэгвэл одоо тэдгэнд нарын одоо мөр уях арга маягаас нь сонсогчтой болж байна.
0: Оо тийм байна. Энд чи одоо өште манай дэгдүүлч юм бол уяач юм байхгүй. Энэ одоо манай авах гэж байгаа сч матрагд хоёр хошууны их нарийн авсан шүү дээ. Маяа донд хамаа цагаар мөрөөр төрчөд их алтартай мал. Манай баруун сундад төрүүлээ, зүүн сундад хоёр удаа, нэг удаа очиж, дэдлээ нэг удаа дэдлээ төрүүлээд. Тэр нэг сайн мал тасаа уяач бий. Манай аавах болт. Манай хадам ажиачсан сайн уяач. Тэ эртээ уяач байх шүү дээ. Ухаан мороор бас миллионер авсан да хэдэн сумны найр энэ тэр үед найр цог гэж шүү дээ. Манайх нэг ер нь манай найвын дэдүүл нь овоо уйна, сайн уйдаг байж. Цүртэ Баатар гэдэг одоо миний надууны Яг их нь удаа тэр айлын адууда тэр айлын хүн чи одоо эрт үгүй болсон шүү дээ. Тэрний тэр адуу сайн басан. Тэр хүн бас нэг сайн яч ус өртөө атар гэж. Манай бас чанч одоо эдний 3 хүн одоо яч юм нэг сайн басан. Тэрний нөлөө ч юм уу энэ манай гачаанах нэр бүгдөө мар үеийн шүү.
2: Тэгэд ер нь одоо таны ойр хэвд одоо тэгвэл манай гэрэл тодын одоо сайн уячтуудаас бас сонсгоч таа нэг их одоо нэртэй нэтэртэй нэг ингээд яруул.
0: Тийм тийм манай одоо
2: Их таны насны.
0: Наяад оны манай насных бол одоо манай ах одоо 50 гарцсан хөөгд уяачсан байгаа. Дахиад одоо манай ах чанд ч юм бол бэлэг баяр гэж байгаа. Манай байсгалан гэж бай, дүүнор чимэлтүү гэж би. Ер нь олон байгаа. Буйнагаш баг залгуул Эрдэн Бат. Манай чин мэд харамтай. Багх залгуул энэ маа сайн ууж шүү. Дахиад одоо манай сумаар одвол хойшоо хөвгөл туяад одоо Монго Батар гэсэн би юм бид. Амбит зандан гэж залгуул.
2: Хм.
0: Ер нь нэлээ уяач байна. Манай манай

0: хангин гал гэдэг нөх холгоотой яатай нийгэмлэгтэй юм. Тэгээд манайхны бас нэг 20 дун бүхлээл морь юм да.
1: Ер нь одоо Монгол мөрнэй жаргаснааг одоо бадруулах, танилцуулах тал дээр таац одоо бас Монгол мөрнэй жаргаснаагийн одоо энэ нийгэмлэгийн өнгө гişгүн босны хувьд бас энэ тал дээр өөрөө бас одоо хэрж иргийн ойлголттой төрөлттэй байдаг юм бол.
0: Би ер нь Монгол мөрний энэ шилэн голын нэг нэгнээс эхэллээ шүү дээ. Монгол мөрний жаргаснаа ундахт. Сайхан наадам эхэллээ. Энэ бол их зөв гэж бодож байгаа юм. Ягаад гэвэл манай Монгол мөр одоо өмнө нь хэлэхэд устдах шахаж шүү дээ. Улсууд Монгол мөр чи одоо эсвэл хатуулжийн амархгүй тийч одоо уралдааны чиглэлээр л одоо сайн бол аавна гэл. Яг одоо эргэлзүү сайжулсан барийг үл тэр гүйцэхгүй шүү дээ. Үнэн хэлэхэд ойр занд. Тэгэхээр бол энэ нэг сайд лисэн гэж бодож байна.
1: Монгол мөр. Яг өөрөө бол одоо тус нийгэмлэгийн кан юм уушаа жилийн гişгүн тий.
0: Тий тий тий. Манай одоо оршаад л нэг. Манай бас нэг шейх үтэй байсан. Тий тэгээд өнөх нь гişгүн. Монгол мөр бол өнөө хашил байх зүгээр гэж бодож байна. Манай Монгол мөр одоо ингээд энэ янзаар хэмжиж мэмжиад ингээд гарахгүй бол манай Монгол мөр устгах аюул их байна. Тэгэхээр энэ аймгийн төрчмөс сайхан тааруулсан байх шүү. Майтар 40-өөс доошоон дэвшэн ингээд тэр бол болно гэж бодож байна. Энэ нэг яачаад энэ үнэлэх нь барыг 40 барыг цавдуу болчихлоо. Тийм л маягтай шүү. Анхаас 38 энэ гэж 38 ч удаа арай багдсан шүү. Одоо зэрэг барыг 40 болох машин читтэй л байсан да.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ хоёр баруун үзмчи энэ төр эхлээд хийчихлээ шүү. Энэ жил ихний ус л хэдэн сум итлээ. Манайхнаа л тавих юм аа.
1: Өөрөө одоо энэ гэрч хүмүүсийн хувьд бас одоо уурчилж бас одоо төрүүлж энэ хадал дээр оролцох байх.
0: Оролтой. Энийн чи одоо манад бол их дэмжин шүү. Энэ уралдаа шилийн орны ядны өвлийн найд нь бүр явсан шүү. Манайхны бас нэг 7-8 уу яач явсан. Зохон най өвлийн найр зохон бодлоготой болоод мордод нэг хүүхэд очиж байгаа болсонгүй. Бүр явсан тэр.
1: Тийм байна.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа өрн үйн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үйн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойги дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэншинэ, Тэнгэр уулын Час найдуулал, нийслэл орох элч дур учраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэншин нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаан баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час найдуулал. Цэншин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрлж харагднам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж очаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрноо жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрэм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн унжлаг дүүжилж өхвэй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүйе илч алдаж дүүхүү түшмлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлуга. Ийнхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уул наас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элчдүр уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норгва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алав хаагчдын уярлыг харуулсан байна. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсохыг хүлээн авна уу. Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун Мужийн Жинан хотын хүн сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртнээ дурсгалт жийлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

маань хэмээх дуулал Ли Чинжо. Эрин эрин сурн сурн хүй хүйтэн жив жихүн илэм жилэм арга ааши бархатан гутрама. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож аа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түүнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Маргаашийн дугаараар Монгол морины явхаа гэсэн сурвалж жилийн сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалж жилийн хангасан өрн хотын радиогийнханд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбин радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө амар мэндэд дэвшүүлж Өвөр Монголын байрны зүүн хошуунд явагдсан 5 дугаар удааны алтан гэрэл хундахт Жовд Ардин дууны уралдаанаа Уртын дууны тусгай мэрэгжлийн дугайлан болон Богино дууны дугайлангийн шийдвэрт уралдаанаа бодот шингэлтийг хүргэж байна. Ташан болгоно.
1: Эрхэм удирдлаг, өндөч чачил, Ахуй талбайд болон алган дээрх дэлгчээсэн манай уралдааныг сонирхон суугаа эрхэм үжигчд минь та бүгдөө сайн байцхан уу. Одоо явахдаг гэж байгаа бол Байрын зүүн хошууны 5 дугаар удаанаа Алтан гэрэл хондохт Жууд Ардын дууны уралдаанаа шийдвэрт уралдаан болно. Би бол Байрын зүүн хошууны хам жуутлуурын төвийн хөтлөгч Эрхэм. Шижинбин ерөнхий шүүжигийн соёлын өвийг хамгаалж уламжлах тухай чухал өгүүл болон чухал жаавар чохловрын жорох санааг улам нэг алхам гүнжгий туушлуун найдварж уулж Умар тэлгарын соёлын төрөл тэмдгийн байгуултыг чангатхан Босын бос соёлын өвийг уламжлан бадруулах зорилготойгоор тус удааны уралдааныг эрхлэн хийж байна. Эрт дээр үеийн эрдний их өвөл Монгол Ардын дуу. Өнх сайхан чагийн мөнх настай дуувал Монгол Ардын дуу. Энэ сайхан дуурлагаан бид өнөөдөр баялаг өргөн байрны зүүн хошуунд гайхамшиг цогтлсон галбар жуугийн ард алдар мансан ар жуугийн айлд дуулж дуурсгаж жалгамдлж хөгжүүлэх гэж байна. Энэ удааны уралдааныг Уртын дуугийн мэрэгжлийн бос дугайлан, мэрэгжлийн дугайлан болон богино дууны дугайлан гэж гурван дугайлан хаваан явагдуулна. За ингээд уралдааны хаан Ахуй талбайд ирсэн уралгийн хаан гараан чугуулсан дуучиддаан амжилт хүсцгээе. Одоо өнхөө тайснаа Уртын дууны мэрэгжлийн дугайлангийн уралдаан эхлэх гэж байна. 1-р номерт оролцогч Бэлэг Бөхөөг тайсан дурж байна. Дуулах дуу Алтан богдын шил.

Эрхэм хөндөт ханихч багш нараа. Энд хөрөлчин ирж хуран жугалсан эрхэм хөндөт үжигчд аа. Сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан манай уралдааныг сонирхон суугаа ил газрын үжигчд аа. Одоо үргэлжлэн явахдаг гэж байгаа бол Байранжун гошууны 5 дугаар удаанаа алтан гэрэл хондохт 100 ууд ардын дуугийн уралдаанаа шийдвэрт уралдаанаа ардын богино дууны уралдаан болно. За ингээд энхүү тайлснаа. 1 дугаар номерт оролцогч хайрхныг урж байна. Дуулах дуу доржир авхаа.

Одоо энэ хүү тайснаа 8 дугаар номерт оролцох чи наран ихшиглэн хамтлагийнхныг тайсанд урж байна. Дуулах дуу нуун жаяа.

0: Эрхэм хөндөт танихчда, эрхэм хөндөт үжигчд. Манай уралдаан нэгдгэр сайхан утга төгөлдөр сайхан явагдаж байна. За ингээд жалуу дуучин чавоолог маань өндөр хавоор энэ удааны уралдаан уртын дуугийн мэрэгжлийн дугаалгын дэргүүн байр тодорж байгаа. Жалуу дуучин Баясал маань энэ удааны ардын богино дууны уралдаанд тэргүүн байр тодорж байгаа. Дуучдаа баярлаа, танихчдаа баярлаа. Чангал болгож байгаа эрхэм хөндөт зочдоо баярлаа. Өнөөдөр та бид энэ хүү сайхан байран жунгшуна арж байгаа чан хорон жуугал цагаан хас цомын уулусан дивэгдэж уртын сайхан дугаан дуулж ардын сайхан богон дугаан дуулж уулусан басглаа ард олноон басглаа халуун баяр хүргэж гая.
1: Эрхэм хөндөт сонсогчид найруулагч оюун нэвтрүүлэгч журамт хянагч гэрэл туяа сонсогч та бүхэн дүн талархаж уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгээн өндөрлүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол төр баяртай.
2: Төвийн ардын араажуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцож ижи чухал яриа тавьсан.
4: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамаатай хуралд оролцож ижи чухал яриа тавьсан.
5: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож ижи Кыргызстанд хийсэн төрийн альчлалтаан төгс амжилттай дуусгасан.
4: Си Цзиньпин Кайрод хүрч Египтэд хийх төрийн ажиллалтаан эхлүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
5: Төбараж үг мэдээ. Улсын төрөвлөгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бишкекэд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын жашааны төрөвлөгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиян, Хасак

0: Пакистаны ерөнхийлөгч Токаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикстаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нарийн бичгийн дарга Ермек Баев нар оролцсон байна. Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын удирдах хүмүүстэй хамтын зураг авахулсныхаа дараа Төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцсон хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьсан байна.
1: Си Цзиньпин жаахтан энэ жил бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулах байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. 25 жилийн өмнө Хүйтэн дайнаа гүнжгэ сургамж, гурван жилийн сүргүү хүчнээ бодит сүрдүүлэл ба Ил улсын ард түмнээ өв наримтл болон хөгжилтийн талаарх халуун хүсэл мөрөөдөлд чиглүүлэн өрх мэдл амар төвшин байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах нь бүс нутгийн улсын нийтмийн хамтын танилт болсон байна. Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ийм байдалд байгуулагдсан бөгөөд өдөр ирэх тусам хүчрэх их амжилтлын хүчин илрүүлсэн юм. 25 жилийн турш Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ер бус түүхэн жамдлыг тулсан юм. Хамгийн чухал их хөгжилтийн үр бүтэмж бол алхам алхмаар дэлхий дээрх газар нутгах хамгийн их хүн ам хамгийн олон хөгжилтийн асар их далд хүчинтэй бус нутгийн шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагаа байгуулах болсон явдал болно. Хамгийн өрхөм нандин оюун санааны өв хөрөнгө бол харилцан итгэлцэн харилцан ашахтай өрх тэгш зөвдөлч их олон янзтай боловсны хүндтгсэн хамтар хөгжхий өрл хэлсэн Шанхай жирах санааг үүдэлтийн чанартай дурдсан ба ямхт журмал сар ирсэн явдал болно. Хамгийн чухал хамтын ажиллагааны туршлагыг холбоо үл байгуулах эсрэг үйлчлэлтгүй гурав дахь этгээдэд хандуулахгүй байх зөв оновчтой жирэгчин орчих замыг нээж бүс нутгийн улсууд хамтын гэр орноо хамтар байгуулахыг айхуулсан явдал болно. 25 жилийн дараа өнөөдөр дэлхий дахинд 100 жил тохиолдоогүй хөвсөлт түрхсэж ярилцлах хийх ба эсэргүүцэлдэх хамтар амжилтад хүрэх ба өвсгүй байх олон талт ба ганж талын тэмцэлтэн хурцдаж дайна баран сүдэр холдоогүй байна. Хүн төрөл хийтнэ ирээдүйн ховж яанд холбогдох тоонлчин жамын уулжуур дээр Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах түүхийн хариуцлагаан жирогтой тааж түүхийн аяллах ухамсараасан жолоодвол жохон гэжээ.
0: Си Цзиньпин дөрвөн талын санаачлалд дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд хөгжилтийг төрөн байранд тавьж хамтар чечгэлэн хөгжсөн ирээдүйг байгуулах, нийдэмд нь ашиг хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачлан арилжаа бэл оруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, энерги их баялаг зэрэг уламжлалт чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа бэхжүүлж хиймэл оюун, дижитал аж ахуй, бохирдлгүй аж үйлс, бохирдлгүй уул уурхай зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг өргөтгөж, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, чанарын дээшлүүлж шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг энэ төрөнд нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлалыг үйлдэлгжүүлэх орон бус өргөжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дижитал аж ахуйн чуулга уулжилт, хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн зэрэг ажиллагааг үргэлжлэн сайн хийж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс оронд хамдуулж, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээ хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулж, бас Тянжинд дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хилийн бомбын аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, хойшдын 3 жилд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улс оронтой хамтар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 100 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх болно.
1: Хоёрт амар төвшний чухалчилж нийтэмд нь аюулгүй байх орчин тойрны бүрдүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалын ба уламжлалын бус амар төвшнээ сүрдүүлэх нэгдэлтэй арга чаач. Гурван жилийн сүргүү хүчин хил алсалсан жохон байгуулалттай ялт хөрөх хорт эд саргалах ба сүлжээний мөхлөлд чанга чахалт өгч. Чимээ жанг амьд бодос сансар охторгойн амар төвшнээ хамтын ажиллагаа чангатгаж харин хүчнээ ил улсын дотоод засагт гар дүрэх улс төрийн амар төвшөнд хохирол учруулах бүс нутгийн тайван тогтом байдлын өвдөх ажиллагааг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Дундын тал ил талтай хамтын ерөнхийлсэн, хамтран ажилласан тогтвортой аюулгүйн үйлчлэлтийн үйлдэлж үйлж, Шанхай хамтын ажилхана байгуулгыг бүх дэлхийн аюулгүйн санаачилгыг найдваржуулах чухал тавчин болгох дуртай байна. Дундын тал Шанхай хамтын ажилхана байгуулгын аюулгүйн дөрвөн төвийг эртхэн ашиглалтад оруулахыг дэмжиж, гэшин улсуудын амар төвшнээс үрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чах чадварыг дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: Гуравд хүн ардаар үндэсэл суур болохыг баримталж, үеийн үед нөхөрсөг байх суурийг баттгаулж өгнө. Ил улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатгийн онцлогийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодол хийлж, хууль тогтоох байгууламж, төрийн нам, сургууль, мэргэдийн зөвлөл, аж ахуйлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулж, ардын хорондох явалчааг ахиулж, гишүүн улсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг харилцаанд амжирлын хүчин олгох хэрэгтэй. Дундын тал ил талтай хамтаар бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг найдваржуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ээлдэх хөршийн нөхөрсгөөр хамтран ажиллах комисс зэрэг иргэдийн хоорондох нөхөрсөг байгууламжийн нэг их үйлдэлэн бадруулахын дэмжих дуртай байна. Дундын тал дундд улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын сур сургаа хүмүүжилийн хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулахын хамт үргэлжилэн Күнзин дээд сургууль Лубаны үйлдэл зэрэг төрөлжүйлэр дамжуулан солилцоо хийж харилцан лавлалт болгох ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хөөрөг холбоосыг байгуулах дуртай байна.
1: Дөрөвт ярилцсан зөвдөлчхий баримталж төв голч эмх дэглэмтэй засан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Их баг улс өгөө адил өрх тгч байхыг баримтлан бүс нутгийн хөрг явдалд хамтаар зөвдөлчин адил талаан нэгтгэж жөрөөтэй талаан үлдээж ярилцсан зөвдөлчиж байгаад зөрчилж ураанаа шийдвэрлж олон талаар хамжилчин ажиллаж өрсөлдөөнийг хамтаар арга чаах хэрэгтэй. Дундын тал Шанхай хамтын ажилхана байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх талаар жишээч чанартай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Шанхай хамтын ажилхана байгуулгын ажлын тогтчийг үргэлжилэн төгөлдржүүлэхийг санаачилж, шийдвэрт бодлох ба хэрэгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлнэ. Жорох нэг жоролт адил нэн олон улс орон бидэнтэй түнш бололжиж, хамтар бүс нутаг ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд хамт оролцохыг ухдаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, дундын талынхан ил талтай хамт Шанхай жорох санааны туугийг үргэлжилэн өндөр мандуулж, Шанхай хамтын ажилхана байгуулгын ирээдүйн 10 жилийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг найдваржуулан, нэн чанарлаг хөгжилтийн чармайн бийлүүлж, хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын чохчий бий болгон ахиулахад нэн их хов нөмөрөн гаргах хэрэгтэй гэжээ.
0: Хуралдарлсан гишүүн улсын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн туршид олсон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйчэд нутлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга нь бүс нутгийн амар төвшин хөгжил чичгэлд чухал батлага хангаж, бүх дэлхийн тайван тогтун байдал ба Ажихан хөгжилтийн чухал суурийн нэг боллоо гэж үтсэн байна. Дундад улс үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсны ховд тус байгуулгын хөгжилтийг ахиулахын тулд гаргасан чухал ховь намрыг ил талынхан махтан сайшааж, 2025 оны Тянжинэ дээд төвчнөө хурлын байлдах хөдөлгөөний төлөвжүүлгийг идэвхтэй найдваржуулж, Шанхай жорох санааг үргэлжилэн бадруулж, тогтчийн байгууллалтыг төвлөржүүлэн улс төрийн итгэлцээг чангатгаж, арилжаа худалдаа, бэл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, энерги, мөнгөн гүйлгээ, үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээ, харилцан холбоож нэвтрүүлэх зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийг ойртуулан, амар төвчнээ талын шин өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, өн үрэд, эв найрамдалтай, хамтаар хөгжсөн шин хууцыг бичгэлхийг зөвшөөрсөн байна. Бодлянтай бөгөөд хувирлт ихтэй олон улсын орчинд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсууд бүлхэмдэн хамжилчиж, тус байгуулгын нөлөөлөх хүчнээн дээшлүүлж, нэн төв голчж үйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж, бүс нутаг ба дэлхийн найрамдал, тогтун байдал, хөгжил чичгэлд нэг их хов нэмэр үзүүлбэл жохно гэж үтсэн байна.
1: Гишүүн улсуудын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсуудын төрүүн нарын хөрөг эрхлэгчдийн зөвлөлийн Бишкекийн тунхагт гарын үсэг журсны хамт тус тунхыг нийтэлж, Шанхай хамтын ажилханы үндсэн дүрмийн зөвлөн тогтоосон бичиг, аюулгүй байдлын сүрдүүлэл ба өрсөл дөөний арга чаах ерөнхийлсэн гол дүрм. Хортод чаажлах гол дүрмд засвар оруулах ба нөхбөрлөл хийж өвшөөрч, аюулгүй байдлыг батлах аж ахуй соёл иргэншлийн хамтын ажилхан чангатгах ба байгуулгын байгуулалт зэрэг 28 бичиг материалыг баталсан байна. 2026-аас 2027 оны Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын жишээнээ тэргүүлэгч улсыг Пакистан хүлэн хариуцхийг хурлаас тогтоожээ. Цай Чи Ван Инэр эдгээр ажилханд оролцсон байна.
0: Төвараж үг юм дээр. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бишкекэд Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын хамаатай хурлд оролцсон бөгөөд Эрэгтгэгш эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралыг хамтаар санаачилж, нэн төвгөлч бөгөөд жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьжээ. Ши Жинпин жаахтан энэ удаагийн хурал нь олон улсын холбоот байгууллагын үйлдэлийг чангатгах, олон тойлт дэлхийн дахныг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэх чаг үеийн үүрэг хариуцлагыг харууллаа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хөвсөлт түргэн хөгжиж, эдэрхэх үжил, ганц талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил толгой өндийж байна. Гэвч жонглох олон тооны улс, хүчирхэглийн улс төрийг зөвшөөрөхгүй, мөргөлдөн эсэргүүцэлдлийг хүсэхгүй, төгжмөл хочронгой байхыг хүсэхгүй, харин тус биеийн хөгжилт болоод олон улсын хамтын ажиллагаар дамжуулан дэлхийн тавчин дээр эрэгдэгш байр суурьтай болохыг хүсэж байна. Ойрын жилээс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхэ бож гарснаар олон улсын хүчний харьцлын гүнжгэ тохируулалтыг ахиулж дэлхийн олон тойлшрах их хандаж бочшгүй болжээ. Дэлхий дахин ямар янжийн олон тойлшрлыг шаардаж байх вэ? Олон тойлшралд ил улсынхан хэрхэн оролцож түүнийг хэрхэн ахиулах вэ? Үүнд дэлхийн нийтээр хамтын танилтаа нэгтрүүлж үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх зөв сонголт хийх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хавьд эрэгтгэгш эмх журамтай дэлхийн олон тайлшрал эрх мэдэл эрэгтгэгш байх харилцан хүндэтгэх бол үндсэн зарчим мөн тэнчвэртэй эмх журамтай хуулаар засахыг журамлах бол зайлшгүй шаардлага мөн олон талт үжил ярилцлага зөвдөлчөө хийх бол жангилгын арга зам мөн харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилт төгөрөх түгээмэл ашиг хүртэж багтаамжтай байх бол хөгжилтийн чиглэл мөн гэдгийг идэх үетэй санаачилж байна. Эл улс их баг хүчирхэг буурай ядуу баян гэсэнгүй бүр эрэгтгэгш байх, аж тохиол эрэгтгэгш байх, дүрм тогтоол эрэгтгэгш байхыг баримтлах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд бол олон тойлт байршлын чухал бүрэл дүн хэсэг, бас ч олон тойлшрлыг ахиулах жангилгын хүч мөн болохоор олон улсын хэрэг явдал дэх төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг бадруулж, хоёрдмол, баримжаа, онцгой үжил, гар дүрх, эжирхэглэл, хүчирхэг нь буурахан дарлах жим хуулийг таягдж, олон улсын харилцааг хуулаар засахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсууд онцгойлон төрүүлэн ёс дүрмийг сахиж, хуулаар засахыг эрхэмлэж, бүх дэлхийн чанартай хүчир асуудлыг хамтран арах жах хэрэгтэй. Дэлхий дээрх учир явдлыг эл улс зөвдөлчин шийдвэрлж, олон улсын дүрмийг эл улс хамтаар тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод амжилтлын хүчнийг дахин хөгжөөх чухалтай. Бүх дэлхийн ба орон бүсийн эл төрлийн олон талт тогтчийг нэн илүү хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй болгох чухалтай. Хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нээлт хийж хамтран ажиллахыг баримталж, тоочлсон мэрэгжил болоод оюунлаг чадвархийн жөрөөг арилгаж, мэргэжлийн хувьсгал болоод хөгжилтийн үр бүтээлөөр эл улсын ард түмэнд ашиг тус хүртээвэл жохно гэжээ.
1: Ши Жинпин жаахтан Шанхай хамтын ажилханаа байгуулах 25 жилийн хөгжилтөөр дамжиж том улсын хоорондох, хуршулсан хоорондох ба том жижиг улсын хоорондох харилцаанаа үлгэр жишээг амжилттай бий болгож бүх дэлхийн хагас сайхан хүн ам ба 4.5% аж ахуйн багтаамжтай хөгжилтийн хамтын хүчнийг амжилттай нэгтрүүлсэн байна. Нэн илүү бүлхэмдэлтэй, нэн илүү амжилтын хүчнтэй Шанхай хамтын ажилханаа байгуулах нь дэлхийн олон тайшрлыг ахиулахад нэн их хүчин чадлан нөмөрлөж чадах юм. Эл талынхан түүхийн их хандшийг эзэмдэж чаг үеийн харуулчлахыг үргэлэн хүн ардаар үндэс суурь болгоход суурилж ажилхана удирдамжийн

0: баримталж, өрх тгш эмх журамтай дэлхийн олон тойлширлыг хамтар санаач хэлж, нэн илүү төв голчи жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхийг айхуулж, хүн төрөл хийтнэ ховж яана хамтын жохчин байгуулалтыг хамтар ахиулвал жохно гэжээ. Ши Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын үйлдэлийг нэн сайн батруулах тухай гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал нэгд. Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хамтын хүчнэр Аз Европын их хуурайн хөгжилд чиглэлийг ахиулвалж яхна. Давуулхан үргэлжилэн батруулж, далд чадвараа уудалж, нэг бүс нэг жамыг чанарлахаар хамтар бүтээн байгуулж, Аз Европын их хуурайн олон нэмэгдлийн чигийг холбон нэвтрүүлж, харилцан өрч энерг нэмэрлэн нэг нэгнэн дүмнэн амжилт бүтэмж гаргаж, аж тохиолыг хамтар үүдэж, хөгжилж чиглэлийг хамтар эдэлвэлж яхна. Хоёрт, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын оюун ухаанаар бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хөгжин бож харьхийг айхуулж яхна. Шанхай жирах санааг бадруулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын түншийг өргөтгөн тэдэнтэй бүлхэмдэж, өв найрамдлын төлөө хамтар дун өргөж, хөгжилтийн хүчин нэгтрүүлж, хамтын ажиллагаанд хөөрг холбоос тавьж, хамтын амжилтад зам төвсвөл жохно. 3. Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ажиллахаар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн өөрчлөлт төгөлдржүүлэхийг удирдан дагуулвал жохно. Түнш болохоос биш, холбоо үл байгуулах, ярилцлах хийхээс биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримтлан, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулах, хамтар эдлхий баримталж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд өл улсын өрг тгшээр оролжиж, нийтэмдэн ашиг хүртхийг ахиулвал жохно гэжээ.
1: Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жашааны төрүүлэгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улс болох Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев, Монгол улс, Азербайджан, Армения, Ежвет, Лаос, Турк, Вьетнам, Того зэрэг бусад урагдсан улсын удирдах хүмүүс болон олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрес зэрэг олон улсын ба орон бүсийн жохон байгууллагын хариуцлагатад хуралд оролцсон байна. Хурал эхлэхээс өмнө Ши Цзиньпин Запорожийн бажаасан хуралд оролцох төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нарыг ухтах дайллагад оролцож хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Цайчи Ванги нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
0: Тубаражу хэмэнтэ. Тубаражу 9-р сарын 1-р өдөр Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
1: Тубаражу хэмэнтэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдрийн өмнө улсын төрүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Панли Юан Бишкекэд Кыргызстаны ерөнхийлөгчийн хатан Запаровагийн хийсэн 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвчнөө хуралд оролцож байгаа удирдах хүмүүсийн хатагтай нарын хамтын ажиллагаанд оролцсон байна. Панли Юан аларч төрийн жочдын буудалд хүрэхэд Запарова халуунаар ухтаж авчаа. Панли Юан хамаатай улсын удирдах хүмүүсийн хатантай хамт Кыргызстаны үндэстэн соёлын үйлдвэрийг сонирхсны хамт гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдээж дараа нь Янисе ордонд уран сайхны тоглолтыг сонирхжээ. Панли Юан илэрхийлэхдээ тоглолт маш гойд сайхан, тоглогчдын урлаг маш сайн байна. Кыргызстаны урлагчдын дунд дулсад илүүхэн хүрч тоглолт гаргаж солилцоо хийхийг баярлан ухтаж, дунд дулсын үзэгчдэд Кыргызстаны элвэг баялаг үндэснээ соёлыг ойр жагаас мэдрүүлэхийг ухтаж байна гэжээ.
0: Тубараж юм уу? Улсын төрүүлэгч Ши Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдөр 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвчнөө хурал болон Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа дүүрэн амжилттай дуусгажээ. Бишкекас аярлах үед Кыргызстаны ерөнхий сайд Кашмалиев зэрэг хүмүүс нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Тубаражугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдөр улсын төрүүлэгч Ши Цзиньпин тусгай нисгэлээр Кайрод хүрч Ежвэтийн ерөнхийлөгч сайшигийн урлагаар Ежвэтэд төргийн альчлалт хийж эхэллээ. Ши Жинпин болоод түүний хатан Панли Юань Каругийн олон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч сайши хатантайгаан хамт халуун нар ухтаж авсан байна. Ёсоллийн чэрэг улаан хивсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлж Ежвэтийн жалуу багчууд дундад Ежвэтийн улсын төгийг хурайлан Ши Жинпин болоод түүний хатныг халуун нар ухтсан байна. Ши Жинпин бичгээр яриа тавьж, дундад улсын засгийн ордон болоод ард томны өмнөөс, Ежвэтийн засгийн ордон болоод Ежвэтийн ард томонд чин сэтгэлийн мэдчилэг ба сайн сайхан ерөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна.
0: Тобараж юм да. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 1-ний өдөр Кайрод хүрч, Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийх таширмаар, Ежвэтийн пирамид сонин, чимээ сонин, бүгд нарамдах улсын сонинд хүчир бүрхий хамт ард туулсан 70 жил, өрч жарахтай чармайн урагшлах шин аян гэсэн гарчхтай нэр халтсан өвүүлэл нийтэлсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ, дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийж байгаа ташармаар, тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр, дундад улсын төвийн аражуу тэлэвсийн ерөнхий хорооноо үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн араб хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллаг Ежвэтийн нийслэл Карод явагдаж, Ежвэтийн ерөнхийлөгч сайши баярын жагтал ирүүлж, тус удаанаа ажилгын амжилттай явагдсанд баяр хүргэсэн байна.
0: Тубараж юм уу даа? Төрийн авлигын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 1-ний өдрийн хойно Бөөжинд Америк дундын арилж анаа бүх улсын комиссийн хэрэг эрхлэгчдийн жүвэлдэн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн энэ жилийн 5-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай Бөөжинд уулзалт хийж, аль олон чухал хамтын танилцаа болжээ. Дундын тал Америкийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлогын жолоодлохыг журмалж, харилцан ашигтай хамтын ажиллахан өргөтгөн санал зөрөлдөөнөө жохостой хамааран эжимдэж, дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй харилцааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучид төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хавьд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 төмөн чобаг давж, жөөбрөлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны замын аж ахуй бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдн нэвтрэлчгийг гүнж гэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг зэрэгжүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрэлдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
2: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэкэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдэн, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас жуунай 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний жуунай 50.9-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаанд хагнам мэрэгжил, бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчиг талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнөлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэрэг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна эрүүлч Саран гэрлийн сурвалжилсан сурвалжилга болон амар жаргалын хэлсэн Монгол гэрийн эрүүлий та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Таашаан сонсно. Эрхэм сонсогчдоо. Монголчуудын эрүүл магтаал бол улсын дэсэн бейт бус соёлын өвийн нэг болно. Монголчуудын соёл боловснаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн эрүүл магтаал бол Монгол нутгаар өргөн дэлгэр уламжлагдан тарсан өвөрмөч онцлогтой баялаг агуулгатай гүнжгий ач холбогдолтой байдгаараа онцлогдсон хүн төрөлхтнөө эрхэм нандин өв соёлын нэг болно. Манай улсын баруун хойд биеийн нутгаас зүүн хойд хажгаард хүртэл өргөнөөр уламжлагдан дэлгэрч өвөрмөч баялаг агуулга агуулгатхуунаараа онцлогдож улс үндэстнээ бахархал болж байгаа Монгол эрүүл магтаал нь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд өөрингөсөн орон байраан гжилж соёлын чухал ажиллагааны нэг болсоор ирсэн юм. Энэ тухай улсын дотоод гадаадын эрүүл магтаалын уралдаан мөрийчөнд удаа дараалан оролцож алт мөнгөн медаль шагналаар өнгөрөө мэлалгаж яваа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дуутнуур Балгаснаа Баян Туг Гачаанаа малчин эрүүлч Саран Гэрэл ингэж танилцууллаа.
3: Манай нутаг оронч одоо ерөөл магтаал гэдэг талаас нь авч ялах юм бол уугал одоо тэр чанараар хадгалсан мөн ч одоо нүүдэл соёлын сүлж үеийн хөөгдөд штэ манаас чинь тэгэхээр нь бас тэр чаг үед бол бас маш суугдaltaй ерөөл магтаал хөдөө орон нутагдаа баяр найрын уулганд одоо дутагдж болошгүй тийм хөндлөвчтэй зүйл байсан тэр нөлөөний хөөгдөд болно. Тэгэхээр багнаас бол их ерөөл магтаалд суугдaltaй бас бахархаж тэр үеийн настайчуудыг одоо бас ямар сайхан өрөөдөг хүмүүс вэ, ямар сайхан ам бэлэгч хүмүүс вэ гэж одоо тийм согтлол бас олонтой байна. Миний одоо өөрийн өвөг аав бас өрөөл магтаалд хөлдөг одоо өрөөлч хүн байсан. Тэгээд бас өвөг ааваа дагаад өрөг хорим баяр найрд явж ила. Тэгэхээр өвөг аав бас гэр мэлажи худаагийн бас би олж үзсэн. Тэгээд одоо өвөг ааваас нөлөөлөгдсөн гэж хэлж болно. Чөвөл одоо би чинь баг сургууль төгсөөд онд сургуульд төгсөөд л тэгээд л одоо хотын орон нутагдаа гараад малч хандрал зүг одоо ойртхоо үед одоо тэр үеийн одоо гясаатан дээр л манай Дажамбажамс багшийн ерөөлийг одоо төгөөмөл хотын орон нутгаар хөгжөнтэй сонсчихсан чаг үе шүү дээ. Тэгээ одоо бас дур сонирхол гөтлөгдөөд тэр ерөөл магтаал ил одоо гэрмэлах гэдэг юм уу морин чалхийн чагаан суу хариулах энэ талыг одоо заасл ихэлж одоо анхаарал тавьж сурсан гэж болно. Ер нь одоо нэг 20 хэдэн насны төлөв бас бол одоо тэрж өгж өг бас орчглаа гэж хэлж болно. Гэтэл одоо яг ерөөл магтаалыг баяр найрд одоо бас ихэлж өөрөө хэлж ихэлсэн гэж санахад бол бараг 98 оноос л одоо бас уурэг хоримд ихийн чагаан суу хариулах шинэ бүргэнэ гэр мэлах одоо энэ талаар бол ихэлж ерөөлийн уралдаанд одоо орж ихэлсэн гэж хэлвэл бас манай Жүн Үжимчин гошууны ерөөлчдийн нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Одоо сэтгэлгэр багш манай нийгэмлэгийг бас одоо дайчилж үжимчин ерөөл магтаалаа ингэж одоо 7 онд нийгэмлэгэн байгууллаа. Тэгээд анхдугаар удааны уралдаанаа хийсэн. Тэгээд тэр уралдаанд одоо оролцож анхдугаар удаа одоо төрүүлж байсан. Мөн ч одоо тэрнээс дараа жил бүхэн л одоо манай ерөөлчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас төрөнд нь чорн дэдлэн 3-д бас орж ирсэн, шилдэгд бас орж ирсэн. Манай Өвөр Монгол орны хөвчөнд авч ялах юм бол одоо 8 мож орны ерөөл магтаалын уралдаан ч юм бол бас томхон хэмжээний уралдаан шүү дээ. Би ч одоо 8 мож орны уралдаан чинь нийт 3 удаа л орсон бий. Тэгээд одоо 2 шилдэг байранд Тэгвэл одоо 6 дугаар ээлжийн уралдаанд нь одоо төрүүлсэн. Анхдугаар удаа нэ олон улсын ерөөл магтаалын уралдаанд манай жүжигч насан одоо Оренговын насан мөнгө ирүүлж, манай гэрэлсчийн ирүүлж, манай гурав хошиг нутганд толоодод оролцохоор явсаа.
0: За энэ удааны уралдаанд бол одоо олон улсын гэдэг талаар нь өрмөж онтлогтой. Монгол улсын 21 аймгийн ерөөлчд төгөл одоо Бурад, Халимаг, чөл манай дунд улсаасан болвол бас Гансу, Шинжаан, манай Шилэн голоос болвол бас Шулуун Чагаан, Аваг, манай хоёр үзмчнаас болвол 5 ерөөлч орсон. Ерөөлийн дугаалгын шийдвэртүүд бол 16 хүн шигшэгдэж, Магтаалын хул бас 10 хүн шигшэгдэж. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн гэтэн бүр одоо шийдвэртүүд орох өрсөлдөх эрхэн олсон. Тэгээд бол бас орон нутгийн онцлогтой өөрийн бэлдсэн ерөөлөө хэлнэ. Ер нь удаа уул нь бол бас тэр уралдааны жорлогтой өөрийн бүтээл шинэ бүтээл ачрах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид бас өөрийн бүтээлтэй л оцсон. Дахиад шийдвэртэн дээр нь бол бас энэ хоёр дугаарлагийн бүр адилхан бэлэн ерөөл. Тайсан дээрээс одоо гарч иг дотод бэлэн ерөөл хэлсэн. Тэгээд бас тэр л одоо их өрсөлдөнтэй байлаа. Өрөлчөд

0: манай домогтуутын юм ахтуул гэдэг юм уу. Одоо юм юм найрын магтаал энэ төрний бас бичиж яажсэн бол байна бас. За, ерөөл магтаалын одоо өвлөн уламжлагч гэдэг талаас бол би хошууд байсан юм. Одоохондоо бол өвлөн уламжлагчаа гэж хэлвэл бас ярангуй ерөөл магтаалааныг олон даяар бас төгөөмөл бас соёлоо нь харуулах чиг дараа нэг үеийн бас дайчлах ийм л одоо харуулчлахтай учир шүү дээ. Тэгэхээр бид бол одоо бас дараачийн чагуудаар нь бас нутаг осны хана Ахмад багш нараас сурж тэдний кам бас одоо ерөөл магтаалыг одоо уламжлан дэлгэрүүлэх ийм одоо санаа бодол бол байгаа шүү дээ. Манай үзмчин нутгийн ерөөл магтаалаа гэдэг чинь бол ер нь одоо амдрал соёлын кан явчийн дунд орхигдж гөгдөөгүй бүрэн бүтнээр нь одоо манай Ураг хором Насан баяр, Найр баяр дан бүр л одоо уулын кантар чанарыг бол хадгалсаар л явж байна. Ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол яг нэг тэм нэг дуунд бол одоо ноолт байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ноолтоо дагаад л яачих. Ерөөл магтаалд бол тийм ай дан гэдэг одоо ерөнхийсэн чанартай ай дан бол бас байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ерөөлдөр ямар аяа гэдэг нь бол байхгүй. Энэ нь бол яг ерөөл магтаалыг бол зүгээр миний нэг бодхоор бол өөрийнхөө ургаж бодчих тэр сэтгэл санаагаа илтгэхгүй үе тэр ай дан нь өөрөө дагаж гарч ирнэ. Одоо урам сэтгэлгээтэй яг тэр ерөөл магтаалын кан уулганд орсон байх л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй зөвхөн нэг одоо нэг уншчих санаанаас одоо үг нүдэлж уншчих санаанаас хэлэх болоод яг тэр нэг ургаа бодлосоо хэлэх хоёр бол өөр астаа шүү дээ. Гэр манай ерөөлчд бол ер нь хожим болвола бэлэн ерөөлийн тал дээр л илүү одоо бас анхаарч сурах хэрэгтэй. Тэр авьяасаа нөх хэрэгтэй. Одоо том томхон уралдаанд бол ер нь бэлэн ерөөлөөр л шийдвэрт болгож байна. Найм мож орных ч гэсэн тэр хөрөл одоо шийдвэрт тэр бэлэн ерөөл. Тэгэхээр олон улсын анхдугаар удааны уралдаанд бас бэлэн ерөөл зөвл дараагаар бас анхдугаар гэж жалгаж бас одоо хийвэл бас л одоо энэ талын одоо анчлагийг атгсан үрдүн шийдвэртийн явж одоо бас таарах байх. Тэгэхээр манай дараачийн уралдаанд оролцох хүмүүсүүд бол энэ бэлэн ерөөлийн талыг бол маш одоо бас анхаарч буйндан авч одоо хөдөлмшиж байвал сайн аа гэж бодож байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, мэдээ мөрдлөг тусгай програмаа амар жаргалын хэлсэн Монгол грин ерөөлөөр үргэлжлүүлээ.
2: Төмөн олчи бүрдсэн төрөсийг батдахсан төгсөх жаргалын төвшин сайн өдр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг үнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг үрдийн төгс сайн өдр гэж өндөр дэнжи дээр үргээгрэм барьж байгаа юм байна. Барьсан гатрын шинжилж баруун зүүн талаас нь харвал бар арслны шинжтэй байр байдлын ажгал бас бадамлын хоо чичиг шиг бадрын дэлгэрхийн шинжтэй 8 тал руу нуйсан 82 осортой ташаа зүрүүлэг бүрийн дарж ойсон 72 осортой 70 чаган өргөө байна. Оролцуулж хийсэн зүйлүүдийн онцл чармын дурд бас хойд хангын бургасаар хавиргын үгийн хийсэн хандгай бугын жоогор наан цанаас нь товчлсон урд хангын модор уни үгийн хийсэн унаг даагын хэлгсаар сагалдрын үгийн хийсэн хангын модыг хаглаж хийсэн харуулын ирээр нүхэлж хийсэн хамаг амтны хашин догтоосон хаалга түүнийг мэлээя. Нарны гэрлийг наашаруулахч халын гэрлийг гадагш дэдгэрүүлэгч хорл эрдийн шинжтэй тоон түүнийг мэлээя. Далай чагаан дээвэр даргар чагаан туур хошлон хялгсан бүслүүр тагнай ширээстэй үд угалчин ширээстэй үрэх чөм бүрэн түүнийг мэлээя. Ороо мөрний дэлэр өрдөн тамж хийсэн орсон бүрийн жогдроор ойд ширэж хийсэн охторгуйн цалахтай тэмчилдэн байдаг ооср бүж түүнийг мэлээя. Өргөн үүдийн өргөж ороод өндөр бушхийн алх зороод автрын үгийн нээжвж билээ. Жүйл бүрийн эрдэн жүсмэл торг шахмал чай нэхмэл бара холсон лимб хуур ятаг биер янтай бичиг данс шагаа шатар эрин зодог эвийн цаву хурдан морны хусуур хурсуулын болт нүрийн тал нүдний шил шүүр

0: оо савн хүртэл шүм бүхэн түүнийг мэлээя. Орын дээд талын хайрчиг дээр ойх утас огтлох хайч олон жүйлийн юм чөм бүхнийг мэлээя. Хар хилэн хөвөөтэй хамб торгон хүшигтэй ханан хээ ширээстэй талын тавн тойруулахтай чөм бүрнийг мэлээя. Төрийн дөрвөн тотохтай төмөр дөрвөн шиирттэй гал хуйг чагарахтай галын тулга түүнийг мэлээя. Балвын дархан балвж хийсэн, хачин дархан хадж хийсэн хайч түүнийг мэлээя. Орсын дархан овийн улсан, Монголын дархан модын улсан, төмрийн дархан төөжэгийн тохируулсан, дөрвөн хүлтэй ширээ шиг, дөрвөлжин жоо таймар шиг, ширээ бүхтэй тэмээ шиг, гайхамшигт бандан эргүүлэг түүнийг мэлээя. Ургаа модыг унгаж хийсэн, уран дархан ухаж хийсэн угуур түүнийг мэлээя. Гал болтоор ирийн хийсэн, гачуур модоор ишийг хийсэн сөхө түүнийг мэлээя. Амтан бүгдийг ондолж өгдөг, амттан бүгдийг дотроон агуулдаг аяг шаажин түүнийг мэлээя. Туулын бургасыг тулгаж матсан, тугал баривгийн хирээр үдсэн, арийн модыг авчирж хийсэн, атны жоогоор өдөж хийсэн арг шээжгээ, сайн модыг чавчиж хийсэн, салаа модыг ашиглаж хийсэн, сарлаг үхрийн ширээр үдсэн, сабр хүртэл чөм бүрэн түүнийг мэлээя. Зээ, энэ айл минь олон малан гаднаан хураагаад оюутан бүгдийг гэртээн дүүргээгээд, өвчих өвс дэвсгэртэй, өнгийн эдэн жимс өрөөстэй, өдөр сүнгүй найртай, өөдөн өнгөрсөн бүгдийг хоололж байдаг, уруугаан өнгөрсөн бүгдийг ундалж байдаг, өрөө дааган танихгүй баян, өрхүүхтэн танихгүй өнөр, бумн артай бужгнэж, төмөн артай түжгнэж, төр засхан төмөр хөрөө мөт батжин, төрсөн бид нар хаврын чечиг мөтэдгэрж байхын үрдийн сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гэх дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Шилэн гол амгийн авах шиг надтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэртээ өнөө нэг юу ч хийхгүй суужсэн нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чим хийхгүй юм уу гэх тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоод тэгээд 12 сарын 16-нд цуцсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь бол нэг хүлгэр байхгүй зүгээр жоох нийтлэл.

0: эсвэл чимэг уурсгавал байсан бол үнцгэн зөөлөх цаг нь болж юм.
1: Өөрөө манай үгийг зөв хаалтлаа. Аний зөөр өгч дээ. Аа. Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон
2: уу? Үгүй.
1: Зөөр уурсаа. Аа.
2: Мэдрэмж гэх юм уу? Тий, дуу бичэн, дуу юу нэг бүжиг гин замнаа тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тоглоом тоглох зүйлтэй.
1: Аа. Хотын хөдөө өдөр юу?
2: Хөдөө.
1: Хажим хотод амьдрах уу, хөдөө амьдрах уу?
2: Хажими боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай юм.
2: Хар.
1: Хар. Хамгийн дуртай кино.
2: Сонгод ийлэхгүй байна. Яваргцэн.
1: Хамгийн дуртай дуу чинь.
2: Одоохондоо Another Ray гэдэг гадаадын. Тэр өөрийн амар урлагд үнэн. Тэр нэг гэдэг юмний төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тэр нэг өөрхөө. Ертөнцөөл гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд дуурлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урдлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан байна. Одоо яг юу хчлэх юм. Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоо. Тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно гэж
1: байна. Аа, ука гэж бодчих. Ночнока бол амар дэшэнттэй гэх юм уу? Амар мууд болдгоос амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүн өөрийгөө харуулчихсан гэдэгт нь болов.

0: Мексикийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Bottom-ын жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дөө бол Тэргэс сарын 1.
1: Төрөлт дугаар байрын дөө. Нэг дооны угаалт хог Тэргэс сар. Дуучин Тэргэс сар. Чилийн голын авах хөшөөний өгөөг 1990 оны хамгийн ордод төрсөн 2021 онд өвөр мөнхийн багшийн нэр сургуулаас уртын дууны мэрэгчлээ төгсөж Монгол улсын боловсролын их сургуульд магистрчд хамгаалал. Тэрээр 5 дугаар удааны жадам хар шилэн 2023 оны 12 дугаар сарын 16-нд анхны сингл уран бүтээл нэг хэмжээгт угасаж 2024 оны 12 дугаар сарын 27-нд нийт 9 дугаар бүрдсэн эрэг хэмжээгт угаа гаргасан байна.
0: Маш гоё бай. Түүд баяр үргээ дахиад өмнөд өндөрөж төгсөй. Цааш нь.
2: За. Дооч Тэргэс сар сэтгэл. Манай аавэр шоу. Сахиера.
3: Самцхано. Тэгээд их хэ сонсдохгүй та бүгд энэ өдөр ямар амар гэдэг юм зүгтэй. Тэгээд энэ зөвшөөрлийг олгосон ихтэй маш баярлалаа. Тэгээд их шиг хайрлж сонсдож дэмжиж байдаг бүхэлээ хүмүүстээ маш их баярлалаа.
4: Жадгаад жадуудуучин Тэргэс сар 1.

0: Танай одоо ингээд ухтын дунаа бүрэгдлэр сурсан юм одоо ингээд ийм pop R&B ч юм уу ийм зүйлээр болж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Сүмжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Маш их өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүгдэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ам будааны амар түвшний санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. 2020 оны 12-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. 5 тарай болбаасуу Түмэн Ардын амин жуулга, Төр гүрний чухал эрдэнэ болээ. Ам будааг илүү шиг нөөцлөх юм уу, дутуу шиг нөөцлөх юм уу гэдэг бол байлдах аргын асуудал мөн. Ам будааны амар төвшин бол байлдах бодлогын асуудал мөн гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг арах цаахад ам будаа болон чухал тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйцэд хангалах баларшгүй гавьяа зүтгэл үзүүлсэн нь үүнийг гүйцэд гэрчилсэн байна. Манай улсын ам будааны хангалах хэрэгцээний татуу тэнцвэршлийн байдал хувираагүй. Дөнгөд бүтцийн чанартай зөрчлийг гардан шийдвэрлэтэл ерөнхий хэмжээ хөрөлцөхгүй байх асуудал бас дахиад товоон боллоо. Хойштын нэг хугацаанд ам будааны хэрэгцээ бас үргэлжилэн нэмэгдэж, хангалах хэрэгцээний татуу тэнцвэршил явах тутмаа бачин болохын дээр дэлхийн байдал нарийн будлаантай бөгөөд хүнд хэцүү байгаа болохоор ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү батлах сэрэмжээн ямагт чангадхаж, илүүхэн үйлдвэрлэж, илүүхэн нөөцлөх хэрэгтэй. Илүүдхийн даралт ба дутуудхийн даралтыг адилдахгийн аргагүй юм. Ам будааны үйлдвэрлэлийг жил бүр чанга атгах хэрэгтэй. Талбай ба уналтыг бууруулж болохгүй. Хангалах зах дэлгүүрт асуудал гарч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Ард иргэд энэ ү ам будаагүй бол бас ү идэх юмгүй бол. Ам будаа ану газар тариагүй бол бас ү ургах газаргүй бүлэг. Тариан газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амь голомон. Алиэрт 2013 онд том малар баавгааг хамгаалах шигээр тариан газрыг хамгаалж, 18 дүншүр муу тариан газрын улаан шугамыг чанга сэргийлж бат сахих хэрэгтэй гэж би ярьж өнгөрсөн юм. Эдгээр жилүүдэд би урд хожид том сарвчин гэр, хууль тогтоолоос зөрчиж байгуулсан зуслан, тариан газрыг дураараан эзэлж барьсан гэр байшинг цэвэрлэн цэгчлэх ба тариан газрыг тариалангийн бус болгохыг хориглох, ам будааны бус болгохыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдж, холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн нэг иж хам арга хэмжээ авчээ. Гэвч тариан газрын эмх замбраагүй байдлыг олонтоо цаазалсан ч зогсохгүй байна. Жишээлбэл, зарим газар орон үндсэн тариан газрыг эзлэн ногооруулж ойжуулах, нуур малтаж үзмж гаргах явдлыг ихээр хийж байна. Зарим газар орон засмал зам, төмөр зам, сувгийн хоёр талаар сайн тариан газрыг эзлэн хэрэглэж, хэдэн 10 метр цаашлбал хэдэн 100 метр өргөн ногооруулалтын бүсийг бүтээн байгуулж байна. Манай газар шороо цөөн бус боловч 14 дүншүр хүн амын хэрэгцээтэй харьцуулбал бас ч ховор цухаг их баялаг болох юм. Хот байгуулах, аж үйлдвэр эрхлэх, амь ахыг батлахад цөм газар хэрэглэх болохоор эрхэвш нарим бодож нямбай төлөвлөн урдаар хийх дарааллыг жагсаах хэрэгтэй. Тариан газрыг эзлэн хэрэглэх ба байгалийн жим ёсноос дүрцэн ойжуулж ногооруулж яасан ч болохгүй. Эл муж орон хотын одоо байгаа ам будааны үйлдвэрлэлд хэрэглэх тариан газрыг эрхэвш батлах хэрэгтэй. Дахиж багасгаж болохгүй. Тариан газрыг батлахад тоо хэмжээг нь батлахаар барахгүй бас яс чанарын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаат тариан газрыг бүтээн байгуулах бол нэгэн чухал гардац мөн. Эрс говьшгүй атгаж, бүтээн байгуулах баримжаа болон яс чанарыг дээшлүүлэн, ган гачиг үер усталд учирсан чи гаралтыг батлах, элбэх хураалд тогтун уналттай байхыг үнэнхүү бэйлүүлэх хэрэгтэй. Заавал ингэж зориг шуудах хэрэгтэй. Гаргах ёстой зоосыг заавал гаргах хэрэгтэй. Хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг нэг их явдал болгон атгаж, хар хөрсөд газрыг сайтар хэрэглэж сайтар арчлах хэрэгтэй. Хатуу арга хэмжээ авч тариан газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулах хэрэгтэй. Зарилэг байтал хэрэгжүүлэхгүй, цаазлал байтал зогсохгүй, хариуцлагаан алдаж тушаалан гутаасан байвал чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Харин газар тоотой болохоор уналтыг тогтворжуулан хураалтыг нэмэгдүүлэх үндсэн арга зам нь шинжилх ухаан техник мэрэгжилдэл байна. Амьд бодсын мэрэгжил болон мэдээ зэнгийн мэрэгжлээр онцлог болгосон шин нэг ээлжний тарайлангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал яг их шавтлалтай болох гэж байгаа бөгөөд ил улс бүр ашигтай байрыг булаалцсан эзэлж байна. Тарайлангийн том улс болсны хувьд бид яасан ч хоцорж болохгүй. Тарайлангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг баримталж, тарайлангийн зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Би ахин дахин бодлохийлоод тарайлангийн одоохичлалтад үр бүл суур мөн гэдгийг эрхэмшид тодорхой болгох хэрэгтэй гэх төрөгдөл орсон юм. Энэ удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр би энэ асуудлыг тусгайлан чухалчилжээ. Энэ төхөөрөмж тэр төхөөрөмж, энэ нөхцөл тэр нөхцөл байсан ч сайн үр байхгүй бол тарайлангийн одоохичлалтыг биелүүлэхэд бэрхтээ юм. Шар бурцаг зэргийн үрийг олон жил ярьсан боловч шавталтын ахиц тийм сайн биш байна. Багал зуурдал мэрэгжилд шавталт хийх эрч зөргөн хөвчлэн чиглэл ба харалтаан тодорхойлж тарайлангийн амьд бодсын үүлдэр байжулах чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг төрөглөн хэрэгжүүлж чухал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үрийн ирэлтийг биеэн дааж эзэмдэж чадахыг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салам мөчир чанга хянан хамаарч аюул төгшүүрийг эзэмдэж чадах урдл доор амьд бодсын үүлдэр байжулах ба судлан нээж хэрэглэхийг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг тосхон ба өрхөд оруулах замыг төргөлн нэвтрүүлж засгийн ордны нийтийн асрамжийн чанартай үйлчилгээ ба зах зээлийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний хамжилтсан хүчлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Эд барааны мэдээ зэнгийн сүлжээ, том дата зэрэг одоо үеийн мэдээ зэнгийн мэрэгжлэр оюунлаг тарайланг хөгжүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хагсааж хөмөргөлн хадгалах, хүйтэн хэлхээгээр шин цоргог байлгах, Тарайлангийн механик зэрэг одоо үеийн тарайлангийн бодсын тоноглолын дутуудлыг төрөглөн нөхөрлөх хэрэгтэй. Ялангуяа тарайлангийн чухал тоноглолыг биеэн дааж судлан үйлдэх эрчмэн чангаруулан, амьтан ургамлын хижгийг сэргийлэн хижгийг байцаах систем, гамшгийг сэргийлэн гамшгийг байцаах систем зэргийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Тариачдын ам будаа тарих идэв хижлийг дайчлахын зангилган тариачдыг ам будаа тарвал олох зоостой болгоход байна. Энэ хэдэн жилд ам будаа тарих өөрийн өртөг нэмэгдэж, үр ашиг өндөр биш цөөн бус газар орон цаашлаад жил дараалан алдагдaltaй байна. Ам будаа тарих тариачдад нөхөр өгөхгийг тогтворжуулан чангадгаж, худалдан авч нөөцлөхийг тохируулан эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн худалдан авах наад захын үнийн төрийн бодлогыг баримтлан төгөлдржүүлж бүрэн өөрийн өртгийн даатгал ба орлогын даатгалын хэвчээг өргөдгөх хэрэгтэй. Одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг өндөр шиг байгаа нь ам будааны үйлдвэрлэлийн нэг их эмзэг тал болж байна. Үүнийг шийдвэрлэх арга нь мөнл эзэгнэх арга маягийн талаар шинийг үүдэж, гэр бүлийн тариалангийн талбай тариачдын хоршоог сайтар байжуулан зохистой хэвчээт эзэгнэлтийг хөгжүүлж, тусгайчсан нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, нэг айл нэг өрхийн хийж дийлэхгүй хийхэд ашиггүй явдлыг нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалтад тушаан өгч хийлгэхэд байна. Тариачдын тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил болон хамааралтын чадварын боловсруулалтыг чангадхаж, хамааралтын одоохичлэлтийг ахиулах хэрэгтэй.

өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дунд тусын өнөөдөр байж

0: мөрөлдөн дундад улсын маргаашич байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон ам будааны амар төвшний улс төрийн хариуцлагыг өөрөглөх хэрэгтэй. Эдгээр жилүүдэд манай улсын ам будааны үйлдвэрлэл гол гаралтын орн зүг илт төвлөрч байна. Үүнд түүний жүй зохистой чанар байх боловч хэтэрхий төвлөрөх нь бас аюул төгшүүрийг авчирдаг. Хэрв эл газрынхан цөм хоол идэхийл мэдгээс биш ам будаа тарих дурггүй, мах идэхийг л мэдгээс биш гахай тижээх дурггүй байхад хүрвэл хэн хангалгыг батлах бэ? Ам будааг энгийн тавар болгож болохгүй. Аж ахуйн дансыйл бодоод улс төрийн дансыг бодохгүй, нүдэн өмнөх дансыйл бодоод алс хэдийн дансыг бодохгүй байж болохгүй. Гол гаралтын орон, гол борлуулгын орон, үйлдвэрлэл борлуулга тэнцвэртэй орныхан цөм талбайг батлах, гаралтыг батлах хариуцлагатай болохоор хоол хүнсийг хамтаар шийдвэрлэж, хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол улс гүрний их явдал мөн. Ам будааны амар төвшөнд нам засаг адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, хүнсэн уутыг можийн дараг хариуцах хэрэгтэй, шүүжиж хариуцах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш ам будааны гаралт ихтэй мож, хот, шен, улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад чухал хувь нэмэр үзүүлснийг сайшаа гуйжтай байна. Ам будааны гол гаралтын орны ашиг тусыг нөхөрлөх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, шагнаж нөхөрлөх эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Тарайланг чухалчлан ам будааг атгахсадыг хохирол амсуулж яасан ч болохгүй. Одоо хот хөдөөгийн сугаалардын идэний хэрэглээний бүтц тасралтгүй дэс дэвшиж байх болохоор хойшид тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг батлах даан тоо хэмжээг батлах хэрэгтэй мөртөө бас олон янзыг баталж яс чанарыг батлах хэрэгтэй. Тарайлангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, нэр тэмдгийг бий болгох ба баримжаажуулан үйлдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Гахай тижээх үйлдвэрллийн сэргээлтийг үргэлжлэн сайтратхаж, аж үйлсийн тогтуунар хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Шар бурчиг, хөвөн, эрдэн шиш, буудай зэрэг зарим их хэмжээний тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалавдан судлан байрлуулж, гаралтыг нэмэгдүүлэх ёстойг нь эрс сурхагаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, бусдад хүлээслэгдэж болохгүй. Энэ бол улс орны амар төвшөнд холбогдох их явдал мөн. Тарайлангийн бүтээгдэхүүний арилжаа гэсэн энэхүү явдлыг сайн эзэмдэх хэрэгтэй. Гэвч зангилган аюул төгшүүрийг эзэмдэн орлуулж болох ба бэлтгэлтэй байж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг гадаадаас оруулахыг олон ишчүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын гадагш гарахыг дэмжиж, зангилгын барааны гүйлгээний гогцоог эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн, хангалгын хэлхээний уян хатан чанарыг чангадах хэрэгтэй. Ам будааны амар төвшнийг батлахад төрөл зүйл нэг бүрийг гүнзгий судалж, төсөл тогтоож, найдваржуулах хэрэгтэй. Эдэн ундааныг бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглон зогсоох байдал орчимд нилээд сайжирсан байна. Үүнийг эрхэвш урт хугацаагаар атгаж, нийгэм даяараан ажил чаравчаар аривлан гамнах сайн сайхан хөвсөртлийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчид, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл намдан жоруулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэнтэн өрн хотын гэрэл тод сумны толго чахар нутгтай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэр туяач ялалттай хийсэн Монгол морны жавхаа гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхмөн сонсогчдоо. Өрөнхтгийн хамж удлуурын төвийн сорвилтлогч, найруулагч бүрэнгуй Өрөнхтөөс та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай өнөөлжийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голдон өрхөлж байгаа нутаг нутгийн жог, мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулан танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл өнөөлжийн шууд нэвтрүүлгээр Өрөнхтгийн гэрэл тоо цомны толго чанаа, малчин, мөн одоо алдарт уяач Ялалтивэл нэвтрүүлэг дамран болжоод учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо.
3: Өнөө жилийн хувьд одоо бас хэтиймэр ууж байгаа юу?
4: Оо, энэ жил одоо гадаа бүр байгаа. 7-8 морь бий. Би ер нь

0: Хоёр дарын бий дээ. Ууж байгаа нэг 6 7 амар бич. Хоёр тахт.
1: Тийм бай.
0: Одоо ер нь зэрэг эхлээд овоо нэр эхэлж явнаа.
1: Ер нь одоо бас энэ уяачдуудын одоо уях мөрөгжил гэж хэлэх үү? Өөр өөрийн одоо онтлох бас өөр өөрийн одоо уях арга дан байдаг байх.
0: Тийм тийм тийм. Морь уяа гэдэг чинь хүн өөр өөрийн орн онтлохоор л уяхаас. Хүний морь чи авчихад уяа гэдэг бас тийм амар адил биш шүү. Манайд ч төлөв байх тийм эрдэн байхгүй л гэж бодчих. Хаашаа л өөр өөрийн мориндоо зохицуулаад өөр өөрийн морь ойлгосон цорын дээр. Тийм морийг ойлгохгүй гэж хамаагүй байж болохгүй шүү дээ. Чаваа заа дунд байж байгаа юм авчираад дахуулж болох байд биш. За тэр гэдэстэй тагтчих юм уу? Гэдсгүй тагтчих юм уу? Өвлөн тагтчих юм уу? Хоолтой тагтчих юм уу? Тэр чинь бол арын төрөл байж шүү морь гэдэг чинь.
1: Андаа.
0: Оо тэгээ чи адилхан та. Төрлөөрөө бол тэр чинь хөв янзаар ан. Тэг өвлөн тагтдаг морь байна. Хоолтой тагтдаг морь байна. Хөлстэй тагтдаг морь, хөлсгүй тагтдаг морь тийм даа. Маа тэрий одоо өөрийнх нь моринд л тааруулж тагтдаг уйдаг гэж бодож байгаа юм.
1: Таны хувьд бол одоо ял аргаар нь явуулах уу?
0: Би бол одоо өөрийн морин шин моринд үдчихэд л ер нь морныхан байдал тааруулна да. Ямар морин юм сүгд одоо энэ барыг өөрийн морин томд барыг мэдэн шít. Миний морь одоо ийм шүүхэн байдаг. Энд нь тааруу. Энд нь тааруу. Энд нь тааруу. Тэрийг юм ойлгох шít. Тэгэл
1: артлах додомдлог гэсэн зүйл бол маш чухал байх.
0: Артлах додлон юм гэдэг. Анханасаа ер нь тэрийгэ саяхгүйгээр яаж морин нь удаа. Морич одоо хамгийн сайн үнний хэлгээд гээч чи морин болов уу? Ич ухас нэгтлээд юунаас ч ихлээд хамх төрөө тэрийг л бодгоос энэ өөрийн айхтар юм ярихгүй шүү. Тэр их чи одоо хамх төрөө өгвөл тэтэлэг эхлэхээс эхлээд ер нь уялах соёлын эхлэхээс өмнө ер нь тэрийг л өгөхгүй хэлэн доо.
1: Тий. Тэрийг юм бол өөрийн одоо дуртай адил болохоор нөх хүүхэд арчилснаас илүү бас хүчтэй хөдөлмөр гаргадаг байх.
0: Тий, тэрэн дээр л одоо ер нь гол одоо энийг л дурччих шиг юм жана. Тэгэхээр энэ ойрчмын энэ масагийн үн хэмдсэн цаг үед л энэ таа тоон өсөд очих орлого мод болцсон шиг. Энэ л сайхан байх шиг байна.
1: Тий, одоо нь ер нь Монгол адуу малжаад ашиг орлог гэж ярьвал бас хэр вэ?
0: Яг Монгол адуу малжаад ашиг орлого бол өнөө жоохон багтай байш юм малааны үн ашаар бодвол гол нь манай Монгол адууч нь байж байгаа төсвөр нь сайн юм аа. Баргийн өвчин дахал гэн гангач хэвтүүл байхгүй шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь бол одоо н адуу гэдэг амтан бол одоо бас нутгаан их сандаг нутгаан мөрөөддөг тэгээд бас ойрхон шиг одоо айлд ингээд өгчгөр нас тэрээс өөрөө гөрөн олж ирдэг тийм ухаантай сэргэлэн мэт.
0: Адуу адууч ч гэсэн хүний ухаантай гэж нэр тэр зүүн юм шиг. Ямар одоос гисэн дээр энэ утгыг бол үнэхээр байна. Тэ дуу байдаг л од. Эхийнхээ өвөлдөө улдагцсад үгийг ирсэн дээр одоо өндөр. Байн шүү анаадус. Миний адуус нэг 100 гарын 200 гарын цаана отроо яжчихад нэг гүү энэ дээр салаад гэрүүдэн үгүй шүү дээ. Тэр арын хүрээ дамжигчэн бүр сайхан тойрсоо тойрсоо гэрийнхөө өмнө хойноосоо хойш явсаа одоо гэрийнх өмнөсгүй гэсэн ингээд засмал дарж явж энэ төрлөө зам ам ам нэрээд тэгэл хүрээ ирчих юм аа. Адуу гэдэг юм хаашаал ухаантай юм аа.
1: Тийм ер нь одоо энэ одоо мэр уян гэхэд бас уяач хүнд бол одоо бас унаач маш чухал байдаг байх.
0: Тийм тийм тийм унаач ер нь морь уян гэдэг чинь морь уяшсан унаач морь уягч морь гурав нь тэнцэл байх гэдэг. Уяач унаач морь гурав бол тэнцэлжлэн найруурай одлох байхаа л гэж боддог.
1: Тийм одоо ер нь унаачидын хувьд бол өөрөө бас тусгай одоо өрийн одоо унаач байгаа юу?
0: Одоосхоо унаач гэж байхгүй. Бид одоо барыг морь өнгөж яваад л найр ад байх үед л хүнээс гойн да. Айлын өвхтэй чинь. Тэгэл айлын өвхтгүй гал барыг явнаа.
1: Ер нь одоо нэрд явход бол одоо жишээлбэл одоо өрөөнөөсөө гараад ондоон газар дэч нэрд очиход тэндээсээ очиход нэг л одоо унаач одоо.
0: Үгүй шүү. Бүр эндээсээ л олж яваа.
1: Эндээсээ
0: одоо. Унаасаа л олж яваа. Яг түүний газар очиход морь унаас олохгүй шүү. Тэгнэр нутгаасаа олно. Унаач ярин нэгсэн манай одоо дутхгүй шүү. Ямар ахтуун ч гэсэн унаачаа өгнө. Өвхтэй өгнө.
1: Хөөхтэй.
0: Нэ нэвих чад. Манай морь уйд уус учм бол хорондоо их сайхан бүлхэмдэлтэй шүү. Морь гэдэг юм чи хүний ахтуутай ч болгоно. Холыг хараатай ч болгоно гэж. Хөөхт мөхтөл амрах болдоо. Үнэл байна.
1: Одоо үеийн хүүхдүүд сайн унж байгаа юу?
0: Э одоо ер нь баргийн айлын хүүхдүүд энэ бүр морь унаулаад зурчих. Энэ одоо нэг 7 8 настай хүүхэн зүдүдүдүүхэн гутчин жингийн хүүхдийн төч унаад аваад байна шүү. Ер нь нэлээд гарч जैन баруун хүн дээр явчихсан төлөв.
1: Унаач хүүхдүүдээс одоо найрын тал байд унах, дусах, иймэрхүү үйлдэлүүд бол гардаг.
0: Тийм шүү. Тэрийг бас анги чекх болохгүй. Тэр мэрийг бол маад одоо яаштай. Чи хаа гол нь чидэ морин итгэсэн байх хэрэгтэй. Морин сайн ойлгохгүй болох. Морь ч надтай ч юм уу хамаагүй хүний морь бол унж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бид ч бол хүний хүүхдийг байхдаа амар дусны бодно аа.
1: Тийм.
0: Хүний хүүхдийг уучаад ойжул нуучул гэдэг нь хэрчээстэй. Хамгийн өвгөө явуулахгүй юм. Тэрнэр юм бол хайсан морин сайн ойлгож. Морь ч батлахтай үйлдэл хүний хүүхдөл барь очихгүй хаал гэж бодчих.
1: Тийм.

0: Миний халзан мөртөө төч босны халзан байж байгаа л дааганд нь уяад 11 оноор тороод 10 талцалчихгүй. Тэнд хоёр халзан барил халзан даагнаас эхлээд энэ барыг авсан. Тэр нэг 12 оноос эхлээд энэ барыг найтэ пулварыг түрүү авчих шиг болно.
1: Тий. Ингээд л одоо олон
0: дээ. Тэгэл олон улам явсаар явсаар хүн бүхэн танаад л одоо. Тэгэхээр одоо чиний дмарыг чинь зайлшгүй чиний адуг авна.
1: Хамх холдоон бас одоо хааж ярьж очиж уралдаанд орж исэн бэл.
0: Би одоо халзмаараа аваад дархна. Шо одоо дархан шунд очиж олон улсын наадамд очиж илүү яхан тайгангалтад түрүүлэхэд миний халзмаар язаалмаар шүү дээ дэлгэжсэн. Дахиад одоо үзэм чинь хоёр үзэмтээр очиж явж. Өөр хатрал яваад хоёр үзэмтээр явчихжээ.
1: Тий. Ер нь одоо ингээм уралдаан тэмцээнд ороод бас одоо танай уйсан мөрдүүд аярах төрөнд ирэхээр нь тухайн үеийн одоо сэтгэл ямар байдаг юм бэл?
0: Оо гоё ээ чи. Морь төрүүлэх чи одоо сэтгэл гэдэг чи одоо хөксөн байхгүй. Гоё байдаг. Тэ нах дунаар баяр үргэ айдлэр нь чи одоо энэ хүн тэдний морь төрүүлэх чи болно. Усууд чи одоо манах нэн чи одоо морь төрүүлэх баяр үргэ илтгэл сайхан байна.
1: Ер нь одоо яаж хүм бол одоо бас маш яаруу байдаг. Одоо өдөр сүний ялгалгуус мэрон сойх, мэрон одоо бас арталд одомдох тал дээр бол яаруу байдаг. Гэр бүлийн тал дээр бас одоо хэрч ирэг дэмдлэг үзүүлдэг юм бол таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо таны адалт бас тусдан болдох талаар ярил.
0: Өө гэр бүлийн үнчээс одоо ихээр дэмжинэ. Намайг барах юм одоо явж илээ л гэж хэлдэг. Би бас барахтаа явахгүй шүү. Нийлхэд арай явахгүй гэдэг юм. Гантай гац тэгээд яваал явал. Дэмчгэн сайн дэмчил. Манай хүү өндөрлөнд яггүй бол гэтлээ явна бол гэтлээ ашаан бол ашаан. Гэчтэй явах бол одоо юм уу даруул яваад байна гэж болохгүй. Тэг чи морь гэдэг чи бас амс идэх цаг байна. Тэг чи бас ачлах цаг байна.
1: Тийм.
0: Өрхий бас оруулаад байх ч бас болохгүй.
1: Тийм.
0: Дэмдлээ сайн.
1: Тийм ер нь одоо бас ямар адлыг хийцэнтсэн одоо бусдын дэмдлэг одоо гэр бүлийн дэмдлэг байсан үед бол ямар адлдсан одоо урагштай байдг нь бол мэдээж хэрэг. Ингээд тавс одоо уралдаан тэмцээнд одоо мэрдэн аваад явхаар нь таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо гэрдэн очирч тийм бас одоо үлдэж байгаа мал унагаан тэжээх бордох үн адлууд ивэл маш сайхан хийгээд одоо ийм байман чин одоо бас тавс уралдаан тэмцээнд явах тань сэтгэлснээ амар өнөс одоо нэг хүнд одоо сэтгэлийн хүчин тэр мөртөө бас одоо маш их жоргжуулал болно гэдгүүд үл итгэж байна.
0: Сайн тийчэнэ тэр. Маань ч морь гэдэг чи одоо эдэлж байна. Чи тэрнээс амжилт олох хэрэгтэй. Тэр үеийн минь засах хэрэгтэй. Чи өрхий бас эмлэр хэрхлэхгүй бас хамаагүй тэр энэ зураг байгаад одооны цаг өвчлөнгөө цагцна. Ямар ч өвчгээ тохиолдно.
1: Тийм.
0: Ашлаартлж гэн. Тэгвэл найд гараа явна. Араарч юм бол адилхан хүн байх хэрэгтэй. Тийм бүгд молоо аваа явчихлаггүй. Тэгэн дээр ичим багс мор ичим бас тэнд нарт тийж өвчлөх юм уу? Ачлаг байгаа л шүү дээ. Тэг нэр манахны бол харин энэ талтай зориглог нэг шүү.
1: Хашт хаштаанцсан тийм бас одоо.
0: Тэгэн одоо барай.
1: Ой я чин гадлын үргэлдлүүлэл.
0: Тэгээ энэ бол арай тасрахгүй хаа гэж байна.
1: Ер нь одоо энэ мэр сайн уйдах хүмүүс бол одоо бас буян өргөтөн тэгвэл одоо таван чулыг сайжруулах тал дээр маш сайн гэж ярьдаг.
0: Мэр чин одоо ер нь өвчин застдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Хэдэн тагс цагаар амс амму их 15 минут мэр унсаа сайн байна гэж шинтлүү хоёр нутлаа гаргасан л байдаг. Мэр сайн унах үнэн сайн юм лээ. Нуруу уулгаарч өвдөхөөс бол байхгүй шүү дээ. Би чи одоо шиш од утчих шүү дээ. Мөр гэдэг чи мөрийн өмнөг яваа унцхмаар юм.
1: Тийм бай. Өмнөг ер нь унжиж
0: уу? Унжин унжин унс унцхал.
1: Тэгэхэд ер нь хүмүүс бол ингэж ярьдаг шүү дээ. Найрын тал байд очиж одоо мэрдийн тоосыг үнэрлэхээр одоо энэ харшлага өвчин ч юм уу, ариун жилийн өвчин бүр сайжирж гин гэж ярьдаг. Та нарын дунд ингэж юм яраа сонсох.
0: Тэр одоо
1: монголчууд тэгэд ярих юм блэ.
0: Тэр үнрээс болсон ч юм уу одоо хүний сэтгэл санаа хөөр баяснаас болсон ч юм уу. Хүний санаа сэтгэл зайхан бол ямар ч өвчин хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэр баялж байгаа юм чи тэр бүр энээр гэдэг чинь баясан хүн олон хүний тэр баясан энээрээ нэг бид нар ямар өвчин байх вэ? Тэгээд яг тэр тоосноос болоо өвчин болохгүй нэ гэж одоо тийм ч зүйл байхгүй байх л гэж чи.
1: Тийм. Ер нь ингээд одоо өөрөө бол одоо нэр туу яач бас одоо сайн малчин хойшт хойштамаас одоо мал аж ахуйн тал дээр ч юм уу одоо энэ малжих амьдралын тал дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэл?
0: Би энэ одоо адуу бол одоо миний адуу бол ухралт болсон шүү дээ. Бүрээ өвлөлтөө сайжруулад. Одоо энэсээ цаашаа л ихдээ өвлөлтөө сайжруулахаас өөр энэ Нааш авлаг бол одоо тэр ямар ч утгахгүй болчих шээ 10 хэдэн жилийн ажил одоо талгаар болно гэсэн. Миний хадууч одоо барыг нэлээд ирлийч усн бас. Монгол хадуу байх юм чи 10 ад бүтэнгүүд утна л байх. Бас Монголаамаас авах нэрлийч үз хэрэгтэй өгч бол. Гол нь санаа нь бас тэр улсын уралдаан энэ маттай тэнд бас очиж үзэх болцоо байна шээ манай утас талстан бол тамтай уралдаанд улсын битгий уралдаан болцох. Цэвэр төсний хадуу энэ дэрээр бас маржуулах.

0: орч гэлээ. Тийм зорилгоос байна шүү.
1: Тийм. Ер нь одоо Монгол яг одоо нутаг адуу малч хол одоо нэрлис одоо адуу малчих жирөө ялгаа нь юу байдг юм бэ?
0: Нутаг адуу малчих одоо ууйд сойхгүй усуд бол одоо нутаг адуу малчуд сайн гэж бодож байна би бол. Тэг яагаад юм бол тэр ямар ч өвч юм хэ гэдгийг ч юм бол төсвөрлөх чадвар сайн. Билчээр усан байгаад. Эрдлийн адуу наад юм гэдэг чинь одоо ууйд сойхл чиглэлээр одоо уралдааны чиглэлээр байжулж байгаа болсон шүү дээ. Би бодоход энэ тийм ариун эрлий задуу байж усны хэрэг алгаа гэж бодож байна. Энэ эрлий задуу гэдэг чинь нэм танаас алахгүй шүү.
1: Өөрөө бол нэр тоо яач гэхэд бас одоо нэг сайн өмч
0: байгаа юм байна. Одоо яг айлх юм бол нэг бас нэг тэмдэггүй өмч л байна гэсэн. Гэрчгүй болохоос юм ч байх гэсэн.
1: Яг л өөр юм кэн одоо адуу нэмэр өвчин тоссон байх уу? Өнөөдөр яасан уу гэсний бүр л ажглаад л.
0: Тэгээш одоо гадарлал мэдчихэ. Бүр мэдэн тэр их одоо барин доор нэмнэ шүү дээ. Тэр одоо чинь барин доор юмдаггүй л тэр чи одоо нэг хоёр өдөр саадах юм тэр чи үглээл гэсэн. Манай Монгол адуу бол тийм биш шүү дээ. Эвгүүт л усан гоожулж гад босоод ирэх шүү дээ чинь. Эдгүүт чинь тарахгүй. Систем нь доороо хөл. Эхнэрээ эмнэлэг мэмлэг сайн байх хэрэгтэй. Морь ууж сурахыг сайхан гэхэд эмнэлэг бас сурах болохгүй. Уяас гэдэг чинь эмнэлэг бас сурахгүй бол тэр тийм амар адил биш гэж бодчих.
1: Өөрөө бол одоо баг багаар одоо малжилийн дундаасаа сурсан уу?
0: Тийм шүү дээ. Манайд одоо ямар онлоор юм сурна одоо мөр малж байгаа энэ мал одоо юм ямар өвчин нэг юм тустай юу гэсэн тэр чинь хараа хар ухаанаар хэдэлсэн зэрэг бол шүү дээ. Энэ юм бол энд сайн одоо үсгийн үдлээ энэ юм байм бол тавчраа жоод
1: зарцхан
0: одоо сүүе туслагаа идэх ч юм уу. Үйгээр шаадаг ч юм уу тийм ачил нь шүү дээ.
1: Түр хийж
0: байгаа. Одоо тэгсэн дээ одоо шоуд аваачаад гуурсаар нь шүү дээ. Тийм дээ чи одоо бүр хийн шүү дээ.
1: Тиймээс одоо өөрөө бол одоо олон жилийн хашир уяач босны хэвд одоо бас сүлийн гарч ирж байгаа саяхан одоо бас шин одоо адуу мал оролдож байгаа тэр хүмүүстэн жируулаад хандуулаад бас танайж өгөөс юу нэг хөргийг санаж байна
0: уу? Оо тэр одоо манай одоо гарч иж байгаа хүүхд дүүнэр залуусууд байх л штэ. Тэдэнтэй хандаж ил одоо бир нь монгол өнгөтгч мөртэйгаа мэдлэг бол хэжиж явахгүй л гэж бодож байгаа. Чигнэрэ мараа мараа сайхан надад мөртэйгаа байсан цагт бол чийдэд өөдрөх байхаас тийм л байх.
1: Өнөөдрийн сайхан яраагийн өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Мөн одоо энэ сайхан чагаан гаргаж олонтой ийм сайхан зүйлсүүдийн хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Ер нь одоо тэгээ сорвлдлогчийн асуултанд оноогүй. Танайж өгөөс сонсогчтойгоо хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу? Энэ мөчөө бас танд үлдээе.
0: Ямар яах вэ? Хуваалцах хэрэг байна вэ? Гол нь одоо манай залуучууд, хүүхэд дүүнрүүд ер нь морьтойгоо адуутайгоо ойрхон байсан цагт бол чийдэд өдрөг байхаас л гэж бодож байна. Адуутайгаа сайхан хэлээрэй л гэж бодож
1: тийм байх. За ингээд нийт олон сонсогчтой төлөөлөлт бас танай ууж байгаа мориутаа бас одоо олон сайхан найраар өнгөлж бас олон сайхан найрт бас айрах төрөө аваасэ гэж хүсэж өгнө.
0: За за баярлалаа. Та бүхэн төсөн адлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэргэдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Тубаражуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинлиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж Анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халгалан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мөө өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу яа хантал уу асуу жохмо алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсуга хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх уухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чинван пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсуга тус жүлэгт либа пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чигтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянг
1: эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх
0: жалгаад мөн либагийн жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийн либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурайж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлийн хотын гардын нэг

Тэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Часнай дуулал, нийслэл орох элч дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Часнай дуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихгүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнтэ бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норгва эмэл дээр учирсан тул

就这样，叶秋棠冲破了封建家庭的束缚，义无反顾地向西安奔去。一向温顺懦弱、逆来顺

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신의 손길을 보내드리겠습니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신의 손길을 보내드리겠습니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Тавин нэг соёл чимэг хоёр өдөр дараалан Өлжи одныг гэрт нь хариулж сургаа буулгалаарэ. Өлжи наран сарын хоёрыг харьж ирсэн чимэгээр өнөөдөр төвшин борд хүрлээ. Лааму хөгшнө аягалсан чайх уусан дарий соёл чимэг Өлжи наран сарын хоёрыг би хариучиж хүмүүжүүлж байгаа юм ээ. Дөлтөр ярилцлаа гэсэн штэ. Манай хоёр очир өгөр ч нь явж байх юм уу да? Жасарч өөдөлсөн маягтай юу гэж үгэнд дурлж гарлаа. Дэгэд жамбал үгэн. Тэр нь чибэд хоёрт саваачгүй хэрэг шүү. Дэгэр хэдэн балтайгаар ночилтул дээр байхаа гэсэр хөгшнөн дагуулж гарлаа. Өвгөн хөгшн ямагч тэд өндөр хөрийг хүргэсэн учраа ярилцсан нь мэдээжээ. Өлжи наран сарын хоёр хөдөөгийн жүргөөр бүй талдасхийн гэлтэрсээр нэг гал аянан чардмал жамаар шовт тахын оцсонд сайн нэг санаа амарч хоёр гурван гажир жайтай дагаж давхсаар хошуунд ирмэгчэн зам салж хөвөөс шарай чиглжээ. Төөрж тэнсээр оройхондоо дөнгөж соёл бүрнэхийг олж авлаа. Яхтлын үжмөгч соёл бүрэн чаашаан үггүй гэрээсэн гарч жаргал талын өвгөн өндөр хөрийг хамжиж буулгаад торон хөрөндөн оруулж тавьсан юм аа. Харангүй болсон болохоор соёл бүрэн ахトゥ хоёрыг явуулсангүй нутгийн сондоо сонсонгөөд авч хончээ. Магатар өглөө нь босоод харвал хоёр хоног шаху ус өвснээ бараа үжээгүй өндөр хөр нь тариухнаасан холцсонгүй, толгоо өргөх завгүй ногоо чимхлэж байлаа. Хэдүүлэн хурж усалчхаад, таригндан ямааны нуулуур тойж хошуунд авчирн борлуулаад сай салалчжээ. Миний дүү юу ярьж байв даа гэж соёл чимэг асуусанд Өлжи сарын жавдаж. Сүүшүүчи та хоёрыг санаамар байгаарэ, жахталд хөлснөр чинь болгоно гэж байсан гэж хариуллаа. Дүү бүр суугаагүй гэж дээ гэсэнд сууж байсан, явж байсан гэлээ. Тэнгээ би хүүхдийн асууж байна шүү гэсэнд ханжин дээр ч хүүхэд харагдсангүй, бодход гэтсэндэн байгаа гэж дээ гэлээ. Байхгүй хаагүй нүдээ. Харж ирээд аачи өмөдөн ярав уу гэсэнд тэр гэм гараад жасууллаа л гэсэн гэлээ. Тэгвэл агаан өвгөн шүүжин өмнөөс хоёр дуудан талархаж байна. Энэ учрыг ингээд зэтгэлдэн хадгалж явъя. Гадахшаа бүтий живдрээ гаргадаа гэжээ. Өх хамаргүй дугжирн сууж байсан Өлжи наран гэнтхэн явдал учирч ингээд өнгөрчөксөө гээ. Нэг явдлыг гачаан даргад сонсохгүй байхын аргагүй л байна та. Энэ удаа хэшиг чухалд бид нэг мөсөн сэтгэл хөрсөн шүү. Тэр чинь олж гэвэл нүдэ ухгаас бочдоггүй юу нэ? Хайр найр ач өнөрл бодис сэтгэл гэдгийг чинь харин хамаардаг хүн биш дээ гэсээр чамын уучраан нарийн тоочлоо. Дахид соёл чимэг овойн давл үгүй. Та хоёр буруугаар ойлгож байхаа. Тэр та нарт олон удаа жавшаан олголоо гэсэн. Та хоёр л ухааны нь олол үгүй. Санаагаран явж сагалдаргаран жолоо хийгээд хэжээ хултхийн толгой дээр сая намаа эхэлж гаргалаа гэсэн биш үү? Хүн сургалдаж байхад эртээхэн хэлнэ биз дээ гэж бочаагаад зим амсуулна. Гачаан дарга чинь хэлж болохгүй гэсэн биш үү гэхэд миний энд ирснийг хэлгэнгүй гэснээс биш үх хамраан бөти ололчоо гэсэнгүй шүү гэлээ. Зүтгэх нь хар үхэр малайх нь хасах тэрэг гэж өлжи наран дул гомрохсон болгоч аман дээрээ юу ч ярсангүй. Ам түргнэрэн өлжи сарнал тэгээд юунд нь мануусыг тэргэн дундан хавчиж аваад явдаг юм дээ гэж асуухад ердөө та хоёр үжүүрий барьж явж байв уу гэж соёл чимэг хариу асуулаа. Сүүл хаваарл явж байсан гэхэд тавгүй таарж байна штэ. Гэнтхэн та хоёрыг хамгийн сүүлд нь жагсгаачхвал бус чинь гайхаж сониужаад анир авчихгүй юу гэлээ. Өлжи саран хэл хөөггүй хамсханхад өлжи наран жалгаж аваад тэр өвдөрсөн санаатай хочрог гэсэнд тэр ер нь зөвшөөрдөггүй. Дөкмөртөн өөр хүнээр гэмийн өрүүлээд гэж гомрохож гарлаа. Тэрэг засхаас өмнө намайг асуусангүй юу гэсэнд өдлөхөөс өмнө асууж байсан бид эхэлж өгсөнгүй гэлээ. Түүний дотор бас эргэлжилтэл байгаа нь тэрээ. Та хоёрыг хочроёо гэхлээр хаашаа явах ухаан олохгүйгээс чинь айн. Шууд хэлээд өгчгийг гэхлээр олонд мэдэгдэхээс айн. Тийм биш үү гэсэнд мануус уучраан ярьсангүй юм чинь хүн элдв усээр таамаглаж эргэлжиж дөндөрхөнч таарна гэлээ. Тийм гэж өгөөгөө шөнөөр хөдлөё гэж би баруун хойш жаахаран болсон штэ. Тэр ямар мэдгүй дэ нү гэсэнд бити шин дөлөөс боос түүхэд байл да дүүмэн. Ухааны чинь олж байлаа гэд харангуй сүнөр та нарыг яаж явуулнуу да? Хэрэг учир гарчихвал тэр толгой даахгүй шүү дээ. Тэгэхээр та нар үүрээр хэлнэ бэлтээ дээ. Тэр лав зөвшөөрөх юм ээ гэлээ. Сүн хашигдсанаас эргээд айж хөдөлсөнгүй шүү гэсэнд би харин бочаагаад асуумаар байна шүү. Сүн болохоос өмнө жамдан бүгд тэргэн жогсоогоод та нарыг бараа харлаа гэсэн та хоёр эрж очив уу гэлээ.

Үнэхээрч дээ. Тэргэндэн суугаад хүлээхээр эрээд оцсон бол таарч шүү гэсэнд малжилын талбай хүрээд манусы хар албаар хороонд авч орсон шүү дээ гэжээ. Танд их эрэгчүүл юмны бараа үжээгүй юм шиг аваарж шохуурхаад хэчээхгүй юм бол алдаж мэтгэж юм ээ гэж нэг биш удаа ярьж байсан. Та хоёр шиг хүн тэргэн булаахчих гэд ойрхон шүү дээ гэсэнд тэгвэл манус дутаагаад гарч ирсэн байтал юунд нь жам хэрж бочаалгана гэж оролдог юм даа гэлээ. Та хоёр үг дууч үгүй зүг чигч үгүй гараадгүй ихлээр тэр бас асууж болно биз дээ. Намайг хилээд гаргасан хойно тэр дахиад та нарыг хашиж хориглуу гэсэнд хулдаг өсгөн чамаар жаалган уу гэж огсож байсан. Манус дайрлаад гарч ирсэнгүй юм бол хулдчихсан байж мэдэн шүү гэлээ. Та хоёр хүний дэндүү хардж байхгүй юу да? Ажиглаад байвал аавын хамарч мори харагддаг шүү дээ. Хүнийг сайн тийсэн санжива хоёр дүү минь гэлээ. Соёл чимэг чөөжиндэх олон үгэн уудламар байтал та нарын яраа шугамжилэл барж байна уугүй юу гэсээр ламу хөгшин орж ирлээ. Төр өхнээ барчихсан бүдүү юм гэсээр соёл чимэг жүрж гараад моринд мордлоо. Юу ч гэсэн өндөрхөр их мөнд тавин авч гарлаа та. Энэ халуун чимэг өвгөн шүүжи жаажаа минь сонсох юм бол өвчнөх нь хагсан арилчханаа гэхээс соёл чимгийн жүргнөөс дүүжилсэн чулуун унаад алаас арлинка амийг жалж балгаснай замыг өлгөж жирвэлжүүлж явнаа. Гүн өргийн өмнө хотноо жүүнтэйгүр гартал жөөрмөг гөлөндөр хүүхэд үүссэн хүнээ бараа үжигдэжээ. Нүд хайж ажгал бол чихчүүхэ мөндөө хөөйхөө. Энэ хүн чинь өдий болтол төрхөмдөн суусаар уу? Яаж удаан хөшөлтгнүү дээ? Дугайл хэдэн үг сануулж гэрт нь хариулъя гэхээс соёл чимэх алаа саарлаараа жүүрмөг гөлөнөө жүүнтэйгээс чагуулж жүдэж байн орой дээр нь гарлаа. Мориносон буутал чихчүүхэ тосон иржээ. Зүс чарай тэгш төрсөн тэнчүүхэн буйтай энэ бүсгүй. Юу байвал юуган орлоод гаргачихдаг чагаахан хүн болохоор соёл чимэг шууд л чийч мөн болдох байн. Гэр тэрэгч нь жарын жадгай жун удгай болж байхад харихгүй юуган хийж байгаа юм дээ гэж жимлээд авхад чэгчүүхэ хариу жуумсгийн инээчгээд харилгээд эндээс бараа харж байна штэ гэж орилж гарна. Хотныхон ар хөдөлдөр гараад харвал гэр тэрэгч нь тов тодхон үжигчхэн дээ гэсэнд миний бараагаар тэр улам гэдэчгээд гойхаар ирдгиймүү дээ гэлээ. Хай юунех нь бас гойлог юм. Бити эрхлэг гэсээр элэгдэж эжлэг гэсээр гэгчхэ гэсэнд би тэрийг гэвэл харна магадгүй шүү гэсээр чэгчүүхэ ууртайхан очин хүүгэн болохтол хүүн харна морины бараагаар жижигнэж мөрнөөс нь жуураад салдаг юм бишээ. Малаасан үргээд чийч бүр өчхөн дагаад хятан болчихчээ хөө гэж чэгчүүхэ аяг үжүүлтэл соёл чимэг зүгээрээ хүүмэн ин хунхуул штэ. Аниадан ир шихр үгүй гэсэж нангнасан шихр гаргаад хэлсийн шаалж хүүгийн аманд хийж өгснөө. Чи харж бай энэ ин хунху бас чамтай адилхан ховдох шүү гэж шихрийн хэлсийг шаалаад мориндон гүллээ. Ин хунху бас шихр идэж байна гэж хүү алаасаарлын уруул омгнуулахыг харж хараад соёл чимгийн алган дэхийг хом шүрж эхтэн очлоо. Та хоёр юу гэж хэлэм мөрөлчихөө дээ гэж соёл чимэг хажууд нь чомчихд чэгчүүхэ эгмэг гэсэр гажир суугаад шаахэнд утгагцсан элсэн гүвж гарлаа. Жоостой наадам хөөдөг жантэл юм да шүүгчөхчүү гэсэнд
олвол хиймэрн, алдвол хохин, би ерөөсөн хамаардаггүй шүү, гэлээ. Арх шундаггүй, аяичин дагаадл ерсэн, юүн болчхоод чинийхэн уур учаар нь дарагддаггүй юм дээ, гэхэд. Хэшиг чухлыг дагаад сай юм сурж байна. Хэлхээс эчхийм, бэти хүн хард ярчхаа, аа, гэлээ. Бэти тайчин ярна, гэсэнд. Мал хүргээд очдог гажраар нь бэйэн үнэлдэг эмсүүд байдгал юм байна. Тэднүст нь буудаг биж дээ, гэхэд. Арайгүй биж дээ, гэлээ. Харж ирчхээд хөөч үгүй хөөрж байсан. Жуун төгрөг өгөөд энд тэнтгийн илээд гарч ирлээ. Хаа хаанх нь ямар гээд, гэхэд. Чамаар шоолж дохуурхаж байш дээ, эрсүүдийн ямар мэдгүй юу. Улам юм болгоод ярьж байвал тэр чин шаал худал хоосон хөөхөлж байна. Нууж хавчаад ярихгүй байвал да тэр чин харин чаана нэг юм болж байна гэж мэддэхөө гэлээ. Хүн тайчаад өгч байхад манай тэр өлөн чөтгөр төсчихнү үү? Өгүүлгэх юм биел итгэхгүй дээ гэсэнд. Яаж байман тэр муу өмсүүдийн таньчихч вэ гэлээ. Хэшиг чухлаас л сурж байхгүй юу гэсэнд. Юу? Тэр бас тэгж байх нь үү гэлээ. Олны нүдэн дээр айлын эхнэр аржигнаад ирэхлээр хөөч үгүй дагаад явж байна гэсэн. Мөрийн тэр гаргаад өгчих юм чинь бусдан дагаад хөдөлчих нь биз дээ. Хэшиг чухалч яамай да гожин тулгай хүн. Яахаасаа алдрах цаашаа. Манай нэг гэрэл саринж бутрахад хүрж байна шүү гэлээ. Соёл чимгийн жүрхэн жүүгээр шивүүлж байгаа юм шиг жимжигнээд жалгаад сонсох тэнхээгүйдэн орноосон босож. Тэр намгийг харахад гүн биш болвоч хөл болдаад орвол амтай гарч ирсэн нь тоотой шүү дээ. Чи харж харчхайгийн кан чихийн сайн татаад эргээд бүүл тээшээ хандуулаа. Хэшиг чухлыг би мэдчихийг юмгүй гэсээр мориндоо мордожээ. Өвгөн шүүжигэн эргэн гэсэн сайн бодлон хоггүй арилаад хэшиг чухалд болсон хорон санаа бүхнийг ажимцэндээ. Соёл чимэг шууд гэрээн чиглэжээ. Чилмэг байсан тэнгэрээр бөөм бөөн харуул нүүдлэн хурж жангарсаар доорхнон барьж нөтийлээ. Гэртэн хараад соёл чимэг аяг чай ууж жавдаагүйгээр хэшиг чухал ханхалж орж ирээд «Жорсон учир бүтэмчтэй л биж дээ хөө» гэж үгсэтлээ. Ламын нохойд туулай хамаагүй. Бүтсэн бол яах юм, бүтсэнгүй бол яах юм гэж соёл чимэг хуайсхнаж эхэлтэл өлжи одон борхүүг хөтлөөд дэвжэнөөс жайлж явлаа. Өлжи наран саран хоёрын амнаас лав сайн үг гарахгүй гэдгийг мэдэж байсан юм гэхэд хүний хэлэхээр буяа үж. Зүгээр хүний хэлэстүүлэд хэрэггүй шүү гэлээ. Тэгэд юу нь болчих уу? Энэ далдаад явсан юм, жодын чараагаар ирдэг чинь гэсэнд. Юу ч бишээ, ямааны хоёр толгой нэг тогоонд багтахугаас хойш, хов ховон хөөй гэсэн юм ээ гэлээ. Чи чинь их л надтай суун гэж амлдаж байсан шүү дээ гэсэнд. Аа, тэр чинь миний нүд байгаад зохр юм уу? Сайхан үгэнд чинь хууртагчсан байхгүй юу гэлээ. Яв, морион соёл бүрэнд тушаасангүй байна уу гэсэнд. Хийсэн хүн өөрөө мэдлгүй дээ. Над өд хоосон бүлтийгөөд айчхна гэж бодож байна уу гэжээ. Эх толгойгүй жимлэлд нь юу хэлхэн ол ятсан хэшиг чухлын дуун эрхгүй тагжирлаа. Тэнгэр холдон битүүхэн нүргэлсээр хар уулс оройдоор бүрхүүд гэрт гэгэ сүмийлээ. Өөрөмтэй жавхаарж явчхаад надаас муух гэж оролцохчээ гэж соёл чимэг дүднэхэд хэшиг чухал хөөй хөөй оргуу хэрэг хэн хэлж байх юм гэж үсрээд услоо.
би чамаас

зүй. Чахрын омрат малжилын талвайд чи өм туув үгүй юу гэсэнд туулаач гэж дээ дагаад оцсон гэлээ. Тэгээ чи ямар нүрээр надтай сууна гэж хөксөрт гэмдээ гэсэнд очвол жаавал алих шалга аж үйлдэг алавтай гэж юу дээ гэлээ. Тэр өм чамайг зүгээр тавьчихна уу гэсэнд гоосо өгөө жайлээ штээ. Байж өдрөхгүйгээр жоос олж байгаа юм чинь тэр өмд уухайн тас биш үү гэлээ. Шамрахтай бороо асгаж чутглаад чонгохын шилийг теснес гойтоход өлжи одон бор хүүтэй бүрчхнэн орж ирлээ. Уурандан соёл чимэг энэ бүхнийг овойлол үгүй орилдгон орилжил байлаа. Жоосон зүгээр сачаад чи ямар тэнэг болчихчуу гэхэд жоостой гэснэн халчин нүүд гайхуус юм а гэлээ. Чөвөрхөн гэдгийг чинь хэн гэрчлэх юм гэсэнд тэнгэр гэрчилнэ гэлээ. Хар уулыг чоож үссэн нэг жоруус гэлвэн нүд сохлом гэлсхэд соёл чимэг бор хүнк толгойг төвөрж бөхийгөөд чи хаана ябал яваа би гэрэн сулалж авна гэж ойрлж гарна. Суулга бач чиний дур хөөвө чиний дур би ямартан чиний нуснай чинь альчуур болчихчуу гэж хэшиг чухал хасгартал тачханж нэжгэнсэн тэнгэрийн эрэмхэн үсэр дуу чонхын шилийг үйртэл даргууллаа.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч куч куч.
3: Батгүй.
2: Квандан квандан квандан.
3: Батгүй.
2: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх жон километрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадах шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман гад тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөрж амбал дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөрж амын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөрж ам дэлхийн төрний жишээ.
0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангадилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
7: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аллаху анну улгари оча. Валкин жиллатта шанан мутулвул. Валсин тайсы лилун. Ю чен гэддэг нэрэр. Шар юэн вайгини гэрэдэ. Удан он сагугад. Эт корлым бэнды хоги ужич гарсэн. Шар юэн вай балгул. Чен гуай юэн хурёлын яр. Ю чен чи чуга чичи тэро омагад. Чен Унгутчимч брэдэхтэн чэн гайвэн хориолэн яр. Тээрэж жугачын сэн хэрэлэн үжич бэгад. Утэх уэнгааги холбэн ишвэн гэлхээн үйда. Нээр хэн гор хэн хэва. Мадэдэн эс өдэр таарас хоэр хуэн. Тэгүнээш шүлгий болгүл. Горхийн усанд орсахтан үлсэн дээр бол төмдөглөн авахтан бэгээд сэчин сэрэй бүлэн ван хор гэдэг хуэн. Тайсэгэн гэншэгсэн шүлгий нэгэн тэгээ чхээжин жавахтан тулдан. Гэн шүлгийн утгий дээр дээхэн боди жүжаад тэр хорч тэр гүлэн Wana hahu hinta suragam badeba. Aya. Un.
1: Shilegne ugaru jimbal.
0: Un ada.
1: Helbar rumshayu.
0: Ihen kir helegam.
1: Balbal.
0: Unchen hova guna gaj. Huchne aaj
1: heje.
0: Unar abad
1: kuchimbal.
0: Tonghuk
1: dhari.
0: Lilung thaisa moon gedi.
1: Neman hevar bargil jhe.
0: Хорч сургалын
1: хүүхэн Уануха
0: Хэжүү талдан
1: байсан
0: чингэр хин бол Олон үхийн зуан Бидэн хоёлоон хүүхшийн өмгэн дэрэхтэй ашмаан Утас жүү авжир хий
1: байгаад
0: Төргүн Үнгэд авхэ Шар
1: лянгэд
0: өнөөхөө очири мүдрүхөө болхөө Мэгаад Уануха чингэр тэ хоёо Асар жүгэ гарч
1: гээба.
0: Хоёр яхан хүүхэн бол Яарад гарад күй чагжээ. Ямаан зүүлэн гэдэ гэчээн Хүтэлэн элдэйлэн
1: Яя хулне толгоген да хүнши түнши сэчилже.
0: Ярэж кисэн хоэр хохэн астэр дэрэн хуржирлу. Фэй чинглару астэрэр гэдэгчэн чибэрэр алгун бэгус нахара.
1: Чичгэ яуже шалэм мэдур хоржир чэгэн тэрэйхэна. Айя хагтай гогай
0: нэгэн очере болчихвэ. Ямар очере? Ашад абжирстэн ягмаачин хамига байтлен. Ванха ин инөгөө тэлгэна.
1: Гогай гэж.
0: Бэдэн бол. Хөхшин өмгийн дэрэгт хөр дийлсэн ба. Хагас замдаар боцоод ирчээ гин. Яадэ?
1: Хия.
0: Би чэмэд нэгэн ягмааг үдөөс бай. Мөв. Хэр таран бир гаргагаад
1: тэрэв хуван.
0: Чаасын дээр шүлэг утаг бичиж бай. Агүндөр.
1: Шал ян юхөдөө сэн хэрж. Ангай.
0: Та хоёлы басчу гүгүгүн би. Утаг соя суваргаар бол суваргаачээ гэж. Энэ юунэ им. Гүн

0: хотдох хүүхдээ шүлгий хаана сураа гэнэ. Вануха ин хэлжэна уши ялдогуго ялдсамсэн валио Айн жанний гуатэста футун чолундарэ сожэсэн ючэн гэдэг тэр бахша Араб хүтх нахтэрэгад бичэг хайал нэттэрэжэ Манэ хоир гумсудур бахшилж бэн гэж сомсэвта Тэрэхуа чолундар Фатигат тэгүнэ шүлгэл бэсми бидэн сонсод чөжил жавжа агуугай Үнэн шүлгийн уббалбал нүг баса Таши ярлүгэ тэгүнэ гэмшич онгшхны шүлг мүнэ Эгүнэ сонсод шалляхны Тэн тэн тэр шүлгийн утгийг шивмжилад үн бахчу сэнийн уширах үн ягаа хэгсэр им гүн ордны хүхтин ирхүү үг гарж байгэн гэтлээн варуха ин шалягныгийн чинд хэдэн үгий хэлжээ хэлсэнэн бол хүрэг жорган дээр хэлийлүн тайфа мүдэр юу чэн дядаа нүглээтлаа Эй, шүлэг нэ утгий чи явж хоёо. Үн, өнгийн хүнэ үй. Чул босоор гажирдан хөвтгсөн лөө. Чучаан үүл аянгагээ дихолдүүлэн тэнгэрдүр гарсан байма май. Үн чин, дээн тулаанэ дондаа сараад, тэнүүшин явжасан таяса, манээн боагаад, үчинар анаа гэж. Барагдаран, хоёроос гурвнжиг шам болжаа. Үнэхээр тэр хүн юу ч юм улсын тайсан мүүр хэрэгтэй болвол гүгээ гэж таны шан овогтэн нүн юу гүрүлтэж мандаг чаг улэр болж хэ яагаад гэвэл өртнөө мөрөгтийн хэлдэг үг байдаг төмрөө олгохсон фер очивли зурчивраз төрдөр ялтай болмой а хэта Хөр тайсагаас нав ах болоод нүх хоёроос хөтрааг бай гэж ирүү ч үнээр лиэлэн тайсаа мүүн хэрэгтэй болбол күүгэй бэдлөө шаттай үний юу чэнэ аматураад яган гэтлээ шалямны хэчир нэгүр нь олбол гэж анаа юу ярчээ махай би бол күн гэр байын хүмүй нэгэн нүмүхүн чар чичг хилдэс болэ. Яг үндүр өчөг үйн алдар нэрийг утагаад нэгэн өрөхтэй хүмүнийг азардүр авжирд болмай гэн. Гэтлээн жээн. Уану хоа ихэн дэхэн дээн хэлдэна. Гүгай гэж. Чиний өчөг даадар алдар нэр чин уай. А? Мо болг ябдал гэж бээймэ. Үйн сэхэн учирил дихолыгий алд баасу нэм хэлүү хэжмэн үдэр. Жахжаны алуха мүхтэгэн хэджмэр өдэр хэтэ чаг. Ябдал учир бэтвасу өчэгдэгэдэн алдар нэр мандаад. Уэй уэлээрэл хасыгэ бүсэлд мамнэгэ мүрэлж. Болмай баба, өгүнэ сансар шарлямбэ хэчэр нэгүр олбэлжаад. Зүхшиару хэээр атлээр уануха хэн. Чингэнэ гарнаад атгэг бэдэн хоэр түрүгүн оши тэгүнэ абжирия. Тэрэ хоэр хүхэн болмэн гарнаад лгүйжа. Асырий шаттарэ гүйж боагаад асгэн барнэмэн. Багаахэн мон юшэнэ хоэ сожилэээсэн. Тэрэ ху чонгүй эрхан толжирад барахараду жилэн. Үдэн хэний нарвий бүйя болчхэн болдан. Модэнэ салла нарнэ жэрли халхала дэглэ. Сүгдэ хэлвал тэр чолундур досхтэн болдаран. Падга тайсы лилун хэрэн унтичи бэ бахан. Өмүрі өйтчат, өмүрі өйтчат, чингөр хийна. Яарі жигвейгат, өрүзір нөөрі, мүрнөсін татийчат. Айя, ючэн, ючэн гэдэ. Дэшэн таттат босхай үйдө, ючэнэ бүйэн. Тавгэс сетат барарат өжигрэ. Нэгэн хоэр, хивэгчэн хуэн. Ирод хэту талдэн жахнэн сэргөөж бэ. Сэчэгсэн хүчэндан таэсэ нүдэн гэрэгшад. Хэшан хорба. Гэтлэ ван хай жэна. Чи бүйэ, бүйэ. Манэн чэ чэгэн үйну. Чуэнгуа юэн хурэлэмдэ. Шабу болжи мүрбол бэгэл бэхаз биштэна. Тэр чон барагдэг дохшин ариатэн бол. Үн хурэлэм татар юэд бэнда. Ти бичэгжа адаг юучэн бахш бэшир үгэн. Тайсы лээрэм бүй мүйжа. Би бал юучэн гэдэг жарды сэвгэн мүн болэ. Мэба. А, чи юн хүрэй олэн хүнээжи хагар оржир байгэн. Гэхлээн тайсы юхоло сандаржи. Түл хүрэгий гарагачгад үжулжи. Өн, өншинэ манэ юэнавай өчгэн надад үгэдэ. Нади бахнэгэ. Үйсэхэн үмүжэн бүрдэхсэн хүрэолүң ер жугаачы тэээргэд нади оруэлдийм айгэд би хагэз үдэрэхтээ тэээр ода нэбаг нээр үрчинэ, нэгэн чолундарээр онтаадэхсэнэ татын гэрэнэ мээ сэргэстэн байгэн. Уанруха хэнэгэна, үгаачы жүйл бүрийн чичэг хуарий. Сээдур сэнэ хэрэн үжэву. Манэн хүрэолүңдүр бол сонэн жихтээ хачин чичэг мод олүн бээву болэ. Үндар урсны жаг үйнэн хэ голын ус хэдэй тонгаалагмэ. Үйнэ салаг асэн гори хэн ус. Тотэрэн алдэн жахэс мүтэн жагэс жэргээ хүчинээр олэн сүлжэж бээга тонгаалаг сээн усаагэж. Чи басчу сэн хобур кээхэлтэ. Сонин чичгий олжу жодэ гэлэ. Үндад чуур хэшан ошлэг үла. Тэндар үжэг чэр. Нэгэн сэн асэр мэвэй. Тэр асэрин үмэн талар. Дүрбэн гулайрэлд үнээг үрэдэ жолгэр хэш гуай. Үндээсээн ангилмэл чичэг бээху болэ. Чи тэгүнээ хэс тэн хэрэвэл ямар баган. Гэтлээн юүчээн дотраан бодна. Юэнвай абгэн жэрлэгар бий үнээху хэрэвэлэн даржинээ. Санаанээ табаран жугаачэ тэрэвэл. Чихэзэгу ядал болла. Бэнклэган бьодай хэдээ сэнэн чичэг хар бээнээ гэдэг бьодай үчэгэ санжу гэлэ. Бивергад хүрэолүн гэжэр гарийгэн маан яар хэрай гэн гэтлээн ван хоэр чинг хоэр инээж гэд. Бага хэмэн юүчэнэ гарнаасын атгэн тэн башын үжэн сүгээ хэмэгад таэсэгэн чарад яб яшла. Бага таэсэ юүчэнэ бэйян арга басуу болч. Түрүүнәд яба тэгүй гэлэ үбүүүүй түдгэда. Нэгэ бага хоэр хэнэ гарнасын атрэгад. Сэнмин чичэг сүбүүн хуари үжүлэн хэмэвэн. Дэмэ хава үгэ бал үжэсүгэ хэмэгад юүчэнэ рэйя. Та хэгэл мэнэ гарнас атрэгад чэдүгэ хэмэгад. Карыган таттады түтін хойлы дагылдады, ябықтағар бейгад. Күнд санымсар үгі хэрэл сүй жинглоу, асырин тортал хүрэжу ашлахой. Нүдүр гэдой ючэн барахарад үжілі. Күрэл келба сашырад үхтін күгэхэн асыр бейлі. Суйжинг шуэй чаган хатин хадэн нэхэд ораха. бэг болаа тахтан суи жинлоу сэш атрдахан. Жүл бэрэйгэн хачин зэннэн мод шугэ варагаан. Үнгаа үдэмжи бэрэдэ тахтан тэмүнүүй чэш хуар. Тэрэху ахрин гадэрэ таллар жирэгэлдэн дэлгэлтэдэ. Хуар чимгар ахэр лүүгэ чэнгэл хнажэй. Ядгэр бэйда гэнудэгэ сар ахэрэхэн халэгэн хэгдэд. Чичгэн жармату хүхэн эйяр бэйгэн хурэлүүсэн. Гай дэхэ нэгэн ахэ гарэжу ерэдэ. Ахэр чэбагу жирэд ючэнэн бэймэхэн яхлэлэхэн. Ючэн. Парахарад үжэгкэлэ баржи. Үнадо лап. Шуан юэн вайгэн. Ин шалян үй моншо. Санамсэр вай мини вайгэч. Үн хоэр яфар гэнэн дагаад. Жолгэрэ хэш үгэр чичэг бүжулон гэхэн чэн. Үнэй үжулон гэсэн очэр бэшэм. Одоо яхгэл таарнам. Тайхэл бэчэмдэн хандарад хэш авуэч. Гэтлээн. Шалян үй. Асрэм жэна. Та. Мэнэй хоэр ахтур бэчэг үрдэнэй соргаадыг ючэн багш басуюгэн. Ючэн. Бүй мүйгад элдэй үнчэн хвагүн би ючэн балэх мава. Тэр хүхэн шаллянны. Ина чэггад ючэн дур хэлла. Үндар. Би нэгэн отэг уэнгагэй. Ючэн бахшид үгэс бай. Та бол, үрдэн сайвал гүн нэхтэрэд, нахчэн бага чосчэн шэгэн болгэш, мэнэй хоэр ахэн бахш болэ. Үн шүлгэн, утгэй болгэл би, охтэн, ягэч хүчэр бай толдан, бахши гэээр, үнэху шүлгэн. Гол, олэг санагэн, тэлбэрлэн, хэлвэс бай хамагад, бой мүхэж, Ючэн түр бэрба, ючэн, тэрэху шүлгэй абж. Нэгэн жэрэгэ нүдэлэн үчхүйдэр гэн санадар. Чалуэдар сачэгээд өмэрэн бэй. Улэх бүрэндаан бадамаан өчэнгханаан санагэмжэж өгнянгэн бадаад. Шүлгэлсэн шүлгэн үган хуэрэн бэцхуэмэ, ючэн. Таран тэгүнэ жүс чэрэ шырэм үтэв болмаан бүй дагдэржэн шэжэрба. Хэжу талдэн бээсэн ванухар хэн хэлна. Ючэн. Димнэлэ эч тэччэр ошэр вэй. Манэ юэн вай өбэг болгун. Шал жүрүрүм ертімжид алдар шад. Таңуал тэрэй гажир хэдэн үй. Вэрвай гэй байр хмүнөөр ямаан. Шэдэр гүүч хэхчэй гэйяр. Үгайхандур үглэгий үгман үрэгэм мүрндур хүрэгий
1: тэлбад.
0: Өдір ючэн, ябдыл очыран демилы ног ябдыл үгай. Чинэгін бечкік шүлгілсін үгіндар. Елірч бега гол очыдын болвол.
1: Егін
0: күн ордыне күнсі бігад, өз басу жоржық хүргіндарі. Лилуң тайсы гэдэгий бэдэн баргэллэн бэдэгсэн шуахуан. Элли замсад лилуң тайсы. Бэдэгстэл чэшэмон бэйнэча юэтэн хүлзэ
1: гэрэба.
0: Чаадэ талас шаннахэ шалянны. Дахши ясло тэлла. та өнгөрөөдөдий бешімдөн сандарғы ябаддалуэй түрэн тайсыгар абад хэлэхэлэ.

Танга? Yes, ну хоть эндэн хэйгэна. Ай-я-ха-а-хе. Убыри-бы-я-ю-чэн-ви.

0: Юу ч юм. Цааш явна гэтлээ чингээ ванха хоёрын гарнаас татчаа. Болва явдлаа. Чи болвол олдын тайс гэдэг нь том тадраа байдсан баргалж яа гэж. Сан ахээ басчуу. Тэн тэн хилма тайс атр тур авч гараад. Содл хээр цаагаад чи босны уух хооронд. Тайс лийвэн. Ахэгий шинжээр үчхий дур. Уайя. Хэл хэлэ. Насан арбан тавж ярган настай болвэч. Юэн вайгэр хуэн шал ямны. Унэ хэр. Хуэр хар. Вахту гэдэг. Хук орын чорбы сэмсэг. Үндэр бүй нэрин нору. Хасын чогч мүлсэн махбод. Үнэхэр алхэгтэн гажирад арчаа гавирайн ангилмал вэлдад соосын орнол сандэр хүжийсэн үнэр ангилмай. Абэн үчхий дүр агаар тэнвэн хэбулгон рахиний мүту ажам лавал бас арвэн сансэрин сарин дэннис
1: хамара хэдибар
0: нас бага
1: малвас тэгүнэ
0: үжэс гүлэн кау ваги ялий хилэ

Шанна хэвэл тиэн тиэн асуугаад лвэлэ лилум тайс аргавос боллешо. Утэрш филгин хун холугаад учири нэгэн та мүдэй чагэжа үмрэш номар югэн да. Эврэно бэймини поинуэ тангин тайс лилунгэмэн хэлна. Тэн паланэ донда эврэ мэймэн туркар гэрэ халжав лэнгэ амфи джэхи. Энүд эрой бол болда эн төр дистлэн бол бол бүхний хил хийн төр үйлээ. Шалянни ахэда ехэра хандэрэча хүхэн яфаа нэхтүттэй. Мэгэн нахто, мэгэн нахто, мэг нахлтүгэ хэмээгэд эмэн талдэн сүгдэй жэхэ. Тэнгэрийн хэмээгэхэд алтэн осэр тайсэда адлгэрдүр бохэлэ. Элдэбэдэрлэг ардэн хэн шаалян нэвэйн нэвэйя эрэ тэнзэн нохлголдэ. Тэмэн нохлэл мэнэн ян тэрэвэн дээрэн хэлиян гэдэ тэлэ хүхэн сүгдэгэлэ. Тайсэлиумда тхэсгэлгэ ярманчин гарэгэ хүргэн босго жэх. Үрхиял дуй венвай абагэн үрхиял хэрэн дуртэжа. Үндрахэрэн шаужэ эгч үнгруу бэанжуда дүхэндэ. Ойнуга тайсэ нэмэ тимила бэрэг яхтлэгэгэт каниги үрэхин тэрэвэлэ. Шалям сүгдэгсэн орнол босын гэтлэн. Хорчаа зэрэг үлэг варухагийн гүүгүүгөө сүгдэгэгэд ёв баха. Босын яхан эхтэртада сүгдөдлэн гэж вэймэ мэгэн нахтвэг эртэнэр талэ. Тайсэ юлэл хэрэ хэржэ. Айя.

үнгэд авхэ. Үхчий та, үнгэд бүйоар жүдайгаад, сүгдэд мүргүдл яад яхандаа гэд босыч гэр. Гэтлээн, уануғаа хэнээ жана. Алтын осыр, таэсэл. Гүгэн тэлдан, тэлдаа гэж. Ардыр ээн, шал яңғыр гэж голуғай болуғыл. Миний күүгүүдін дэх нөр үүгін болуғы бээгэн. Таэсэл лээрүң арбын дүрбын нахтай. Бичэг саяр, гүүн үжэгсэн болуғача. Утыгын бол, охтын ярын чочир бай. Үгээ, ахшнаа болсын, абүгүй байна бай байгаад, абүгүй хэн үхсэн шал яңғыр Таэсэ үршиа гэж, тийм үүгүшэ, нэр үүгөө тэгэн гэсэн гэв, бола. Улсэн таэсэ та. Борхэн сэхүлсэнэ үршиалар, богдоо гэртэмтэнэ чэрмэлгаар. Үнэ хэр, хэчмээн үдэр хэвэтэй чаар үргэн бойнтэн таэсэ та. Үчэг хаанэгаа сэээн бол үргөө бүшэй чалгэн гэлла. Имасан минээг үүгүй эл ордэн. Телеви мэгэд имгүйгэн таэсэ ооооооооо Сээн гадуу отхи ээл гадуу Хэчээр нэг бурган үжүндан толдол болээчээ таэсэ Нэгэн жирэг удэй жуачаад Мэгэн нахтүү таэсэ жэрлэгээ бод Үршиялтүү авгийн ээн шаллиагнээ чэмэгэ Бойынүүгэ таэсэ бэ хэчмэнүүдэр үнэхар жавшияндур үчгийхан сээрэгэ жалгэн гилдэг хэртэй бол чэмэгэ Арин ордэнэ хуанхун ян-ян болгойэ Үлгэ хэрин бачэрэгэ Үлгэм жэлла тэлгүл Үлдэн таэсэ лилун бол үнгэд ахэ шаллянгэгэн ахтэр дэрвай хүрчээрэн шаннавхэ болгул тайсэгэнэн сүгдэ манчин нүр хүйчэл хилуэдэха түрэн тайсэ лилонгвал шаллянгэ хүхэнэ хэчмэн өдэр хэтэ чаг эмэдэнэ бэймэнэ үчгін сагүрі жалгэм жылдэн тарігі, айын ордына нянг

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт,
1: хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо. Тубаражуугийн уудам хорвоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг таана. Та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар бид Хөлнбаар хотын шин барга баруун хошуугаар нутагтай жалуу яруу найрагч Дамдан Пүрвтэй танилцэн түүний бүтөөл өс өс сонирхъё. Таалан болгоно уу?
1: Өгжмөн зохиолч Монгол улсын соёлын төрөвн ажилтан Лусан Дуржийн хишүүрийн аялбаа. Яруу найрагч Сэндэ Жувын Дамдан бүрийн шүлэг. Малчин айл. Бүүжин Гамбатын алтан суулаа.
2: Сайн хүмүүс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн бацхан уу? Өнөөдрийн халуун мөндөө өргөндөвшүүлээ.
3: За сайн бацхан уу? Энэ цагаар бас нэгэн жочныг та бүхэндээ танилцуулж залуу уран бүтээлчдгээ бид танилцж уран бүтээлтийн бас сайхан одоо үлгэр домгийн уу сонсох гэж өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
2: За ингээд ер нь орчмоор бол Хүлэнбайр нутагт маань содон сайхан одоо айлгуучин, айлгуу цохоогч, яруу найрагчид бол мэдлж байгаа юм бэ. Ингээд шин залуусын игнэнд одоо урилгын замур маань алхаж орж байгаа юм байна гэж хувьдаа ойлгож байна. Ингээд өнөөдрийн хуудаа шин баран хошуугаар нутагтай залуу яруу найрагч Дамдан Пүрвийг залсан байгаа. За сайн байна уу?
4: За аруужгаа сонсож байгаа архив хүмүүстээ сонсогчд үжигч тав хүндээ өнөөдрийн амраан болон альтхая.
3: За баярлалаа.
2: За ер нь бол олон сайхан одоо дуу зохиолыг тийм бэ. Ер нь бол дууны шүлгээр одоо сонсогч олондоо нэгэнтэй танигдсан шүү дээ. Тиймийн тулдаар өнөөдөр одоо дүртэйгээр үг яриатайгаараа уулзаж байгаа учраас бол сайхан тайвуухан тийм бэ. Дууга сонсголцсон хамт ярилцлага өрнүүлэх гэж бодож байна.
3: Тийм ер нь одоо 2000 оноос нааш манай Хүлэнбайрын одоо уран бүтээлчлэл араараасаа ингээд 5 жил буюу ингээд 10 жил дүүл ингээд цолгороод гараад байсан. Энэ дотор бол одоо Ранго хөгжмийн зохиолч зүйл их байр гэдэлж ирсэн бол 2010 оноос нааш дууны шүлэг зохиодох дууны шүлгээрээ одоо сайхан уран бүтээлтэй болж байгаа залуусуудын дотор 2015 оноос нааш 10 оноос нааш бол одоо номин энтергээд бол гарч ирсэн тийм манай тод сайхан ингээд өв айтай за тэгвэл 15 оноос нааш бол одоо баруун хошуунаас өнхөр Дамдан Пүрвэ гэж залуу уран бүтээлч маань одоо олон сайхан хөгжмийн зохиолчтой дуучтай хамтралцсан сайхан дуунууд нь игээд гарч ирсэн дээ.
2: Яа харахгүй л цолгорч гарч байгаа шинэ одоо залууны үеийн яруу найргийн игнэнд орж байгаа залуусын нэг төлөөлөгч болж байгаа шүү цэвэл.
4: Баярлалаа уран байр.
3: Тэгэх шиг дууны хөчгөнд бол одоо игээд олон бүтээлтгээ гаргаж ирсэн дуучтай.
2: Харагч чинь.
3: Яруу найргч.
2: За ингээд өөрөө бол одоо малчин юм байна тийм бай. Тэгээд яаж уран бүтээлд энэ яруу найргийн зам мөртэйгээ яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас тавья. Миний мэдээжээр бол ер нь уул нь бол одоо яруу найргч ийм багтайгаас биш бол яг ийм мэрэгжил бол сураагүй юм байна да тийм бай. Тэгэд яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас эхлүүл.
4: За ерөн хүн багасад дур сонирхол гэдэг юм байдаа тийм. Тэр авиас гэдэг иймийг хүн өөрөө хөгжиж байж одоо олонтой мэддэгдэн танигдэн тийм ээ. Тэгээд би өөрөө яруу найрагч гэдэг 13 оноос эхэж бичсэн хүн л дээ. Одоо хүмүүсүүдийн олон хүмүүсүүдийн одоо бахархаад яруу найрагч бичдэг хүмүүсүүд
3: 13 оноос шүлэг оролцсон байх
2: шүү дээ.
4: Тэгээд хүмүүс бичид байж чад чинь би яагаад бичиж чадахгүй вэ гэдэг юм санаалаа өөрөө тавьдаг. Тэгээд ном олон орон хүрдэг. Тэгээд 13 оноос шүлгээ эхэлж оролцсон юм аа. Дур сонирхолоосоо болоод.
2: Тэгээд миний мэдээжээр бол одоо дууны шүлгийг анх бичиж эхэлсэн нь бол сайхан ээжтэй зориулсан шүлэг байсан юм байна. Тухайн цаг бол өөрөө Монголд ажилласан. Тэр талаасаа жоохон тий анхны бүтээлээсээ жоохон эхлээд ярина.
4: За яг өндөө бичсэн бол 13 онд ээжийн минь хүлээж хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг шүлэг банд биш л дээ. Мөнгийн богд гэдэг шүлгээрээ би анх удаа 13 онд бичиж байсан.
2: Шүлэг бичсэн тэр үед байна тийм бай.
4: Дүнгийн эхэлж бичиж байгаа та. Ээжийн минь хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг дуу маань шүлэг маань 15 онд байх Монголд байх та. Одоо мэдээж одоо гадаад сурсаж байгаа хүүхдүүдээ санаж байгаа мөрөөдсөн тийм ээжигээ хайрсан тийм хүсэн хүлээсэн тийм утас санаагаар анхны одоо Монгол байхдаа шүлэг бичиж орж ирсэн. Тэгээд энэ шүлэг маань 18 онд анх одоо дуу болж ард түмний сонсгол болсон юм аа. Тэгээд дуучин одоо манай Хүлэнбайр нутгийн залуу дуучин Андар маань дуулж за хүнэр төгжмийн зохиолч Сөрөд гэдээ тогтхын Сөрөд гэдээ нэлээ олон олон дуу нотоонотой хөгжмийн зохиолчихсан байна. Зохиолч маань айлгуу тааруулсан юм аа.
3: Эжимийн байхад орчлон өнчрхвэ гэдэг дуу үссэн юм шүү дээ.
2: За эжимийн хүүгээ хүлээ суугаа гэдэг дуу одоо яг явж байна. Сонсоод аваа яваа. Тэгээд хэцүүлээд аваа. Эжтэй зориулаад аваа гэж бодсон.

0: үзэгчтэй хэрхэм зоолгочтой. Ингээ залуу яруу найрагч дамдын бүрийн тухайд бол өдрийн нэвтрүүлэгтээ одоо та бүхэндээ сайхан дуу хоор ярилцлага байна. Тэгээ одоо бол яг дамдын бүрийн анхны бүтээл дууны шүлэг гэж хэлж болно. Ээж минь хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг сайхан ээждээ зориулсан дуугаар бас сайхан яруу найрагынхаа урилгын замаа бол эхлүүлсэн. Үнэхээр сайхан цагаан хатгатай цагаан сүү шиг тийм бай. Сайхан болно гэдэг зөнгөлийг бас
1: дүү маань одоо одоо сайн эхэлсэн шүү дээ тийм ба мөнгөнгийн богд гэдэг дуугаараа эхэлсэн бол
0: шүлэг
1: тий шүлгээр эхэлсэн бол одоо тэр мөнгөнгийн богд бол одоо залбираад л одоо дуучин дууны уран бүтээлч болохын одоо замаа өлгсөн юм байна мэдээ тийм ба тэгээд л одоо сайхан ээжийн сайхан хайрандаа бүйлэгдэж айдун бүйлэж дуутай болсон юм байна даа л гэж өнөөдөр бид ангайлглаа тий цаашаа бод сайхан сайхан дуунууд байгаа ингээд бид бас сайхан дуутай танилцж ярилцж одоо бид дамдын бүр үтгээ бас тасалцж суна. Та бүхний одоо бас цэцэг хаар өгж нөтрүүлгийн маань анхаарлаа болгож одоо баярлалаа.
0: За тэгээд бас аль дуугийн сонсгий гэж санаж байгаа бол бичээд явуулаарэ.
1: Юу одоо бас манай 825 62 40 825 62 41 825 62 73 утсаар бас оролцож залуу уран бүтээлчдгээ танилцж ая дуугийн хөсч болно. Бас дуулж чадгийн дуулж болно тий.
0: За ингээд эвшээ дэр бол нилээн
1: олон сайхан дуунууд
0: нь харагдж байна. Тэгээд малчин айл гэдэг дуу нь бол нилээн одоо арт түмэндээс хүрсэн сайхан дуу болсон гэж би
1: бодлоо. Тийм малчин айл
0: ойлгож байна. Яг малчиндаа зориулсан энэ дууныхаа шүлгийг хизээ бичсэн бол.
2: За энэ шүлэг маань 18 онд яг л төлийн дуу хангасан тэр сагаар хэлж бичсэн да. Малчин хүний амьдралыг одоо нэгэн сайхан шүлэг байдаг юм аа. Энэ шүлэг маань бичснийхаа дараа би насан бүхөө гэдэг манай Салмарын хамтлаг чинь байдаг шүү дээ.
1: Бараг 130-ны улам мэт шүү дээ.
2: За энэ хүнд найдаа хэлсэн юм аа. Тэгээ хөгжмийн зохиол ямархан одоо байдаг юм бэ гэд ярьсан. Үе чатар. Тэгсэн Хашиг баяр гэд манай багш байдаг.
1: Тэ.
2: Одоо Өвөр Монгол бүр сайн мэднэ шүү дээ.
1: Тэ.
2: Тэр багшид одоо өгч анх удаа аялуу хийсэн. Тэгээ дэми удаагүйл тэр дуу гариг дотор л одоо удаагүй гараад ирсэн юм да.
1: Тийм.
2: Нөрөө анх сонсоход нөрөө яг л тэр малчин хүний амьд байгаа тэр амьдралыг яг л нь. Тэр шивэр нь одоо айлгой гарсан шүү дээ. Одоо дуунд мэдээч одоо яруу хөгжмийн тохиолдолд ярддаг шүү дээ. Дууны үгэн санаа одоо айлгуутаа
0: ирдэг гэж
2: зэг. Яг л тэр үгний одоо утга санааг гаргасан санагдлаа.
0: Ер нь өөрөө одоо шүлгийн дууны шүлэг бичдгээс одоо яг дуу гэдэг ямар яаж бүтдгийг бас яг ойлгохгүй байсан дээрээс нь өөрийн шүлэг нь яг ингэдэд одоо аятай сайхан дуу болоод гарахад ямар байсан бэ?
2: Одоо яг аялуу болоод гараад ирэхэр ч гэдэг. Мэдээж одоо юм бохон амттай гэдэг шиг тэр яг л амьдаад гараад ирсэн шээ. Тэгээ одоо яг л миний тэр бичсэн одоо малчин амьдралдаа зориулсан. Сэтгэлийг яг л одоо аялуугаар хүний сонор түргэж чадах тэр торгон мэдрэмжийг
1: өөрөөрхөл Ах нь одоо хамгийн анхны уран бүтээлтэй болж их байсан те. Сургуулийн хөргөөс гарчгүйсэн одоо байдгийг. Чамд хамгийн түрүү одоо дууч нь хүн дуулаад зохиогоод дуулаад хамгийн түрүүдл яаж нэг одоо багтртлаа баярлж исэн одоо байгаа.
2: Байгаа байлгүй те. Яг миний төр шүлэг айлгуу гарч ихэд мачаа айлгдаг. Өөрөө би дагаж дуулмаар санагддаг. Мэдээ дуулж чадхгүй ч гэсэн.
1: Тэ.
2: Саана амттай айлгуу гэдэг яг харахгүй одоо тэр хүний сэтгэлийг хөвсөж дагуул чаддаг аа гэдгийг ойлгосон та аялуу гэж болчихсон.
0: Ахын анхны бүтээлч нь юу байсан бэ?
1: Миний анхны бүтээл төвшин нутг гэдэг дөө байдгийн.
0: Аа
1: 97 онд биш
0: гэсэн. Ямар шиг айтайсан бэлээ бодож байхгүй.
1: Төвшин нутгийн хаан хүм махтадаг төрөл хийхлээрээ би дуулна.
0: Та тийгээ дуулаа сургуулийн хөрөөс.
1: Томн газрын алс зайдсан ч төгших зүрхний минь аргамжаа юм даа гэд. Тэгээд эн чинь манай анх хүлэн барийн арааж хоронд ирээд шингээсэн штэ дөө. Тэгээд тэр нэг эргүүлээд арааж угаар сонсчих. Тэр арааж угаандынхаа манай хамт зэрэг одоо тэр юуны гэртэ дуу тавьдаг гэрээсээ сургуулийн хүрээнд тавьчихсан. Тэгэхэд би нэг хүл газар байж байгаа юм уу гээ мэдэхгүй. Сургуулийн хүрээ хэрэггүйгээд гараад явчихсан тий. Тэр юм энэ санагдаж байна. Анхны
2: адилхан дээр уран бүтээлч хүн болгоом баг тийм л байх.
0: Дамлын пүрүүдгүүд одоо хөдөөнө дуулаад өөрөө тийм байггүйсэн шиг.
2: Морин дөрөө тэгээд ташхнаад дуулаад байдаг.
1: Тий. Өнөөдөр бас утас ирлээ шүү. Одоо бас тасъя.
0: За тэгээ.
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Хинбэ айлтгаас ярьж байна.
3: Угаатал нутгатай уртнасан байна.
1: За хүмүүс уртнасан.
0: За дуучинтайгаа уулзаараа найзтайгаа.
3: За сайн байна уу дэндэн мөрөө?
2: За сайн сайн байна уу?
3: За найзтай уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд бас одоо цагийн төлөөсөн шилдэг сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч та нэн олон уран бүтээл арт өмнөгөө сонирхи. Баялаг явах болтугай найз.

0: За, ерөөл тогтмол болдог аа. Баярлалаа шүү наа за.
1: Нэг нотгийн хоёр таах ирдэ тийм ээ. Одоо өнөөдөр одоо би сая хэлсэн шүү дээ 15 оноос наач одоо манай хүлэн байрын одоо тодорж ирсэн бас сайхан уран бүтээл чинь бол бас уртнасан. Хүмээ дооны одоос уран бүтээлээ сайхан хийж байгаа. Эзэн өдөр бас таних манай нэвтрүүлэгдээ оройж бас сайхан танилцж суя уран бүтээл идэв.
2: Аа баярлалаа. Өнөөдөр баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Нөгөө дуугийн сонсоод байсан өмнөд хөтлөгч маань сансар уу?
3: Тий, сансар байна.
2: Аа таны хоёр даа сачлын өндөр амдас аргад царгалын хөтлөн зүгэнэ.
1: Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
2: Аа баярлалаа.
1: Баярлалаа. Малчин айлууга ингээд сонсож байхад бол би өнөөдөр сонсогч төмөнд мөн дэмдэн бүрүүдээ бас нэг дурсамжтай сайхан яриаг сонсвлий гэж юус бэлдсэн байгаа өнөөдөр. Ягаад гэхээр бол энэ дуу сая манай дүү хэлсэн тийм ээ 18 оны яг хавар төлийн дуунтай хангинж гарч ирсэн уран бүтээл. Тэгээд 18 онд бол би тун удаагүй энэ дуу гарсны дараагаар над явуулсан. Тэгээд би гаригийн дуу яг одоо хаврын төлөө байж өлчээд байж ирэх юм л да тийм ээ. Тэгээд их сайхан тэр төлмөлөө байж өлсөн айл бол одоо өнхөр таван хүн бол нэгэд яриасан ажил нэгэл хөнгөрсөн ийм сайхан цаг үе байдаг ч та одоо хургаа чимхэх юм уу тийм ээ ийм сайхан ажилд яг энэ үед малчин айл гэдэг нь дуу мөндлсөн. Тэгээд би гаригийн дуугаар тавьсны дараа гаригийн дуу тавихаас тавьж байхын манай багш маань одоо сонсоогүй байсан. Тэгээд ийм нэг сайхан дуу над хүн явуулж байна гоё дуу намайг миний хүн гаригийн дуу тавихгүй юу гэсэн багш маань одоо над ирүүлжсэн. Тэгээ багшаа та сонсоогүй юм уу? Би гаригийн дуу тавьж байна. Өө тийм юм уу гэд хөөрөлдөөд. Тэгээ тухайн айдууны өргөө шууд нөтрүүлэгдсэн байна. Би энэ дууны эзтийг бүгдийг одоо бас ярилцлага авсан тийм. Дууны хөгжмийн зохиол Хишиг Баяр тэгвэл одоо дуулчин хүмүүлээ.
0: Гамбати Алтан Зул.
1: Алтан Зул. Бүгдийг одоо ярилцлага авж манай айдууны өргөө нөтрүүлгээрээ танилцчихсэн тийм. Тэгээ өнөөдөр Малчин айл гэдэг дууг 18 онд талигач болсон миний хайртай багш сайн согт багш маань үнэлж байсан энэ дурсамж яриаг бас өнөөдөр сонсхъя гэж бодлаа.
3: За тийм.
1: Миний дүүгийн уран бүтээл бол бас их өндөр дээрээс эхэлсэн сайхан одоо хөгжмийн зохиолчтой танилцсан ингэж одоо гараанд орж исэн ч үдэ гэж сонсогчдоо бас өнөөдөр дурсамж болгож алдарт хөгжмийн зохиолч сайн согт багшингаа тус тунд өгсөн үнэлгээг дурсамж болгон санартуулъя гэж бодлаа. За
4: өнөөдөр одоо Малчин айл гэдэг дууны тухай ярилцаа хийх гэж байна. Энэ дууг би өнөөдөр эртмэр амиг найз асанад явуулчин сонцоо сайхан дууг сайж исэн. Сайхан дуу болсоо гэж исэн ихэд уртласан дамбанаас над энэ дуу гаргийн дуу тавьж ийн гэж ярилцаанд ороод өнөө хөтөл гэж бортыг үлээж явлаа. Өчнө нь бол сайхан дуу болсон. Эмээн. За 73 дэжийн Дэмдэн бүрийн шүлэг Довсон зоржийн Хишиг Баярын ай Эд Гамбатын Алтан Зулын Гуусан Малчин айл гэдэг сайхан Шүнтүүг Өвтрүүлж байгаа мэнэ. Эд энэ дуунад бол сайхан таалагдлаа. Эгээд үнийг одоо хажихан Ярий Дууны үг дууны шүлгийн талаар Дүрм бадаг өхтий нэгэд бадаг болгондан болуул дөрвөн өндөрлийн үн үзмжэр бол хөшгөлэн Малчин ардын хантар сайхан да амдрал ам үйлийг бас хоёр да дөрвөлийн илтгэж нэгэд тайбухан сайхан амгалан сайхан жаргалтай сайхан тэний үхэн сайхан батал болгондаа дүүрдэлж цааша талийн бором малчдын талийн бором малчин айл бол манайхан бидний үйлсэн айлын сэтгэлэн цайлхан хорвоот хосхой монгол заяатай яг миний монгол гэж тахилтын хаан өрнөлдөлд орсон байна. За миний үсгээр энэ залуу бол маш сайхан одоо амьдралтай зохиолч юм байна. Сайхан мэтлэл би өөртөө үзэж байна. Сайхан болсон шүү. Үүнд дахиад үсгтэй цануулам юхгэн бэхэлтэн хэсхэн байваг сумбархан авсархан хориангүн дэвсгүүл сонсогчдод зовлог өгөх тань сүлд нь олны дүнд өргөлтэй жоохон тэр бол холоо гэж батлаа. Эгүүд тугарын хөлсөн тэр одоо хөдөн сайхан байгаа үдэ. Хай бухан сайхан, амгалан сайхан зэрэгтэй. Хэний үхэн сайхан гэсний гэдэг. Тэнийгэн сайхан гэсэн бол хэн оновчтай мөртөө. Хөлгөнд ялган болох юм уу гэж өөртөө бодж байна. Одоо сайхан болсон шүү баяр хүргэе гэхэд олон сайхан дүүний шүү гэж. Ол болно байруулж өгчээ. Тэгэж ерөнхийдөө энэ дуу бол одоо үгийн талаар, аяын талаар, дуусан талаар, хөгжим хийсэн талаар маш их амжилттай, их өндөр амжилттай шилдэг сайхан урамт боллоо гэж өөртөө бодож байна. Баяр хүргэж байна.
3: За ингээд ер нас залуу хүн болсны хувьас тийм бай. Сайхан багшаасаа бас нэг онцгойлон бол сайн чавх багшаасаа тийм бай. Манай нутгийн маань хүндэт багшаасаа бас ийм сайхан
1: алдчихгийн зөвнөлийг одоо
3: зөвнөлийг олсон бол үнээр адтай байгаа юм байна шүү дээ.
1: За өрхөн хүндэт сонцгочд утсаараа та бүхэн маань оролцож залуу уран мэтэлж дамдын бүрүүдийг танилцж цугаарай. Сайхан уран мэтэлийг бас сунгаж хөсөл тавьж болно.
3: Ингээд сайхан бол сай багш бас ярьсан. Дамдын пүргийг одоо махтаж байна шүү дээ.
1: Тий. Сайхан дурсамжлаа яриа байгаа шүү.
3: Тий, амьдралтай залуу юм байна. Амьдралтай залуу юм байна гэж бол хэлсэн. Миний бодхоор бол ер нь сувин гэж одоо чамаас асуух нь сувин гэж юу вэ? Ер нь уран бүтээлч хүний сувин гэдэг нь өөртөө одоо улам илүү ойрхон байдгийн болоо. Амьдралд хайртай, амьдралыг аждгаас тиймийн тулд одоо сайхан дууны шүлгүүд өндөрч гардгийн болоо. Ер нь өөрөө аль цаг үед дууны шүлгэндээ илүү одоо оролцлогдох, тийм гаргадах, дууны шүлгээ бичиж гаргадаг юм бэ гэж.
0: Ер нь хүн болгонд одоо совин гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тий. Заримдаа гансараа байхтай юм уу?
1: Тий.
0: Одоо орой унтахгүй тэр үед л одоо нэггүй совин орж ирдэг.
1: Тий.
0: Одоо ханийн тухайч магадгүй ээжийн тухайч магадгүй тий. Нутг орны. Яг л тэр совин эхний бодгийн ингээд нэг хоёр мөрөөр ороход л маргааш нь босоод эн яаж гарч ирсэн гэдэг өөрөөс гайхдаг. Тэгээд 2 дугаар 3 дугаар мөрийн нэгэд ирээ залгуулад бүтэн болгочихдаг. Энэ бол яа харахгүй одоо хүний бас нэг мөдрөмж совин гэж хэлэн шүү дээ
1: тийм тийм. Ер нь зарим нь бол одоо их орой оройн сэрэнд бичдэг хүн байдаг шүү тийм. Өгүүл зарим нь бүр хар эрт босч эрт арайчсан бүр чимээгүй чимээгүй цагтаа
0: тийм. Гансраа байхтай юм уу?
1: Амарсан үед.
0: Нам чим тэр орчин тойрдол.
3: Ингээд бас утас ирж байгаа юм байна.
1: Тий.
3: Тасчаад үргэлжлүүлээ.
1: Сайн байна уу?
5: Сайн байна. Та нар бүгд сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
3: Сайн байна уу? Ямбэ аль утас ирж байна?
5: Нэвтрүүлэгч бүхэнд алива сайн сайхны давчулж байна.
1: За.
5: За би баруун хошууны хөрлөн сумны хүн байна. Би дандын бүрний авга өгшин юм аа.
1: Өлтөө.
5: За. Замтны залангуудын. Алуурнууд байна. Дандан бүрвийн аван мөний дүү болох юм аа.
1: Өлтөө.
5: За. Ига далива сайн сайхны сонсоод өөрийн өрхгүй сэтгэлээ давчулж байна.
3: Баярлаа.
5: За ашхууныга дуу шүлэг зохиогоод зон тумда бишрэгч байгаад баяр хүргэж байна өгшин. Том төрөлдө таашаалдаж алива зохиол ажил бүхэн чинь амжилтыг явагдахыг бүлэгдээ. Бүгдээ л шармайгаарэ. За бүгдүүд нь баяр хүргэе. Энэ дуу хөгжим алива сайн сайхныг дамжуулж байдаг та бүхэндээ баярлж идэг шүү. Улам илүү амжилт бүлэглэе.
1: Баярлаа.
3: Баярлаа.
1: Баярлаа.
3: За баярлалаа.
1: Сайн сайхны зүгний.
5: За баяртай.
1: Баяртай. Сайхан хөглж эрэхтэй.
5: Өдөр болгон баяртай.
1: Тэгээ. Дуулаж явбал сэтгэл байсан, дутлж явбал дэлхий байсан гэдэг байж. Тийм
5: ба, тийм.
1: Сайн сайхны хүсэе.
5: Сайн жоол хүрэн шүү. Та бүхнийг сайн сайхны бүр үлдэл байна.
1: Баярлалаа. Ав их чинь орж иж дээ, тийм ээ. За. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу та?
6: Сайн сайн сайн байна уу? Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мөндөө хүргэе.
1: За. Баярлалаа.
3: Өрийгөө талцуулаарэ.
6: За, сайн байна уу? Уран бүтээлч залуудаа өнөөдрийн сайхан мөндөө хүргэе.
0: За, сайн байна уу? Харин минь сайхан үйлч гэж байна уу?
6: Энэ сайхан дуусти одоо наднаас танилсан та өнөөдөр болоход энэ сайхан уран бүтээлчгээс нүүр залгаж одоо сайхан арожин цааш шууд нөхрөл уулзаж үзэж байна. Тэгээд энэ сайхан уран бүтээлч урлагийн өндөр амжилт хүсье.
1: За, баярлалаа.

0: За тэгээд би энэ сайхан дуу сонсныхаас нэг хоёр бадгаас нь аялчихъя гэж санаж байна.
1: Яран гэж би яг асуух гэж ирсэн шүү. За баярлаа.
0: За тэг дөлья.
1: За тэг.
0: Өрийн хаурын түнийн дуу ойнглен нэгтигэлсэн өөртөө хойтоо цахалтай дуу элдэхэн хаа

0: За баярлалаа. Сайхан
1: баярлалаа.
2: Баярлалаа. Сайхан дуулаа.
3: За баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.
1: Дуугийн маань одоо ингэ сонсогчд маань Монгол төмөн маань гээд дуулж явна гэдэг чинь хамгийн өндөр шагналч байна да тий.
0: Тий.
1: А өмнө одоо бас өмнө одоо анх дуу бичих та миний зохиосон дунд шингээсэн байж гэн радиод тавьсан байж гэн үгүй ягаад дуулдаггүй юм бэ гэж боддог байсан шүү дээ. Ахна тий. Тэгсэн чинь сүулт одоо намайг багш нарын маань одоо сургал сүулт хамгийн их багш маань Артүн байж гэдгийг ухаарж явсан тахан. Тэгэхээр сайхан бүтээлнүүд игээд сонсогч үзэгчд маань игээд дуулж явах гэдэг чинь хамгийн өндөр шагнал гэж.
0: Одоо
1: тий.
4: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөртө гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хоёр нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж амь наснай ногоон өнгөн хамгаали.
2: За бас
1: хоёр утас орж ичээ.
2: Энэ хоёр өдөр бол ер нь утасаа яарах гэж.
1: Одоо ингэ утасалтай бол хоёлоо жочин мэн олдож лээ бол хоёлоо өдөр өдөр хийдлээ наа тийм ээ. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
5: Сайн байна уу та? Миний утас уу?
2: Таны утас байна. Байна. Хэн бэ?
5: За сайн.
2: За.
5: Би зүүн хүсэний таарч байгаа юм байна.
1: За. Би нэгэд л авсан юм аа. Хоолыг гартна танилааш байхаа.
5: За.
1: За.
5: Тэгэхээр энэ бүрийн доо найт өнө тохиолдлыг ярилцах гэж байна. Тэгээд би өнөө нэг машин тийж юм тэгээд радио явуулж байгаа. Тэгээд тэрэг зогсоон алдаа тэгээд чанартай ярьж байна.
1: За баярлалаа.
5: Тэгээд шинэ урам уран бүтээлчдүүдээ амжилт хүсье. Урам хайртай гэгээд ярьж байна. Тэгээд сайхан сонслоо. Таны одоо ярилцлага сонсч байгаа гэдэг бас тандын бүрийн би өөртөө нь уулж байгаагүй.
1: Тийм.
5: Урам мөтелдөрөө танилцаж байгаа маань бид бас нэг
1: ихтэй ил танил болсон тий.
5: Манайхын гэдэг нэг
1: халуутай.
5: Халуутай та халуугаараа ярьцдаг. Тэгээ орчмын 2 жил бол одоо манай хөдөн бөр нутгаас бараг нутгаас одоо цолгорон гарч байгаа шин нэгэн үеийн одоо нэгэд танаса хүчтэй мөдрөг гэж гарч байгаа сайхан урам мөтелч нэгэ гэж би утгатай бодож байна. Тэгээд бас ийм маш хурдан одоо урам мөтелдөө цагаалт байна. Бүтэн нэг цаашаа нэг хөртөж байна. Бас өөрөө их амьдралын сайхан өсөлтийн байна.
1: Тийм.
5: Амьдралын тухай эйж авангаа тухай нутгаарныгаа тухай янахарын тухай бас тэгээд энэ мөнгөний сайхан сэтгүүдийг бас уу юу юм хүмүүстэй адилхан өдрөө баг одоо өөрийн хараа

0: асаа сайхан биш байна. Тэгээд одоо энэ дээр нэг урам хайрлаа. Яг нэг дооны урам ботлын дараа одоо одоо бол манай хүмүүс уулнууд яруу найргийн тухай одоо голдуу бичдэг хүн олон байсан да. Яг дооны урам ботлын тухай тийм нь одоо хасхай урам ботлын хэсэг ер нь тийм гарч байгаагүй.
1: Дотор урт яруу найргаас нь одоо сонголттой идэв үтг.
0: Шүлэг бичсэн уусаа төрчгөрөө бас ууны шүлэг бичдэггүй. Ууны шүлэг бичдэг уусаас яруу найраг бичдэггүй юм байтал байдаг. Одоо өнөөд амдын бүрийн хувьд бүтэл болох нэлээд олон гарч ирж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Олон бичих шиг байна. Ус энэ бид энэ бол бас нэг манай хөдөлмөрийн уран бүтээл бас нэг зүйлийн залуусуудын дундаас бас нэг гарч байгаа нэг шинэ юу гэж хэлэхудаа одоо салих гэж хэлэх.
1: Шинэ салих тийм.
0: Басна шинэ уур амьсгал болох боломж байна гэж санагдлаа. Тэгээд одоо цаг өрний хөвчлөлтөөр бас залуусууд бас өрийн уран бүтээлээ бас ихэд тусгай мэрэгжлийн чанартай гэж байгаа юм ихэд орж байгаа нь их сайн. Одоо бас их зүгээр макараа сайт уран бүтээлийн санаа их нөөдөнд хүч байх шиг байна. Хад явах ойлгох сайт
1: Хар би одоо манайхын холбоонд бол бид дандаа үрэл даслын чиг ярьдаг. Та уулзаагүй байж байгаа юм шүү, тий? За өнөөдөр бас нэг дуу хоолойроо бас уулзсан да.
2: За сайн байна уу
1: багшаа мэдчлэр багштай.
2: Бид нь үе чатар ярьдаг шүү. Уран бүтээлийн тухай. За багштай урам хайрласан дүнхөр баярлалаа шүү. Нөрөө өрч авж ин шүү. Цаашдаа бас улам чармайх над залуу хүний одоо юу гэж
0: Ихэнх хүн багаас ихэддэг
1: гэдэг.
0: Тий. Тэгээд одоо аривлыг бол юу гэдэг вэ? Амсараас насхийг бол яраараас
1: нь. Тий.
0: Тэгээд одоо дунроос юм сайхан урамтын сайхан хийж байгаа. Дахиад нь Монгол руу бас нэлээд хөмсөлтэй сайхан сайн дуулбар бүтээл төрөө.
1: Тий.
0: Эхлээд бол би Монголын бүтээл юм байна гэж бодож.
1: Аа.
0: Тэгээд насан багшийн анхны төр бүтээлүүдийн үеэс эхлээд сэрчмад бол Монголын бүтээл юм байна гэж бодож.
1: Тий, тий.
0: Дэксэмбэр я хажууд байгаа хүн хэлж байгаа юм.
1: Тий, тий.
0: Энэ бүтэлд олон сэнчтэй магарэ.
1: За, баярлаа.
0: Амжилттай хүсье.
1: Баярлалаа.
0: Өндөр урамтай хүсье.
1: За. Баярлалаа шүү.
0: Та нарга тэр юу сайхан тэртээ сууж байгаа бол ямар өглөөд энэ шүү. Тэр бичлэг юм ачиг юм бол сайхан хараад байна. Сайхан явж байна.
1: За. Баярлалаа. За та бас одоо сайхан уран бүтээлтгээ манай нэвтрүүлэг цаадах хитнэ бид өхсөн хүлээгсээр байгаа.
0: Одоо Хөдөлмөрийн араач Хөдөлмөрийн сэнний автан хангам бодлон Хөдөлмөр шатгууд намайг хүн болгосон авиаси 3 дугаарын чулуу шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Инээгүрэн дамжиж бид хүн хөлөг болсон.
1: За.
0: Тэгээд та бүхэнтэй бас уу юуийн нэвтрүүлэг шүтлэг уу юуийн хүмүүстэй бас сайхан нэвтээ.
1: Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
1: За. Зэрэгдлээ. За энэ зандаа Сайн яарэ.
0: Сайхан уу болж байна уу?
3: Салгаад бас сайхан дуугийг танд хүргэж
1: яана. Хүргэж яана. Баярлалаа баяртай.
3: Ер нь бол дааж халмаа авах бол өөрөө одоо
1: яруу найрагч хүн.
3: Тэгээд сайхан одоо зөвлөдүүдийг бол бичиж уустаа хүргэдэг ч
1: гэдэг. Тэнд нь бүр бол манайхан гэж холбоо гаргахыг дааж халмаа авах нь санаачилсан. Тэгээд уран бүтээл хийдэг залуучуудаа бидэнд дагуулж ер нь сайн согтгоч байсан. Тэгээд бид одоо ингэад хамтаараа өнөөдөр нэг уран бүтээл гаргах юм бол яруу найраг гаргах юм бол бутараа гэж сайхан сайн зүйлгээ авдаг. Тэгээд дааж халмаа авах дандаа бидэнд одоо сайхан өгөөжтэй дууны яруу найргийг засч өгдөг. Энд дэр нэг ганц үгийг засахад хашир хүн бол одоо ондоо болчих тээ. За тэгэхэд бид бичснээр дараа ая болгосноо дараа бид дуулж өгч бас энддээ аялагчдаа хар даагаас ялцдаг. Тэгэхэд бол одоо ямар дуу ч дуулвал тохиромжтой хөртлөө бид одоо ялцдаг сайхан
3: хоолой. Юу ер нь ингэж боддог ш та хаа яга дааж холмон ахын дагуулах шигээр ер нь хүн гэдэг нас намбандаа байж тээ. Дүүнрээ дэмжиж сайхан зүйлийг ингээ зөвлж өгөх юм бол үнэн зөв.
1: Манай тэр холбоо
3: сайхан хүрээлэг олон
1: хүмүүс тий уран бүтээлчдийн оргил сайхан ахын тэр бол одоо маш сайхан одоо дууны шүлгийг тийм ээ дандаа ийж бидэнд өгөөж өгдөг байх.
2: Урмын гоё тэр уран өгөрөө тэр бидний одоо энэ нэг миний өвч бисэн бол өндөр жоохон болохгүй бол оргил сайхан юм даа чармаа ах ирээд
3: жоохон
2: гарсаад яраад оо дүү минь өнд нэг ийм гоё уран өгөрч
1: ганц өгөх
2: тий ганц өгөх хэлэхэд л Шилүү бүр тэртээ түр нь баяураад төрчихдэг шүү
1: дээ. За, утсан тасгаа.
4: За, сайн байна уу?
3: За, сайн байна уу?
4: За, баруун гүшүүнээс ярьж байна.
1: За. Танд хоол юу байна? Танд шоу мөн гэсэн чи.
4: За, игээд.
1: Сумья, сайн байна уу?
4: За, сумья ярьж байна.
3: За, таны нутгийн дөө манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирсэн сууж байна.
1: Уга ер нь хоёр ч төрөлч.
4: Тэ одоо сайхан байна.
1: Авгын хөө тэ.
3: Аа.
4: Тэ сайхан нөтрүүлгийн уснаас сонслоо. Тавхны сайхан нөтрүүлгийн өнө хараад сууж байна.
1: Тэгээд
4: би яснаа исэн цагт нэг яхан сургалчлагтыг л ямар өгч.
1: Аа.
4: Орлоо. Яг хэлсэн цавтаагүй.
1: За тандэн бүрүүнгийн уран бүтээлийг бас төгөөдөг сонсогч түмэнд хөргөдгийн нэг бас сум яа шүү тэ.
4: Тэ.
1: Оронгош хараад жагараа.
4: Тэгээд бас одоо дүүд байр хөргийа.
2: Баярлаа хаа.
4: Орчмын жилүүдэд бас одоо өөрөө сайхан оролдож уран бүтээлдээ шамдаж
1: тунтаа
4: бас одоо өрийн сэтгэлийн дуу
1: үүсэх
4: одоо самотгорныхоо сайхан уран бүтээлийг одоо хөргөж байгаа.
1: Одоо
4: бас уран бүтээлийн амжилт хөргөж байна гэж.
1: За.
4: Сайхан сайхан уран бүтээлээ төрөлдөж уран бүтээл сайхан ажиллаж байгаарай гэдэг сайхан урамын хайрлаа.
2: Баярлаа хаа.
1: Сумья орлоснаас хара сумьягийн одоо манай Баранхшуу аражугаас дэвшүүлсэн одоо бас тамдын бүрийн дуу бол бас сарын манглаа авсан сайхан чимээ бас дуулдаж байгаа шүү тий.
4: Тий.
1: Тий тий. Хэл
2: чамаагаан хүлээлээ гэсэн дуу.
1: Чамаагаан хүлээлээ
4: гэдэг дуу бол бас өвөр Монголын зохиолын дууны захиалтаар бас 8 дугаар сард бас одоо сарын манглаа болоод байж байгаа байна үл.
1: Аа 8 дугаар сар юм тийм ээ.
4: Тий 8 дугаар сарын сарын манглаа.
1: За энэ уран бүтээлийг яахан ярилцъя тэгвэл өнөөдөр тий.
3: Алтан
1: дөрөө хамтлал дуусан тийм ээ.
3: Тэгээд өнөөдөр бас
4: энэ нь бас хоёр бүрийн бүтээл.
1: Тий.
3: Тэгээд
4: дамдан бүрийн шүлэг дорч бүрийн хөгжим.
1: Тий.
4: Хоёр бүрийн бүтээлийг.
1: Баранхшууны одоо хоёр залуу шин гарч байгаа хоёр залуу уран бүтээлч. Нэг нь шүлгийн нэг нь аян хоёр бүрүү гэж одоо нэр гарж ин шүү.
4: Тий, хоёр бүрийн уран бүтээл.
3: Тэгээд энэ дуу гиснээс нэрээ юу? Сумьяха. Энэ дуу гиснээс нөрөө дамдан бүрүүд өнөөдөр бас нэг сюрприз гэдэг юм. Сайхан дуугийн дуулсан алтан дөрөө хамтлагын одоо ахлахч шуурган ахынхаа сайхан мэдчилгээ
1: бас хэлж байгаа юм. Тий. Манай шууд утасны хөтлөгчөөс одоо утга тавина. Тандаа баярлалаа.
5: Энэ өдрийн хамтлагын дуу. Би алтан дөрөө хамтлагын дуу шин шуурган байна. За нэг төлөгийн хоймөрт бидний сайн мэддэг залуу өрөм битэлж дандын өрөм байна. Морил салж байна. За мэдээж бидний бас хамтран хамтарсан уран бүтээл чамаагийн хүлээлээ гэж нэгэн сайхан дууг бас манай хамтлагаараа дуулж өвөрмөн голын арааж байгаа нь сарын манглаа шалгуулах
1: тийм
5: цоолн дууны уралдаанд бас 8 дахь сарын манглаагаар тодорч байсан.
1: За.
5: За мөч бас дандын бүрийн манд олон сайхан дуунууд та бидний сэтгэл зүйд хүрсэн гэдэг би маш их хэлтэй байна. За тэгээд хамгийн сүүлд залуу уран бүтээлч дандын бүрүүдээ урлын өндөр амжилт хүсье. Хүсье аа мөч төлөвгөө хүлэн авч сонсч байгаа та бүдээ бас аз жаргалтай сайхныг хүсье аа.
1: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За ингээд одоо бас 8 сар ихлээр Баранхшуу аражиг бол одоо энэ жилийн 20 оны хувьд бол манай хорог бол давсан шүү дээ. Сарын манглай бол 2 авсан сурагтай. Тэгээд одоо Сумьяд баяр хүргэж байна. Баранхшуу аражид баяр хүргэж байна. Тэ. Бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлэрээ авна гэдэг бол сарын манглай гэдэг бол тийм ээ. Бас тийм амархан олддоггүй орон нутгийн сайн сайн дуунууд тийм ээ. Өвөр Монголын уран бүтээл хоорондоо ингэж мөч өргөдөг сайхан тавчин байгаа.
3: Тэ.
1: За баяр хүргэж
3: байна. Баярлалаа Сумьяха.
4: За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд бас одоо дүүдээ бас баяр хүргэх гэдэг бол манай хоёр хөтлөгчтэй бас баяр хүргэж байна. Тэгээд бас манай бүлэн байрын арааж шин бас нэг одоо програмын бас нэг тохиролт хийснээс энэ сайхан утгуулгын програмын шууд нэвтрүүлэг бас одоо хүчнээс сайхан нэвтрүүлэг шин цаг зарцсан одоо шин зөвлөлтөөр явагдаж байгаа тийм ба. Энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг болж байгаа. Игээд манай хүлэн байрын аражныхаа бүхэмсүүдэд мөн хөтлөгч та нартаа найз уртнасандаа мөн сансар дүүгэнд манай утгуулгын хилцсэн бүхэмсдээ бас ажлын амжилт аливаа өхний сайн сайхныг хүргэж байна. Игээд одоо бас нэг одоо хуучин жилээ өдөж шинэ оноо огтх сайхан гэр ингэж байна
1: гэсэн
4: гарч байгаа. Одоо шинэ ондоо 2024 онд одоо бүх юм эргүүлж цаас жаргалтай сайн сайхан байх гэж одоо хүсэж байна.
1: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: Маш баярлалаа. За.
3: Баяртай.
1: Сайн байна уу?
6: Сайн байна уу?
1: Таны утас байна.
6: А би өнө хулан бараас дуу дамдан бүрүүд уран бүтээлийн дууган зохиогчдаа манглан шар манглан Харин манглаада баяр хүргэж байна.
1: За. Яриалаа уулзаарай.
2: За, сайн байна уу?
6: Сайн байна уу? Би өөрөө дантай дэлсэн байна. Хуучин маргаас иргэнэ.
2: Аа, за.
6: Тэгээд дуудаа сарын манглаа болсон баяр хүргэе.
3: Тэг
6: үнэнгээ уран уран мөрөө амжилт хүсье. Уран хайрлаа.
2: За баярлалаа. Танд ч гэсэн бас ажиргал хүсье.
6: За тэгээд энэ дүүн удаа хэдэн дугаар удаа орж ийн гээлээ.
2: Анх удаа орж ийн. Нөмтөлсөд
6: үү? Анх удаа орж ийн.
2: Шууд нөмтөлсөд анх удаа орж ийн.
1: Тий.
6: Би тэр баярын чимээ хүргэж дууда анаа уу гэсэн маа. Анааг нь яаж өгдөг үү?
1: 8 сарын сарын мандал болчиход байж байгаа тий. А одоо шангалаа авах ёслолдлоо очимар болоод байна.
6: А баяр хүргэе, баяр хүргэе. За баярлалаа.
1: За тандас одоо сайхан нутгийн өгчд нь одоо хэрлэн голын бүсгүй гэдэг сайхан уран бүтээлийн сонсхий. Тэгэхөө.
6: За баярлсан, баярлсан.
1: За баярлалаа.
3: Ер нь бол хаа энэ хоёр өдрийн шууд нэвтрүүлгээр
1: тий.
3: Одоо утас тасаад яраа дуу.
1: 180 боллоо.
2: Сарын дуугаа явуулав.
1: Тий. А одоо нөгөө
3: хуваалцъя.
1: Манай өзөгчд маань сансгт манад яг энэ дээр бол 180 хүн болж байна.
3: 180 хүн уусан байна.
1: 40 минут.
3: Холбоон дээр манаас сайхан дамдын пүрүүдүүд баяр хүргэе. Уран бүтээлийн өмнөр амжилт хүсье.
1: Тэгээд
3: хоёр хүртлэгч нэвтрүүлэгчд үнэртэй урам хайртлын амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. За залуу уран бүтээлчдүүдэд амжилт хүсье. Хүртлэгчдээ баярлалаа. Гэх мэт сайхан зөвлөлүүд бол ирж байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэнд.
1: Та бүхэнд баярлалаа. Миний одоо сайхан дуунуудын нэгэд бүгдийн нэгэд сонсч дүүнийхээ уран бүтээл дотроос бол би малчин айл ярангу нилийн дээгүр байрыг үзэж байна. Тэгээд хэрлэн голын бүсгүй гэдэг дууг би сонсох дуртай.
3: Тийм байха. Сайхан энэ дуу гоё. Энэ дуу гоё.
1: Тий, ардын дууны хэлбэрээр бичсэн дуунд би их бахтай байдаг. Тий.
3: Хэрлэн голын бүсгүй хэн зориулсан бэ?
1: Харин асуумар
2: зүгээр одоо баг төсөчтэй махтыг дуу болгоё гэсэн. Одоо тийм дуу байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэр нь дуу болгочихъё гэдэг нэг зорилгоор л дуу.
3: Ер нь дууны өгөө зориултаа бичдэг юм болов уу?
2: Тий. Ер нь зориултаа
3: бичдэг.
1: Өнөхөр зориултаа юу? Тийм байсан байж тээ. Сүүлийн уран бүтээлүүд нь хайрын дууроо жахан
2: нэгэд
1: эхлээд л эйжингээ дуугаар тийм ба. За тэгээд Монгол ятга малчин айл гэдэл явжсэн тээ.
2: Уул
1: сүүлдөө л жахан хайрын дуу олонтой болсон юм идүү. Тэг үнэн хэлээч.
2: Ямар сайн даа бүсгүй яруу нэрэгч хүмүүс нараа хэлдэг л.
1: Бүсгүй яруу нэрэгч. Аа бас тийм хөрхөн нэртэй.
2: Мэдээж хүн зориг гэдэг юм байдаг ба.
1: Тэр
2: нэг зориг тэр нэг юмдээ зориа тэгээд үнэн сэтгэлээсээ юм биш ч гэсэн.
1: Яа
2: харахгүй тэр нэг сэтгэлээс гарсан юм үнэн байдаг магадгүй зоригтой биш гэх юм. Аа.
3: Би бол мэдэж байна хаа. Битээ асуугаад болно бол.
1: Бүх хүний их зоригтой гэж бодож байна да.
2: Тийм.
1: Бүх гиснэс бас яриа
3: зоригтай гиснэс
1: зоригтай гиснэс
3: ер нь тамир урлагтай уул нь аярхан байсан гэсэн юм байна.
2: Анх нь бол ер нь тамираар эхэлсэн да. Хайларын тамирын сургалт төлөөчлөд бөхөр 5 онд.
1: За энэ нь бол сонсогчд маань баг мэдгүй гэж байна.
2: Хараад байсаа бас бүх юм биш гэж санагдаад байхмаагүй тийм.
1: Би хайч хэмэр л санагдчихсэн шүү би өнөө гэдэг. Нэрэ.
3: Тэгээд одоо сургууд тамины сургуулаа төгсөөд
2: одоо ланжу тэгүндгээд
1: хамруулжилیں۔ Тий.
2: Тэнд
1: манай Хүлэмбэр нутгийн одоо авар сургаагч хонгийн вакцин одоо бабас баран хүч нутгад тийм ээ. Аа тэрний гардаар бас бүхэн зэрэгээр бас нилэн явсан сургалттай тий.
2: Манай хэшгэ багш маань одоо баран хүч нэсэж зэрэгэл багш маань танилцуулж өгсөй.
1: Хонгийн
2: багш нь явуулж байгаа. Аа утаа. 2010 онд.
1: Аа үлдээл дээ. Тэгээд одоо зориад очиндаа чамдаа ингэдэл тэгэл бүхөө нэг алт аваад хөрөл аваад тийм ээ. Тэгээд зориад очиндаа чамдаа гэсэн шүлгэн бичсээр тэгэд урилгын зам руу орж байгаа юм даа миний тийм ээ. За бас утас хийлээ. За сонсож байгаа утас хийлээ. Сайн байна уу?
7: Сайн сайн.
1: За
3: сайн уу?
7: Аа Хүлэмбэрээр радиог нэг бүх хөтлөх нартай хадис өндөр амжилт ирэн зүгнээ. Аа
3: баярлаа.
1: Ямар ч байхаа.
7: Аа сахрад юм ч.
1: За
3: дуучинтайгаа гэж шээ.
7: Аа уран мөсөлч. 70-уд дамдын пүрвтийг олгоё. Сайн уу?
2: За сайн сайн сайн байна уу та?
7: За танда баяр хүргье.
2: Баярлалаа.
7: Зур хурц болгохгүй. Бидний ухаан ондор болтгой. Сайхи уран бүтээл боллоо. Малчин айл ийсэн сонсоод.
2: За ерөөл тогтог бол таа.
7: Ахи байж байна. Манай малчин амьдрал нүдэн дүү зүгтэй. Гарт баригдмаар сайхан байна. Тэгээд хойш хойшний уран бүтээлийн өндөр амжилт ирээд хүргье.
2: За баярлалаа хаа.
7: За баярлалаа.
3: За баярлалаа.
1: За бас нэг бодгаас нь сайхан бол одоо сарынчин өгчнэг бад гэдэг уусан та 3 4 адгийн дуулчихгүй юу?
7: Оо би одоо хүрийгөө өчөөд явж байна.
1: Тэгэл утастай тасалдаж магадгүй бай тэгэл.
7: За баярлалаа сайхан
1: өгчнэг. Баярлалаа.
3: Баярлалаа банк дэмжиж байдагд баярлалаа.
1: За за. Маш баярлалаа.
3: Дэмд фурмийн сайхан дуу өрн бүтээд гиснээс бас 2020 оны 2 дугаар хугацааны бүх орны улаан бичрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн урагдаанд ятхын уян гэдэг сайхан дуугаар бас
1: ятхын
3: үгээрт нь дууны үгээрт нь бол одоо бархаа өгч болоод үржэн ханд хоёр бас оролцож энэ бол хүлэн бойроос шалгарч очсон ганц дуу гэж хэллий.
1: Тийм.
3: Тийм баха. Тэгээд бол 3 дугаар
1: сонгогдож очих тоглогчид бол одоо энэ удааны ор

0: тэд хоёр очноох юм тогтолтой. Тий. Сардын дууны
1: 3 дугаар нэрсэд тодорсон гэж бол сайхан чимээс байгаа. Ингээд энэ сайхан дууг нь сонсоод авъя гэж
0: байна. Сонсоод авъя тийм ээ.
1: Тэр удмын үржин ханд бас амьдны бүрд сайхан зөнгөл явуулсан байгаа.
0: Тий.
1: Өнөөдөр үржин сайхан
2: үржин ханд байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд зарну яруу найрагч дандан бүрийн мөнгөхийн уянг гэмэх ятхын сайхан дууг ихч бид хоноо дуулсан юм аа. Тэгээд бид бүхний мэнд хамтралцаа маш сайхан болсон. Орчин хүн болсон бүх орны 2 дугаарны улаан мэтрийн шин хүн шин уран бүтээлийн уралдаанд тус дугаараа оролцоод ихч бид хоёр маань бас 3 дугаар байрыг илтгэсэн байна. Тэр найздаа маш их баярлаа. Мөнч найздаа яруу найргийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгэнэ. Улам илүү уран бүтээл гаргаж ард олондоо сонсохоорэ.
0: Баярлаа.
2: Сайн байцгаана уу? Би залуу.
0: Баярлаа. Одоо эхдүү хойлоо дуусан тийм ээ.
3: Тий.
0: Сүүлд бас сондоо дуучин дуусан байхаа тийм ээ.
1: Биш биш. Энд чинь өөр дуун.
0: Тийм ээ. Өөр дуун. Одоо
3: нөгөө дуун ятхын уянгатай хайр гэсэн
0: байна. Ятхын уянгатай хайр. Аа. Одоо яг энэ дуугаа тийм ээ. Хамтдаа сонсцгаая.
1: Ер нь одоо сайхан дуун ингэж анхны шагналыг бас хүртэж байгаа учраас улам одоо олон сайхан дуунууд нь бас өндөр шагналуудыг тосон шүү дээ.
0: Тий.
1: Хүлээж байгаарай гэдэг.
0: За. Миний энэ бол хоёр юм суг дуурчлаа. Мон бэдэн.
3: Мон
0: байгаа те. За баярлаа. Манай үзэгчд маань бас 190-ыг давж байна. Шинэ уран бүтээл сонсох гэж байна.

0: За би энэ дугай бол одоо өнөхөр мэдлээ гэсэн мэдгүй байж. Анчина тоцсайхан
1: тий тоцсайхан
0: аяр хийсэн тийм ээ. Тэгээ би энэ үйл яг хөгжмийн хийж байгаа гэхдээ одоо дандаа очдог. Дуу ингээд нь очд. Тэгээд ямар сайхан дуу бичээд байна гэсэн чинь хоёлаа ингээд дуулж өгөөд манайхан төгөлдөр дээр бүр одоо хөгжим энэ дэр нь ямар хөгжим оруулъя гэснээс одоо бүр ярилцлага авч исэн дуу юм байна. Энэ дуу бол сайхан дуу. Яг өнөхөр гоё бичсэн таяа. Хан тоцсайхан бол өнөхөр яг Монгол амьсгалтай бичсэн дуу гэж би бас үнэлж ирсэн удаатай. Гоё дуу.
2: За ер нь ингээд одоо Дамдын прын хувьд бол манай хүлэн байрыгаа нутаг орны хава сайхан айлгуучнтай нилээн хэд бол хамтралцаж байгаа сайхан дундуднаас хэлж байгаа юм. Та хоёрын бас сайхан хамтралцаад юу байгаа вэ?
0: Тий, одоо бид
2: хоёр бол нийтлэгдээгүй удлаггүй бас нийтлэгдэж
0: байна. Тий. Мөнгөнгийн богд гэдэг дээр бид хоёр бас хамгийн түрүүнд би бас бич өгчээсэн. Тэгээ манай дөө өөрөөд болох гээд. Тэгээ өөрөөд болох хайлаа бас үүсэлтэй. Тэгээд яг өндөө бол одоо бас тэр дугаан бас айтай болгохсыг хайлаа тий. Тэгээд л одоо яг шингэлтэн дээр яг одоо шингэлтэн дээр хайлаа тороод ингэж үлдсэн байж гэн. Одоо сүүлчийн үеэр манайхан гэж цай холбоо ярьжсэн ч тийм ээ. Манайхан холбоондоо бол миний дүүл их олон сайхан шүлгээ бичингүүтэй ингэж одоо багш нараараа засуулъя. Сая одоо даацмун ах маань оролцлоо ч тийм ээ. Эвэл яруу найрагч оргил сайхан биемигмэр шин соёл гэдээ одоо олон үлдэж жаргалаас эхлээд олон яруу найрагчд байгаа.
1: Дооны шүлгүүчд байгаа.
0: Тий. Ингээд бол наад алгар багшсч байна. Тэгээд энэ дотроо бол одоо үгэн явуулж ирээгүй одоо сайхан үгийн одоо засалт санаачилгыг авдаг дамдын бүрүү. Тэгээд нэг өдөр гэгэн сар билүү гэгэн хайр.
1: Биш болорхон зүудний хайр.
0: А болорхон зүудний хайр гэдэг гарч ирдэ шүлэг.
1: Гарч.
0: Яг тий өдийн үеэр одоо бид адил байгаа.
2: Би гарцхыг сэлсэн нь.
0: Тий одоо бас гарцхтыг халдсан да тий. Тэгээд болор одоо манай бүгдрэ халдж байсан л да. Дууны шүлгийг гарцхаас нь эхлээл бид одоо ингүүл ямар тэнгүүл ямар. Тэгсэн нэгдүгээр бадгийнх нь нэгдүгээр үгэн 15-ны сар гэдэг хэлж байна. 15-ны сар нэ хөөе гэд их ардын дууны донжтой юм шүлэг байгаа. Тэгэхэр нь би нөгөө хөгжмийн зохиолч найзуудаа зарлсан. Энэ дууны шүлэг 15-ны сар нэхөө гэж тэр ардын дууны шүлэг шиг эхэлж байна. Бид бэхгүй да бүгдээрээ яг тэр дууны аяар эхэлж үзье. Энэ аяыг. Тэгэд би жишээлбэл ингэдэг гэдэг бүгдээрээ гэд бишсэн штэ. А бишээ гэд. Агаад бол тэр 15-ны сар агаар тэр дэг дэлэхөө гэдэг дуу штэ тийм ээ. За тэрнийг би эхэлээд бид яг энэ аяын нотоос эхэлж цаашаа явъя. Одоо шил ардын дууны цөмгийг авж ийн гэсэн үг л да. Тэгээд би 15-ны сарны хөй агар дээрээ мандлаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ шүлэг нь ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би 15-ны сарны хөй агар дээрээ мандлаа дахгүй гэдэг юм аа. Цаашаа л ундаа явуулаад явж байгаа. Юу л ямар мартаж чадахгүй тийм ээ.
1: Дахиад тийм мартаж чадахгүй.
0: Мартаж чадахгүй хамгаас жахан ямар гэдэг нь одоо одоо жоохон уянгийн дуу болоод хөгж байгаа. Энэ дуугийн маань бас одоо орчмоор бас шингэх юм боломжул гарч иж байгаа. Бас сайхан дуучин. Та нар одоо мэдэн тийм ээ. Тэр нэг оололон тендэр тендэр
1: тендэр
0: тендэр батмунх гэдэг дуучин байгаа шүү дээ. За тэр дуучин авч таогоод байж байгаа. Энэ дуу маань бас шингэлтэй болж шинэ онд бүр сонсогчтойгоо болгоно байхаа гэж бодчих.
2: Ер нь бол одоо гараагүй нийтлэгдээгүй дуунууд нэлээ олон байгаа юм байна. Ер нь бас ангир ихтэй хамтралцсан бас дуу бай. Өөр ямар ямар дуу байгаа влээ жоохон
1: танилцуулъя. За Сүхбаатар гэдэг манай Өвөр Монголын залуугаа яаж юм сохолчих гарч байгаа тий. Тий бас нэг уулсандаа гэдээ бас нэг хайрын дуу байгаа. Тэр дуу бас хийгдэж байгаа. Одоо өнөө яг хижиг гэдэг илгэрсэн цагш нь одоо дараа тий.
2: Тий жоохон
1: ангирахтыг болохоор хоёр уран бүтээл хамтарч байна. За тэгээд Шилэн голын хоёр алтан сүмбэр гэдэг дуу ч юм байдаг.
0: Өөлдөө өөлдөө.
1: Уртэ зүний айлгуу гэдэг
0: дуу. Уртэ зүний айлгуу тий.
1: Дахаан нэг нь алтан тоорд Монгол гэрэг гэдэг дуудаг. Тэр хоёр дуучинтай бас нэг уран бүтээл хамтарч байгаа. Тэгээд одоо 21 он гэхэд гарах байхаа гэж бодчихлаа.
0: Шинэ он гэхэд бүр одоо дуу бүтээлүүд одоо ямар дуу маань гарах гэж байгаа вүлээ гэдэг бүр л скинда тий. Тий.
1: Хүсэл хүлээж л энэ.
2: Хамгийн сайхан хөдөө гэсэн дуу.
0: Хамгийн сайхан хөдөө.
2: Ер нь бол одоо хамтарч байгаа урилгачид бол нэлээ олон байгаа юм байна тий. Ингээд одоо сайхан шүлэг бичээд эрхийн үед
0: хамгийн шинэ
2: уран бүтээлчид бас одоо шүлгээ явуулаач ээ нэг ая хиймээр байна тийм бэ
1: тийм бас тийм нэг юм ярамаар санагдсан. Одоо хөгжмийн зохиолч дуучин хоёр байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр аваад одоо аялуугаа дуулаад амьлуулаад ард түмэнд хүргэн. Тэгээд энийг шин ард түмэн сонсоод ямар гоё вэ гэж хэлнэ. Тэр хэлсэн үгнээс нь одоо дуучин аялуу хоёр хэлсэн тэр одоо амьлуулсан тэр одоо намайг яруу найрч гэдэг нэрэнд хүргэж чадсан. Цэгнээс биш би өөрөө яруу найрч гэдэг биш тийм ба. Тэнд нь би их байрлаж явдаг юм аа.
2: Зөө зөө зөө. Юу гэж хэлхий? Дууны үгийг сайхан бичдэг мөртлөө дараахан яг сай багш шиг хэлсэн шиг амьдралд ойрхон, амьдралд хайртай.
0: Одоо
2: амьдралтай залуу уран бүтээлч инхээ сурвалжлагыг хүлээж суусандаа маш баярлалаа.
0: Ер нь дуу уран бүтээлд авч хэлвэл дууны яруу найрыг тэр шүлгийг бичсэн хүн л тэр нэг зургийг бүтээж өгнө л дээ хамгийн анхны одоо энийг одоо бидний гуруулжин уу монгол гэршиг юм уу талшгай юм уу гэдэг хөлөг маршиг довтлттай юм уу гэдэг энэ зурглалыг их өгдөг уран бүтээлийн одоо бас зургийн одоо тал байдаг шүү дээ тийм ба ингээд нэг зургийн за энэ тог би ийм хэлбэрээр эсвэл одоо өөрөөр хэлбэл урлагийн тал 4:4 биших ёстой юм уу энэ тог би аль нэг юм өөр энэ хүний сэтгэлийг нь барьж одоо бичих гэдэг бол одоо бас урлагийн заавал одоо бас хамтралцахны учир шалтгаан энэ дээр байгаа. Уран бүтээлийн тий. За энэ сайхан шинэ уран бүтээл.
2: Энийг бас яг өндөө нийтлээгүй дүүн юм байна. Тэгээд дуучинтай танил болохоор би дуугийн аваад сонсогчтой хүргэе гэсэн.
0: Тэгээ.
1: Амглан сайхан бүтээл.
0: Ер нь энэ дуугаараа бид төгсөн тийм ба. Тэгээд хоёр утсаа мас тосъё.
2: Тэгээ.
0: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: Таны утсыг тослоо.
3: Өдрийн
0: мэндийг хүргье.
2: Баярлалаа. Хинбэ өөрөө ханаас ярьж байна?
3: Муу ч өнөөдрийн шууд нөхрөл орчга. Энд бүрүүдүүдээ урам хайрлыг.
0: Баярлалаа. Баярлалаа. Та ханаас оролцож байгаа баруун хөшөө нутгатай. Сонсож байна, сонсож байна. Яриарэ.
3: За, хулан байрыг хөтлөх та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргье.
2: Та арааж байгаа битгий чанаарай.
0: Ярилцлага даараа тий.
3: За, муу ч өнөөдөр танд бүрүүдүүдээ баяр хүргэе.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та одоо арааж байгаа сонсох нь гол болсон юм байна тий. Тэгээ таны оролцсон баярлалаа. Гараа олсон тасыг тийм ээ. Сайн байна уу?
2: За сайн уу.
0: Өнөөдөр бас манай сонсогчд маань яг одоо шууд нөтрүүлэг одоо юм дүртэйгээр үзэж байгаа нь бол 200 гарлаа.
2: 200 гарсан шүү.
0: Маш олон сонсогчдоо баярлж байна. Гэвэл одоо арааж байгаараа сонсож байгаа.

0: зам байгаа тийм ба. Тэгээ энэ дээр бол одоо бас шинэ уран бүтээлүүд байгаа. Жишээлхэд жаргалтай бүсгүй гэдэг гарч ихтэй шүлэг гарч байна. Бас энэ дээр нь бол дорны нүдлч ингэж аа одоо сайхан гарч их. Хайрын шүлгээс сайхан зайдуу. Зайдуу шүлгүүд гарч иж байна тийм ба. Аа хайрын хор бүр хор боох гэж байна. Хайрын хор тийм ба. За энд үзье. Ятгах юм бүсгүй бол одоо саяхан дуусан дуу байгаа тийм. Энэ одоо билээ олсон дуу.
1: Биш энэ дуу бол өөр гараагүй дуу байна.
2: Ер нь бол ятгахтай жоохон хоёрлцоо.
0: Тийм тийм. Ятгах юм бүсгүй ятгахын уянгатай хайр
2: зэрэг хүмүүсийн
0: тийм ээ. Мөнхийн уянг зэрэг
1: нь одоо. Уянг гэдэг гарч ирэх болохоор өөрөө үсэх юм а уржи ханд бол. Ачаасаа өөрөө мөнхийн уянг гэдэг ятгахын одоо анги эрхэлж байгаа тийм.
0: Тийм тийм.
1: Тэнгэр өнөр хийсэн.
0: Аа баг одоо тэгвэл ятгахын ангийн сүл дуу болсон юм байна да тийм ээ. Болж инжтэй бас.
2: За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг манаас төгсөж байгаа юм байна. Тэгээд бүх чамайг дэмжиж байгаа ард олондоо бас сэтгэлийн үгээ хуваалцаарай гэж бодчих. Аа.
1: За би сайн хэлсэн шүү дээ тий. Намаа яруу найрч одоо нэрэн төргсөн дуучин гүржим цохолчтой ард өмдөө баярлаа. Цаашдаа бас одоо үргэж уран бүтээлээ хийнэ гэдгээд итгэлтэй байна.
0: За баярлаа. Дүүдэч гэсэн одоо уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр одоо ахтаа явуулсан тийм бай. Сайхан шүн яруу найргуудаа манайхан холбоо руугаа явуулаарэ. Одоо уран бүтээл хөлөн байрын уран бүтээлчтэй явуулаарэ тийм бай. Тэгээд хамтдаа бас шинэ уран бүтээлтэй нэгэн сайхан уран бүтээлийн төлөвтэй тийм бай. Шинэ онтойгоо уулзсан шүү дээ бид тийм. Тэгээд дараа дараагийн сайхан дуунуудыг тэнь бас хүлээж байгаа. Дэмдэн бүрүүшгээ одоо бас сайхан залуу үеийн гинэ манай ахмадууд маань бас сайхан дагуулж байгаа. Тэгээд манай хөлөн байрын урлаг тасрахгүй гэдэг юм бол амгалан хөгжил бол надад төрж байгаа шүү.
2: Тийм. Ер нь малчин хүн мянган ажлын мөргөжлөлтөн гэдэг шиг тийм бай. Малчин тэр сайхан цагаахан сэтгэлээрээ улам сайхан бүтээл өрнүүлж яг одоогийн дуулагдж байгаа амгалан сайхан хөдөө шиг ийм сайхан сэтгэлийг харуулсан ийм сайхан сэтгэлийн сайхан зөнгөлийг тоссон уран бүтээлтэй нь улам өндөр амжилт олно гэдэгт бол итгэж байгаа шүү.
0: За баярлалаа.
2: Өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд үзэгч сонсогчдаа баярлалаа.
0: Баярлалаа. Ингээд малчин айлын хөө яруу найраг дууны шилэгчтэй дамдын бүрүүтгээ танилцуулсан өнөөдрийн нэвтрүүлгийн тав хүндгээ бас баяртай гэж хэлэх цаг манд хүртлээ. Тав хүндгээ оролцсонд маш баярлалаа шүү. Ингээд сайхан дуу амгалан сайхан хөдөө гэдэг дуу тав хүндээ сонортуулж нэвтрүүлгийн энэ хөө жаргаж байна. Баярлалаа миний дүүг оролцууллаа. За уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За та бүхэн та хоёртаа бас баярлаа. Ажлын үйлс одоо аз жаргал сайн сайхан хүсье.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Хүндэт сонсогчдод Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Оюун, бичлэгийг хангасан Хөлөн Борийн Аражуугийнхан болоод таалан сонирхсон та бүхэн дон чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхийн минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчрэхтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутхийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалыг уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүйрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
2: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамаатай хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгасан.
2: Си Цзиньпин Кайрод хүрч Египтэд хийх төрийн ажиллалтаа эхлүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрөвлөгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бишкект Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын жашааны төрөвлөгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиян, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нарийн бичгийн дарга Ермик Баев нар оролцсон байна. Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын удирдах хүмүүстэй хамтын зураг авахулсныхаа дараа төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцсоны хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьсан байна.
2: Си Цзиньпин жаахтан Энэ жил бол Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. 25 жилийн өмнө Хүйтэн дайнаа гүнжгээ сургамж, гурван жилийн сүргүү хүчнээ бодит сүрдүүлэл ба Ил улсын ард түмнээ өв наримтл болон хөгжилтийн талаарх халуун хүсэл мөрөөдөлд чиглүүлэн өрх мэдл амар төвшин байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах нь бүс нутгийн улсын нийтмийн хамтын танилт болсон байна. Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах нь ийм байдалд байгуулагдсан бөгөөд өдөр ирэх тусам хүчрэх их амжилтын хүчин илрүүлсэн юм. 25 жилийн турш Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах нь ер бус түүхэн жамдлыг тулсан юм. Хамгийн чухал их хөгжилтийн үр бүтэмж бол алхам алхмаар дэлхий дээрх газар нутгах хамгийн их хүн ам хамгийн олон хөгжилтийн асар их далд хүчинтэй бүс нутгийн шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагаанаа байгуулах болсон явдал болно. Хамгийн өрхөм нандин оюун санаанаа өв хөрөнгө бол харилцан итгэлцэн харилцан ашахтай өрх тэгш зөвдөлч их олон янзтай боловсны хүндтгсэн хамтар хөгжхий өрл хэлсэн Шанхай жарах санааг үүдэлтийн чанартай дурдсан ба ямагт журмал сар ирсэн явдал болно. Хамгийн чухал хамтын ажиллагааны туршлагыг холбоо үл байгуулах, эсрэг үйлчлэлтгүй, гурав дахь этгээдэд хандуулахгүй байх, зөв оновчтой жирэгчин орчих замыг нээж, бүс нутгийн улсууд хамтын гэр орноо хамтаар байгуулахыг айхуулсан явдал болно. 25 жилийн дараа өнөөдөр дэлхий дахинд 100 жил тохиолдоогүй хөвсөлт түрхсэж, ярилцлах хийх ба эсрэг үйлчлэх хамтаар амжилтад хүрэх ба өвсгүй байх. Олон талт ба ганц талын тэмцэлтэн хурцдаж дайна баран сүдэр холтаагүй байна. Хүн төрөл хийтнэ ирээдүйн ховж яанд холбогдох тоонлчин жамын уулжуур дээр Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах түүхийн хариуцлагаан жирогтой тааж түүхийн аяллах ухамсараасан жолоодвол жохно гэжээ.
3: Си Цзиньпин дөрвөн талын санаачлалд дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд хөгжилтийг төрөн байранд тавьж хамтаар чечгэлэн хөгжсөн ирээдүйг байгуулах, нийдэмд нь ашиг хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачлан, арилжаа бэл оруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, энерг их баялаг зэрэг уламжлалт чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа бэхжүүлж, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй, бохирдлгүй аж үйлс, бохирдлгүй уул уурхай зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг өргөтгөж бүс нутгийн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, чанарын дээшлүүлж шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг энэ төрөнд нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх орон бус сурвжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дижитал аж ахуйн чуулга уулжилт, хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн зэрэг ажиллагааг үргэлжлэн сайн хийж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс оронд хамдуулж, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээ хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулж, бас Тянжинд дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Хилийн бомтын аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, хойшдын 3 жилд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улс оронтой хамтар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 100 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх болно.
2: Хоёрт амар төвшний чухалчилж, нийтэмд нь аюулгүй байх орчин тойрны бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улам жилдийн ба улам жилдийн бус амар төвшнээ сүрдүүлэх нэгдэлтэй арга чааж, 3 жилийн сүргүү хүчин хил алсалсан жохон байгуулалттай ялт хөрөх хорт эд саргаалах ба сүлжээний мөхлөлд чанга чахалт өгч, чимээ жанг амьд бодос сансар охторгойн амар төвшнээ хамтын ажиллагаа чангатгаж, харин хүчнээ ил улсын дотоод засагт гар дүрэх, улс төрийн амар төвшөнд хохирол учруулах, бүс нутгийн тайван тогтон байдлын өвдөх ажиллагааг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Дундын тал ил талтай хамтын ерөнхийлсэн, хамтран ажилласан тогтвортой аюулгүйн үйлдэлтийг үйлдэлжүүлж, Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулгыг бүх дэлхийн аюулгүйн санаачилгыг найдваржуулах чухал тавчин болгох дуртай байна. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулгын аюулгүйн 4 төвийг эртхэн ашиглалтад оруулахыг дэмжиж, гишүүн улсуудын амар төвшнээ сүрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах чадварыг дээшлүүлэх болно гэжээ.
3: 3-д хүн ардаар үндэс суур болохыг баримталж, үеийн үед нөхөрсөг байх суурыг баттгаулж өгнө. Ил улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатгийн онцлогийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодол хийлж, хуул тогтоох байгууламж, төрийн нам, сургууль, мэрэгдийн зөвлөл, аж ахуйлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулж, ардын хорондох явалчааг ахиулж, гишүүн улсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг харилцаанд амжилттай хүчин олгох хэрэгтэй. Дундадын тал ил талтай хамтаар бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг найдваржуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ээлдэх хөршийн нөхөрсгөөр хамтран ажиллах комисс зэрэг иргэдийн хоорондох нөхөрсөг байгууламжийн нэг их үйлдэлэн бадруулахын дэмжих дуртай байна. Дундадын тал дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын сур сургаа хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулахын хамт үргэлжлэн Күнзин дээд сургууль Лубана үйлдэл зэрэг төрөл зүйлээр дамжуулан солилцоо хийж харилцан лавлалт болгох, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хөөрөг холбоосыг байгуулах дуртай байна.
2: 4-д ярилцсан зөвдөлчхий баримталж, төв голч өмх дэглэмтэй засан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Их баг улс өгөө адил өрх тгч байхыг баримтлан, бүс нутгийн хөрг явдалд хамтаар зөвдөлчин адил талаан нэгтгэж жөрөөтэй талаан үлдээж, ярилцсан зөвдөлчиж байгаад зөрчилж ураанаа шийдвэрлж, олон талаар хамжилчин ажиллаж өрсөлдөөнийг хамтаар арга чаахах хэрэгтэй. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх талаар жишээч чанартай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийг санаачилж, шийдвэрт бодлого ба хэрэгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлнэ. Жорох нэг жоролт адил нэн олон улс орон бидэнтэй түнш бололжиж, хамтар бүс нутаг ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд хамт оролцохыг ухдаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, дундын талынхан ил талтай хамт Шанхай жорох санааны туугийг үргэлжлэн өндөр мандуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ирээдүйн 10 жилийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг найдваржуулан, нэн чанарлаг хөгжилтийг чармайн биелүүлж, хүн төрөлхийтнээ ховж яанаа хамтын чохчий бий болгон ахиулахад нэн их хов нөмөрөн гаргах хэрэгтэй гэжээ.
3: Хуралдарлсан гишүүн улсын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн туршид олсон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйчэд нутлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга нь бүс нутгийн амар төвшин хөгжилд чичгэлэлд чухал батлага хангаж, бүх дэлхийн тайван тогтун байдал ба аж ахуйн хөгжилтийн чухал суурин нэг боллоо гэж үтсэн байна. Дундад улс үүсгэн байгуулсан гашин улс болсны ховд тус байгуулгын хөгжилтийг ахиулахын тулд гаргасан чухал ховд номерийг эл талийнхан махтан сайшааж 2025 оны Тянжинэ дээд төвчнөө хурлын байлдах хөдөлгөөний төлөвжүүлгийг идэвхтэй найдваржуулж Шанхайн жорог санааг үргэлжлэн бадруулж тогтчийн байгууллалтыг төвлөрдржүүлэн улс төрийн итгэлцээг чангатгаж арилжаа худалдаа, бэлоруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, энерги, мөнгөн гүйлгээ, үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээ, харилцан холбоож нэвтрүүлэх зэрэгж харах хүрээнээ хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж ардын сэтгэлийг ойртуулан амар төвчнээ талын шин өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж өн үрэд эв найрамдалтай хамтаар хөгжсөн шин хууцыг бичгэлхийг зөвшөөрсөн байна. Бодлянтай бөгөөд хувирлт ихтэй олон улсын орчинд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсууд бүлхэмдэн хамжилчиж тус байгууллагын нөлөөлөх хүчнээн дээшлүүлж нэн төвгөлчж үйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж бус нутаг ба дэлхийн найрамдал тогтун байдал хөгжил чичгэлэлд нэн их хов нэмэр үжүүлбэл жохно гэж үтсэн байна.
2: Гишүүн улсуудын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын гишүүн улсуудын төрүүн нарын хөрөг эрхлэгчдийн зөвлөлийн Бишкекийн тунхагт гарын үсэг журсны хамт тус тунхыг нийтэлж Шанхай хамтын ажиллагааны үндсэн дүрмийн зөвлөлийн тогтоосон бичиг аюулгүй байдлын сөрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах ерөнхийлсэн гол дүрм хортод чаажлах гол дүрмд засвар оруулах ба нөхбөрлөл хийж өвшөөрч аюулгүй байдлыг батлах аж ахуй соёл иргэншлийн хамтын ажиллагааг чангатгах ба байгуулгын байгуулалт зэрэг 28 бичиг материалыг баталсан байна. 2026-аас 2027 оны Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахын жишээнээ тэргүүлэгч улсыг Пакистан хүлэн хариуцхийг хурлаас тогтоожээ. Цайчи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
3: Төвөрөөж үг юм дээр Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бишкекэд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хамаатай хурлд оролцсон бөгөөд эрэгтгэгш эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралыг хамтаар санаачилж нэн төвгөлч бөгөөд жүйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьжээ. Ши Жинпин жаахдаа энэ удаагийн хурл нь олон улсын холбоот байгуулгын үйлдэлийг чангатгах Олон тойлтой дэлхийн дахныг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэх цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг харууллаа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хөвсөлт түргэн хөгжиж, эдэрхэх үжил, ганц талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил толгой өндийж байна. Гэвч жонглох олон тооны улс хүчирхэглийн улс төрийг зөвшөөрөхгүй мөргөлдөн эсэргүүцэлдлийг өхөсгүй Төгжмөл хочронгой байхыг хүсэхгүй харин тус биеийн хөгжилт болоод олон улсын хамтын ажиллагаар дамжуулан дэлхийн тавчин дээр эрэгтгэгш байр суурьтай болохыг хүсэж байна. Ойрын жилээс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхэ бож гарснаар олон улсын хүчний харьцлын гүнжгэ тохируулалтыг ахиулж дэлхийн олон тойлшрах их хандаж бочшгүй болжээ. Дэлхий дахин ямар янжийн олон тойлшрлыг шаардаж байх вэ? Олон тойлшралд ил улсынхан хэрхэн оролцож түүнийг хэрхэн ахиулах вэ? Үүнд дэлхийн нийтээр хамтын танилтаа нэгтрүүлж, үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх зөв сонголт хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан дундад улс хариуцлагатай том улс болсны ховд эрэгтгэгш эмх журамтай дэлхийн олон тойлшрал, эрх мэдэл эрэгтгэгш байх, харилцан хүндэтгэх бол үндсэн зарчим мөн. Тэнчүүртэй эмх журамтай хуулаар засахыг журамлах бол зайлшгүй шаардлага мөн. Олон талт үжил ярилцлага зөвдөлчөө хийхвэл жангилгын арга зам мөн харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилт төгөрөх түгээмэл ашиг хүртээж багтаамжтай байх бол хөгжилтийн чиглэл мөн гэдгийг идэвхтэй санаачилж байна. Эл улс их баг хүчирхэг буурай ядуу баян гэсэнгүй бүр эрэгтгэгш байх аж тохиол эрэгтгэгш байх дүрм тогтоол эрэгтгэгш байхыг баримтлах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд бол олон тойлтой байр шилэн чухал бүрэл дүн хэсэг бас ч олон тайлшралыг ахиулах жангилгын хүчин мөн болохоор олон улсын хэрэг явдал дэх төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг бадруулж хоёр дүмл баримжаа онцгой үжил гар дүрх эжэрхэглэл хүчирхэг нь буурахан дарлах жим хуулийг таягдж, олон улсын харилцааг хуулаар засахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсууд онцгойлон төрүүлэн ёс дүрмийг сахиж, хуулаар засахыг эрхэмлэж, бүх дэлхийн чанартай хүчир асуудлыг хамтран аргаж явах хэрэгтэй. Дэлхий дээрх учир явдлыг ил улс зөвдөлчин шийдвэрлэж, олон улсын дүрмийг ил улс хамтаар тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод амжилтлын хүчнийг дахин хөгж өгч чухалтай. Бүх дэлхийн ба орон бүсийн ил төрлийн олон талд тогтчийг нэн илүү хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй болгох чухалтай. Хөгжилтийн зөвлөгчөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нээлт хийж хамтран ажиллахыг баримталж, тоочлсон мэрэгжил болоод оюунлаг чадвархийн жөрөөг арилгаж, мэрэгжлийн хувьсгал болоод хөгжилтийн үр бүтээлөөр ил улсын ард түмэнд ашиг тус хүртээвэл жохно гэжээ.
2: Ши Жинпин жаахдан Шанхай хамтын ажилханаа байгуулах 25 жилийн хөгжилтөөр дамжиж, том улсын хоорондох, хуршулсан хоорондох ба том жижиг улсын хоорондох харилцаанаа үлгэр жишээг амжилттай бий болгож, бүх дэлхийн хагас сайхан хүн ам ба 4.5% аж ахуйн багтаамжтай хөгжилтийн хамтын хүчнийг амжилттай нягтруулсан байна. Нэн илүү бүлхэмдэлтэй, нэн илүү амжилтын хүчинтэй Шанхай хамтын ажилханаа байгуулах нь дэлхийн олон тайшрлыг ахиулахад нэн их хүчин чадлан нөмөрлөж чадах юм. Ил талынхан түүхийн их ханд шиг эжимдэж, чаг үеийн харуулчлахыг үргэлэн хүн ардаар үндэс суур болгоход суурлж, ажилханаа удирдамжийг баримталж, өрх тэгш эмх журамтай дэлхийн олон тайшрлыг хамтар санаачилж, нэн илүү төв голчий жүйж ахастай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхийг ахуулж, хүн төрөл хийтнэ ховж яана хамтын жохчин байгуулалтыг хамтаар ахуулвал жохно гэжээ. Ши Жинпин Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын үйлдэлийг нэн сайн батруулах тухай гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал, нэгд, Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын хамтын хүчнэр Аз Европын их хуурайн хөгжилд чиглэлийг ахуулвал жохно. Давуулхан үргэлжилэн бадруулж, далд чадвараан уудалж, нэг бүс нэг жамий чанарлахаар хамтар бүтээн байгуулж, Аз Европын их хуурайн олон нэмэгдлийн чигийг холбон нэвтрүүлж, харилцан өрч энерг нэмэрлэн, нэг нэгнэн дэмнэн амжилт бүтэмж гаргаж, аж тохиолыг хамтар үүдэж, хөгжилч чиглийг хамтар эдэлвэлж охно. Хоёрт, Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын оюун ухаанаар бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хөгжин бож хайрхийг ахиулвалж яхна. Шанхай жирах санааг бадруулж, Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын түншийг өргөтгөн тэдэнтэй бүлхэмдэж, өв найрамдлын төлөө хамтаар дун өргөж, хөгжилтийн хүчин нэгтрүүлж, хамтын ажилханд хөөрөг холбоос тавьж, хамтын амжилтад зам төвсвөл жохно. Гуравт, Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын ажилхаар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөлт төгөлдржүүлэхийг удирдан дагуулж яхна. Түнш болохоос биш, холбоо үл байгуулах, ярилцлах хийхээс биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримтлан, хамтаар зөвдөлчиж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлхий баримталж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд ил улсын өрх тгшээр оролцож, нийтэмдэн ашиг хүртхийг ахиулвал жохно гэжээ.
3: Шанхай хамтын ажилгааны байгуулгын жашааны төрүүлэгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажилгааны байгуулгын гишүүн улс болох Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев, Монгол улс, Азербайджан, Армения, Ежвет, Лаос, Турк, Вьетнам, тогоо зэрэг бусад урагдсан улсын удирдах хүмүүс болон олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутерес зэрэг олон улсын ба орон бүсийн жохон байгууллагын хариуцлагатад хуралд оролцсон байна. Хурал эхлэхээс өмнө Ши Жинпин Запорожийн бажаасан хуралд оролцох төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нарыг ухтах дайллагад оролцож хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
2: Тубаражу хэмэнтэ. Тубаражу 9-р сарын 1-р өдөр Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
3: Тубаражу гэмэдэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдрийн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Панли Юан Бишкекд Кыргызстаны ерөнхийлөгчийн хатан Запаровагийн хийсэн 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвчнөө хуралд оролцож байгаа удар тухам улсын хатагтай нарын хамтын ажиллагаанд оролцсон байна. Панли Юан аларч төрийн жочдын буудалд хүрэхэд Запарова халуунаар ухтаж авчаа. Панли Юан хамаатай улсын удирдах хүмүүсийн хатантай хамт Кыргызстаны үндэстний соёлын үйлдвэрийг сонирхсны хамт гэрэл зориг татуулан дурсгал үлдээж дараа нь Янисе ордонд уран сайхны тоглолтыг сонирхжээ. Панли Юан илэрхийлэхдээ тоглолт маш гойд сайхан, тоглогчдын урлаг маш сайн байна. Кыргызстаны урлагчдын дунд дулсад илүүхэн хүрч тоглолт гаргаж солилцоо хийхийг баярлан ухтаж Дундад улсын үзэгчдэд Кыргызстаны элвэг баялаг үндэстнээ соёлыг ойр жагаас мэдрүүлэхийг ухтаж байна гэжээ.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын дээд төвчнөө хурал болон Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтан дүүрэн амжилттай дуусгажээ. Бишкекас аярлах үед Кыргызстаны ерөнхий сайд Кашмалиев зэрэг хүмүүс нисэхлийн буудалд хүрч өдөн мордуулсан байна.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тусгай нисэхлээр Кайрод хүрч Ежвэтийн ерөнхийлөгч Сай Шигийн урлагаар Ежвэтэд төрийн айлчлалтыг хийж эхэллээ. Ши Жинпин болоод түүний хатан Панли Юан Каругийн олон улсын нисэхлийн буудалд хүрэхэд Ерөнхийлөгч Сайши хатантайгаан хамт халуунаар ухтаж авсан байна. Ёсоллийн чэрэг улаан хивсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлж, Ежвэтийн жалуу багчууд дундад Ежвэтийн улсын төгийг хурайлан, Ши Жинпин болоод түүний хатныг халуунаар ухтсан байна. Ши Жинпин бичгээр яриа тавьж, дундад улсын засгийн ордон болоод ард түмний өмнөөс, Ежвэтийн засгийн ордон болоод Ежвэтийн ард түмэнд чин сэтгэлийн мэдчилэг ба сайн сайхан ерөөл зүгнэл дэвшүүлсэн байна.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 1-ний өдөр Кайрод хүрч Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийх таширмаар Ежвэтийн пирамид сонин, чимээ сонин, бүгд нарамдах улсын сонинд хүчир бүрхий хамт ард туулсан 70 жил өрч жарахтай чармайн урагшлах шин аян гэсэн гарчхтай нэр халтсан өвүүлэл нийтэлсэн байна.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийж байгаа ташармаар тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын төвийн аражуу талбсын ерөнхий хорооны үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн араб хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллаг Ежвэтийн нийслэл Карод явагдаж Ежвэтийн ерөнхийлөгч Сайши баярын жагтал ирүүлж тус удааны ажиллагын амжилттай явагдсанд баяр хүргэсэн байна.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Төрийн айлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 1-ний өдрийн хойно Бээжинд Америк дундын арилжааны бүх улсын комиссийн хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлдөн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 5-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай Бээжинд уулзалт хийж аль олон чухал хамтын танилттай болжээ. Дундын тал Америкийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлого хинжилоод алхыг журмалж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөн саналт өрөлдөөнөө жохостой хамааран эжимдэж дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Т Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмаар хөдлөн Шинжангийн тарух тайгж орлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн Бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Томор Жамба Жасмал Жам холболсон Тэйврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Томор Жамын Тэйврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэйврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучид төрөлж ийл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж торгоны жамын аж ахуй бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж байна гэжээ.
4: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууны 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ чууны 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны өндөр шинтлэг ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх Төмөр Жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх Төмөр Жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
3: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнөлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэрэг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа энэ удаанаа дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна ирүүлч Саран гэрлийн сурвалжилсан сурвалжилга болон амар жаргалын хэлсэн Монгол гэрийн ирүүлээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Таашаан сонсно. Эрхэм сонсогчдоо. Монголчуудын ирүүл магтаалбал улсын дэсэн бейт бус соёлын өвийн нэг болно. Монголчуудын соёл боловснаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн ирүүл магтаалбал Монгол нутгаар өргөн дэлгэр уламжлагдан тарсан өвөрмөч онцлогтой баялаг агуулгатай гүнжгий ач холбогдолтой байдгаараа онцлогдсон хүн төрөлхтнөө эрхэм нандин өв соёлын нэг болно. Манай улсын баруун хойд биеийн нутгаас жүн хойдох хажгаард хүртэл өргөнөөр уламжлагдан дэлгэрч өвөрмөч баялаг агуулга агуулгатхуунаараа онцлогдож улс үндэстнээ бахархал болж байгаа Монгол ирүүл магтаал нь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд өөрингөсөн орон байраан ижилж соёлын чухал ажиллагааны нэг болсоор ирсэн юм. Энэ тухай улсын дотоод гадаадын ирүүл магтаалын уралдаан мөрийчөнд удаа дараалан оролцож алт мөнгөн медаль шагналаар өнгөрөө мэлалгаж яваа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дуутнуур Балгаснаа Баянтуг Гачаанаа малчин ирүүлч Саран Гэрэл ингэж танилцууллаа.
3: Манай нутаг оронч одоо ерөөл магтаал гэдэг талаас нь авч ялах юм бол уугал одоо төр чанараар хадгалсан мөн ч одоо нүүдэл соёлын сүлжээ үеийн хөвгдүүд шүү дээ манай бас чинь. Тэгэхээр нь бас тэр чаг үед бол бас маш суугдaltaй. Ерөөл магтаал одоо орон нутагдаа баяр найрын уулганд одоо дутагдж болошгүй тийм хөндлөвчтэй зүйл байсан тэр нөлөөний хөвгдүүд болно. Тэгэхээр багнаас бол их ерөөл магтаалд суугдaltaй. Бас бахархаж тэр үеийн настайчуудыг одоо бас ямар сайхан өрөөдөг хүмүүс вэ, ямар сайхан аман бэлэгч хүмүүс вэ гэж одоо тийм согтол бол бас олонтой байна. Миний одоо өөрийн өвөг аав бас ерөөл магтаалд хөлдөг одоо ерөөлч хүн байсан. Тэгээд бас өвөг ааваа дагаад Урыг Хорим Баяр Найрд явж ила. Тэгэхээр өвөг аав бас гэр мэлажи худаагийн бас би олж үзсэн. Тэгээд одоо өвөг ааваас нөлөөлөгдсөн гэж хэлж болно. Чөвгөл одоо би чинь баг сургууль төгсөөд онд сургуульд төгсөөд л тэгээд л одоо орон нутагдаа гараад малч хандрал зүг одоо ойртхоо үед одоо тэр үеийн одоо гясаатан дээр л манай Дажимбажамс багшийн ерөөлийг одоо төгөөмөл одоо орон нутгаар хөгжөнтэй сонсчихсан чаг үе шүү дээ. Тэгээ одоо бас дур сонирхол гөтлөгдөөд тэр ерөөл магтаал ил одоо гэрмэлах гэдэг юм уу морин чалхийн чагаан суу хариулах энэ талыг одоо заасл ихэлж одоо анхаар тавьж сурсан гэж болно. Ер нь одоо нэг 20 хэдэн насны толгоос уу одоо тэрж өгж өг бас орчглаа гэж хэлж болно. Гэтэл одоо яг ерөөл магтаалыг баяр найрд одоо бас ихэлж өөрөө хэлж ихэлсэн гэж санахад бол бараг 98 оноос л одоо бас Урыг Хоримд хин чагаан суу хариулах шинэ бүргэнэ гэр мэлах одоо энэ талаар бол ихэлж ерөөлийн уралдаанд одоо орж ихэлсэн гэж хэлвэл бас манай жүү жимчин гошууны ерөөлчдийн нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Одоо сэтгэлгэр багш манай нийгэмлэгийг бас одоо дайчилж жүжимчин ерөөл магтаалаа ингэж одоо 7 онд нийгэмлэгэн байгууллаа. Тэгээд анхдугаар удааны уралдаанаа нь хийсэн. Тэгээд тэр уралдаанд одоо оролцож анхдугаар удаа одоо төрүүлж байсан. Мөн ч одоо тэрнээс дараа жил бүхэн л одоо манай ерөөлчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас төрөнд нь чорн дэдлэн 3-д бас орж ирсэн, шилдэгд бас орж ирсэн. Манай Өвөр Монгол орны хөвчөнд авч ялах юм бол одоо 8 мож орны ерөөл магтаалын уралдаан ч юм бол бас томхон хэмжээний уралдаан шүү дээ. Би ч одоо 8 мож орны уралдаан чинь нийт 3 удаа л орсон бий. Тэгээд одоо 2 шилдэг байранд. Тэгвэл одоо 6 дугаар ээлжийн уралдаанд нь одоо төрүүлсэн. Анхдугаар удаа нэ олон улсын ерөөл магтаалын уралдаанд манай жүжигч насан одоо Оренговын насан мөнгө ирүүлж, манай гэрэлсчийн ирүүлж, манай гурав хошуу нутганд толоодод оролцохоор явсаа. За энэ удааны уралдаанд бол одоо олон улсын гэдэг талаар нь өрмөж онтлогтой. Монгол улсын 21 аймгийн ерөөлчд төгөл одоо Бурад, Халимэг, чөл манай дунд улсаасан болвол бас Гансу, Шинжаан, манай Шилэн голоос болвол бас Шулуун цагаан, Аваг, манай хоёр үзм чанаас болвол 5 ерөөлч оролцсон. Ерөөлийн дугаалгын шийдвэрүүд бол 16 хүн шигшэгдэж, Магтаалын хул бас 10 хүн шигшэгдэж. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн гэтэн бүр одоо шийдвэрүүд орох өрсөлдөх эрхэн олсон. Тэгээд бол бас орон нутгийн онцлогтой өөрийн бэлдсэн ерөөлөө хэлнэ. Ер нь одоо уул нь бол бас тэр уралдааны зорилготой өөрийн бүтээл шинэ бүтээл ачрах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид бас өөрийн бүтээлтэй л оцсон. Дахиад шийдвэртэн дээр нь бол бас энэ хоёр дугаарлагийн бүр адилхан бэлэн ерөөл. Тайсан дээрээс одоо гарч иг дотод бэлэн ерөөл хэлсэн. Тэгээд бас тэр л одоо их өрсөлдөнтэй байлаа. Ерөөлчд энэ дундаас Монгол улсын ч юм бас одоо тэр бэлэн ерөөлийн талаар бол бас маш сайн шүү дээ гэдэг юм бас. Тэгэхээр манай оролцсон хоёр үжимчин Шилэн голын ерөөлчд бас энэ тал дээр нь бас бүгдэрэн сайн оролцсон бас бэлэн ерөөлдөр бол бас. Тэгээд бас дэдийн шан досож нэг амжилт олсон том бас баярлж байна. За өөрийн бүтээл гэж хэлвэл бас орчмоор бол бас нэг оролж байгаа жил бас бага хэмжээтэй байна. Одоо бас нийтлэгдсэн ерөөл магтаал бол одоо яг олны дунд хэлвэл бас миний дуулахгүй магтаалыг бас нэгэн хүмүүсийн хараа сэтгэлд бас хүрдсэн. Одоо чөгөл үжимчийн шаргын магтаал гэдэг юм уу. Манай домогтуутын магтаал гэдэг юм уу. Одоо юм найрын магтаал энэ төрний бас бичиж яажсан бол байна бас. За ерөөл магтаалын одоо өвлөн уламжлагч гэдэг талаас бол би хошууд өссөн. Одоо хондоо бол өвлөн уламжлагчаа гэж хэлвэл бас ярангуй ерөөл магтаалааныг олон даяар бас төгөөмөл бас соёлоо нь харуулах чөвл дараа нэг үеийг бас дайчлах ийм л одоо харуулчлахтай учир шүү дээ. Тэгэхээр бид бол одоо бас дараачийн чагуудаар нь бас нутаг болсны хаан Ахмад багш нараас сурж тэдний кам бас одоо ерөөл магтаалыг одоо уламжлан дэлгэрүүлэх ийм одоо санаа бодол бол байгаа шүү дээ. Манай үдэмчин нутгийн ерөөл магтаалаа гэдэг чинь бол ер нь одоо амьдрал соёлын кан явчийн дунд орхигдж гөгдөөгүү бүрэн бүтнээр нь одоо манай өрг хором насан баяр найр баяр дан бүр л одоо уулын кантар чанарыг бол хадгалсаар л явж байна. Ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол яг нэг тэм нэг дуунд бол одоо ноолт байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ноолтоо дагаад л яачих. Ерөөл магтаалд бол тийм ай дан гэдэг одоо ерөнхийсэн чанартай ай дан бол бас байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ерөөлдөр ямар аяа гэдэг нь бол байхгүй. Энэ нь бол яг ерөөл магтаалыг бол зүгээр миний нэг бодхоор бол өөрийнх нь ургаж бодчих тэр сэтгэл санаагаа илтгэхгүй үе тэр ай дан нь өөрөө дагаж гарч ирнэ. Одоо урам сэтгэлгэтэй яг тэр ерөөл магтаалын кан уулганд орсон байх л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй зөвхөн нэг одоо нэг уншчих санаанаас одоо үг нүдэлж уншчих санаанаас хэлэх болоод яг тэр нэг ургаа бодлосоо хэлэх хоёр бол өөр астаа шүү дээ. Гэр манай ерөөлчд бол ер нь хожим болвола бэлэн ерөөлийн тал дээр л илүү одоо бас анхаарч сурах хэрэгтэй. Тэр авьяасаа нөх хэрэгтэй. Одоо том томхон уралдаанд бол ер нь бэлэн ерөөлөөр л шийдвэрт болгож байна. Найм можорных ч гэсэн тэр хөрөл одоо шийдвэрт тэр бэлэн ерөөл. Тэгэхээр олон улсын анхдугаар удааны уралдаанд бас бэлэн ерөөл чөвл дараагаар бас анхдугаар жин жалгаж бас одоо хийвэл бас л одоо энэ талын одоо анчлагийг атгасан үр дүн шийдвэртийн явц одоо бас таарах байх. Тэгэхээр манай дараачийн уралдаанд оролцох хүмүүсүүд бол бэлэг эрүүлийн талыг бол маш одоо бас анхаарч бүндэн авч одоо хөдөлмшиж байвал сайнаа л гэж бодож байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, мэдээ мөрдлөг тусгай програмаан амар жаргалын хэлсэн Монгол грин эрүүлөөр үргэлжлүүлээ.
0: Төмөнөл чи бүрдсэн төрөсийг батдахсан төгсөх зэрэглийн төвшин сайн өдр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг үнцэн хүлээж өнөөдрийн өдрийг өөрдийн төгс сайн өдр гэж өндөр дэнжи дээр үргээгрэм барьж байгаа юм байна. Барьсан газрын шинжилж баруун зүүн талаас нь харвал бар арслны шинжтэй байр байдлын ажгал бас бадамлын хоо чичиг шиг бадрын дэлгэрхийн шинжтэй 8792 осортой ташаа зүрүүлэг бүрийн дарж ойсон 72 осортой далай чаган өргөө байна. Оролцуулж хийсэн зүйлүүдийн онцл чармын дурд бас хойд хангын бургасаар хавиргын үгийн хийсэн хандгай бугын жоогор наан цанаас нь товчилсан урд хангын модор уни үгийн хийсэн унаг даагын хэлгасаар сагалдрагын үгийн хийсэн Хангай модын хаглаж хийсэн харуулын ирээр нүхэлж хийсэн хамаг амтны хашин тогтоосон хаалга түүнийг мэлээя. Нарны гэрлийг наашруулахч, халын гэрлийг гадагш дэдгэрүүлэгч, хорл эрдний шинжтэй тоон түүнийг мэлээя. Далай чагаан дээвэр, даргар чагаан туур, хошлон хялгсан бүслүүр, тагнай ширээстэй үд, угалчин ширээстэй үрэх чөм бүрэн түүнийг мэлээя. Ороо мөрний дэлэр өрдөн тамж хийсэн орсон бүрийн жогдроор ойч ширж хийсэн охторгуйн цалахтай тэмчилдэн байдаг ооср бүч түүнийг мэлээя. Өргөн үүдийн өргөж ороод өндөр бушхийн алхаж ороод автар юугийн нээжвж билээ. Зүйл бүрийн эрдэн жүсмэл торг шахмал чай нэхмэл бараа

0: холсонлын бахуур ятаг бэрянтай бичиг данс шагаа шатар эрин зодог эвин цаву хурдан морны хусуур хур сүлийн болт нүрийн тал нүдний шил шүүр сам оо савн хүртэл шөм бүхэн түүнийг милээя. Орын дээд талын хайрчиг дээр ойх утас охтлох хайч олон жүйлийн юм чөм бүхнийг милээя. Хар хилэн хөвөөтэй хамб торгон хүшигтэй ханан хээширэстэй талын тавн тойруулахтай чөм бүр нэгмэлээя. Төрийн дөрвөн тотогтай төмөр дөрвөн шиертэй гал хуйг чагарахтай галан тулга түүнийг милээя. Балвын дархан балвж хийсэн хачин дархан хадж хийсэн хайч түүнийг милээя. Орсын дархан овийн улсан Монголын дархан модын улсан төмрийн дархан төөжэгийн тохируулсан дөрвөн хүлтэй ширээ шиг дөрвөлжин жоо таймир шиг ширээ бүхтэй тэмээ шиг гайхамшигт бандан эргүүлэг түүнийг милээя. Ургаа модыг унгаж хийсэн уран дархан ухаж хийсэн угуур түүнийг милээя. Гал болтоор ирийг хийсэн гачуур модоор ишийг хийсэн сөх түүнийг милээя. Амтан бүгдийг ондолж өгдөг амттан бүгдийг дотроон агуулдаг аяг шаажин түүнийг милээя. Туулын бургасыг тулгаж матсан тугал бариугийн хирээр үдсэн арын модыг авчирж хийсэн атны жоогоор өдөж хийсэн арга шээжгээ сайн модыг чавчиж хийсэн салаа модыг ашиглаж хийсэн сарлаг үхрийн ширээр үдсэн савр хүртэл чөм бүрэн түүнийг милээя. Зээ энэ айл минь олон малан гатнан хураагаад оюутан бүгдийг гэртэн дүүргээгээд өвчих өвс дэвсгэртэй өнгийн эдэн жимс өрөөстэй өдөр сүнгүй найртай өөдөн өнгөрсөн бүгдийг хоололж байдаг уруугаан өнгөрсөн бүгдийг ундалж байдаг өрөө дагаан танихгүй баян өрхүүхтэн танихгүй өнөр бумн арттай бужгнич төмөн арттай түжгнич төр засхан төмөр хөрөө мөт батжин төрсөн бид нар хаврын чичиг мэтэдгэрж байхын үрдийн сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Грил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гэх дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Тэргэс сар гэдэг би Шилэн гол аймгийн авах шиг нутгатай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэрте өнөө нэг юу чиг суужсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чим хийхгүй юм уу гэх тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цацсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зүгээр жоох нийтлэл.

0: бол чимэг уурсгавал байсан бол үнцгэн зуулах цаг нь болч юм.
1: Өөрөө манай үгийг зөв хаалтлаа. Аний ч өөрөө ичтэн. Аа. Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон уу?
2: Үгүй.
1: Зүгээр уурсаа.
2: Митрм гэх юм уу? Тий, дуу бичэн, дуу юу нэ, бүжиг гин замнаа тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тоглоом төглөх гэртээ.
1: Аа. Хотын хөдөө өдөө юу гэдэг?
2: Хөдөө.
1: Хажим хотод амьдрах уу, хөдөө амьдрах уу?
2: Хажими боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай өнгө.
2: Хар.
1: Хар. Хамгийн дуртай кино.
2: Сонгод дийлэхгүй нэ. Яврагцсан.
1: Хамгийн дуртай дуу чинь.
2: Одоохондоо Lanadery гэдгээр гадаад юм. Тэр өөрийн амар урлагд үнэн. Тийм нэг гэдэг юмний төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тийм нэг өөрөө. Ертөнцөө л гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд урлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан байна. Одоо яг юу хчлэх юм. Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно гэж
1: байна. Аа, ука гэж бодчих. Ночнока таймер дэшэнтэй гэх юм уу? Таймер мууд болдог гэсэн амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүмүүс өөрийгөө харуулчихсан гэдэгт нь болов.

0: Эгшгийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Band-ийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Тэргэл сарын 1.
1: Дуугар байрын нэг дооны угайлгууг Тэргэл сар, дуучин Тэргэл сар, ширин гол амжилт авах хөшөөний өгөө 1999 оны хамгийн урт төрсөн 2021 онд өвөр мөнхийн багшийн нэр сургуулаас уртын дууны мэргэжлээ төгсөж Монгол улсын боловсролын их сургуульд магистр чулуу болсон. Тэрээр 5 дугаар удааны жадын хар шинэ 2023 оны 12 дугаар сарын 16-нд анхны

0: Танай одоо ингээд ухтын дууны бүрэглэлээр сурсан хэрнээ одоо ингээд ийм pop R&B ч юм уу ийм зүйлээр дуулж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Сүмжил тэрхэн ханддаг.
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Маш их өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн арилжлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ам буданы амар түвшний санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. 2020 оны 12-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тусганы ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. 5 тарай болбаасуу Түмэн ардын амин жуулга, Төр гүрний чухал эрдэн болээ. Ам будааг илүү шиг нөөцлөх юм уу, дутуу шиг нөөцлөх юм уу гэдэг бол байлдах аргын асуудал мөн. Ам будааны амар төвшин бол байлдах бодлогын асуудал мөн гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг арга заахад Ам будаа болон чухал тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйцэд хангалга баларшгүй гавья зүтгэл үзүүлсэн нь үүнийг гүйцэд гэрчилсэн байна. Манай улсын ам будааны хангалга хэрэгцээний татуу тэнцвэршлийн байдал хувраагүй. Дөнгөд бүтцийн чанартай зөрчлийг гардан шийдвэрлэтэл ерөнхий хэмжээ хөрөлцөхгүй байх асуудал бас дахиад товоон боллоо. Хойштын нэг хугацаанд ам будааны хэрэгцээ бас үргэлжилэн нэмэгдэж, хангалах хэрэгцээний татуу тэнцвэршил явах тутмаа